Kika Mungu yaonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Iwe ni tithe, sadaka shukrani au support ya kwa kituo hiki ama ni tithe nadhiri uliweka ungependa kutimiza, basi nafasi hii ni yako mpenda msikilizaji. Paybill number yetu ikiwa ni 332550, account number 967. Na mwana pale kwa nimegusia pale Rosemary Sila, asante. Jacinta Otieno na shukuru. Purity Kilundo na shukuru. Dennis Kulwa pamoja na huyu anaitwa Joyce Kamau. Catherine Kamau pia, the Kamauzi wanafatana. Asante sana, God bless you. Afuatia pana George Kireini, tunashukuru. Alafu kuna Rael Olei, George Kireini, asante sana, wakosi pia. Tuashukuru, God bless you mpendo msikilizaji. Tuzidi kwa nguzo, tusupport kazi ya Bwana na Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Kumbuka paybill number yetu ni 332550. Paybill number yetu ni 332550. Account number 967. Account number yetu kwa ni 967. Kwa hivyo zidi kutoa pale mpendo msikilizaji, na huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. God bless you. Tutakuwa narejea baada ya shajara tufanye mambo zaidi katika mazungumzo bayana. Lakini kabla mazungumzo bayana, kunazo pita za kwangu. Kwa hivyo usicheze mbali. Tutakuwa na pita kwa pamoja. Shajara na Timothy.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema. Shajara. Shajara.
2: Ikiwa ni saa mbili saa ya Afrika ya Mashariki, ni matumaini yangu kwamba umzima popote unapostahiki. Mimi ni Ochwanyi Timothy. Tuanze na taarifa ambapo Rais William Ruto akiadhimisha miaka 4 rasmi tangu alipochukua hatamu za uongozi. Wa Kenya wa matabaka mbalimbali katika mitandao ya kijamii wameendelea kuweka uongozi wake kwenye mizani. Ufanisi wake na mapungufu yake unaendelea kujadiliwa kwa kina, baadhi wakisifia utendakazi wake katika sekta elimu, hususan kuajiriwa kwa walimu yapata 100,000 katika kipindi hicho cha miaka 4. Alipoingia mamlakani mwaka 2022, kuliripotiwa uchache wa walimu yapata 100,000 ama 116,000. Hii ina maana kwamba serikali yake imesalia na walimu 16,000 ili kujaza pengo hilo, ambapo ameahidi kuajiri walimu wengine yapata 20,000 kabla ya uchaguzi mkuu. Na tukisalia katika taarifa zinazofungamana au zinazomhusu rais, ni kwamba Rais William Ruto amewafariji seneta wa Tana River Danson Mungatana na mkewe Mwanaisha Chizuka, ambaye pia ni naibu msemaji wa serikali, kufuatia kifo cha bindi yao wa mwisho Amal Mgoi Mungatana. Amal aliyekuwa na umri wa miaka 8 alifariki jana Jumapili akipokea matibabu katika hospitali ya watoto ya Gertrude Mudhaiga hapa jijini Nairobi. Familia imeeleza kwa mtoto huyo amekuwa akisumbuliwa na matatizo ya kiafya tangu kuzaliwa kwake, na alipata matibabu nje na ndani ya nchi. Na sasa tupate habari za michezo.
0: Matukio viwanjani. Habari za spoti kutoka nyanja zote.
2: Na michezoni, mabingwa wa ligi kuu nchini Kenya Gor Mahia wameondolewa kwenye mashindano ya klabu bingwa barani Afrika CAF Champions League baada ya kukubali kichapo cha mabao 5-1 dhidi ya miamba kutoka Misri Pyramids FC jana Jumapili. Mchezo huo wa marudiano wa raundi ya kwanza ya mchujo ulipigwa katika uwanja wa 30 June jijini Cairo. Kufuatia matokeo hayo, Gor Mahia wameaga rasmi michuano hiyo kwa jumla ya mabao 7-1 baada ya kupoteza mchezo wa mkondo wa kwanza kwa mabao 2-0 wiki moja iliyopita hapa jijini Nairobi. Tukisalia kwenye soka, tuabiri ndege moja kwa moja hadi nchini Uingereza, ambapo Manchester

0: Manchester United wamekubali kichapo cha nyumbani cha bao moja kwa nunge dhidi ya mahasimu wao wa jadi Manchester City katika derby ya jiji la Manchester iliyopigwa jana uwanjani Old Trafford. Licha City kucheza wakiwa wachezaji 10 kufuatia kadi nyekundu yake Phil Foden katika dakika 23, United walishindwa kutumia fursa hiyo na badala yake Erling Haaland Braut akafunga kunako dakika ya 60 na kuwapa majirani zao alama 3 muhimu. Katika mchuano mwingine wa hapo jana, Brighton and Hove Albion waliwapa Coventry City kichapo kizito cha mabao 5-0 ugenini. Mnamo siku ya Jumamosi, mabingwa watetezi Arsenal waliendeleza wimbi la ushindi kwa kuilaza Sunderland 2-0 ugenini kupitia magoli yake Bruno Guimaraes na Bukayo Saka. Jumamosi ilishuhudia Ipswich Town wakiwalaza wana Crystal Palace 3-2 huku Nottingham Forest wakiwalaza Aston Villa 2-1. AFC Bournemouth nao waligawana alama kufuatia sare ya kufungana 2-2 dhidi ya Brentford. Liverpool walibanwa kwa sare ya kutofungana huku Chelsea wakivuna alama 1 pekee kufuatia sare ya kufungana 2-2 na limbukeni Hull City. Kwa upande wao, Tottenham Hotspur walishikwa kwa sare ya kutofungana dhidi ya Everton. Na kufuatia matokeo hayo ya wikendi ni kwamba mabingwa watetezi Arsenal wanaongoza msimamo wa jedwali kwa alama 12, alama sawia na Manchester City wanaoshika nafasi ya pili wakizidiwa na ubora wa mabao, limbukeni Hull City wakishika nafasi ya 3 na alama 8, Brighton na Chelsea wakishika nafasi ya 4 na 5 mtawalia wakiwa na alama 7 tofauti ikiwa ni ya mabao. Mwisho wa habari za michezo.
1: Hizo zimekuwa habari za sporti kwa matukio kutoka nyanja zote.
0: Na kufikia hapo ndipo nahitimisha shajara kimkutasari sawia na habari za michezo awamu ya 2. Tuungane 3 nitakapokuwa narejea na shajara kwa kina. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti.
2: Askofu mkuu wa kanisa la Africa Inland Church Kenya, Askofu Daktari Abraham Mulwa, anawatangazia maaskofu wa maeneo, makatibu, waweka hazina na washirika wote wa kanisa la AIC Kenya kwamba siku ya misheni ya pili ya mwaka 2026 itafanyika tarehe 4 Oktoba mwaka 2026. Viongozi na washirika wote wa AIC wanahimizwa kuombea kazi ya umisheni na familia za wamishonari kutoa kwa ukarimu kwa ajili ya kazi ya misheni, kuwasilisha matoleo yote kwa ofisi ya idara ya misheni ya AIC katika ofisi kuu ya AIC Nairobi. Hundi ziandikwe kwa jina la AIC Missionary Board na zinaweza kuwekwa katika akaunti ya Equity Bank nambari 0170262110346 branch ya community. Malipo ya moja kwa moja pia yanaweza kufanywa kupitia kwa paybill number 247247, nambari ya account 264263. Bwana aendeleze injili ya Kristo Yesu kupitia juhu.

Bostana Macheo na Victor Mandala, VMM. Bostana Macheo. Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes tatu kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: tunakubaliana mimi kwamba basi ni kuchekecha tu mpendwa msikilizaji, chekecha mambo ni matamu zaidi. Kani ndani ya Biblia inasema broadcasting. Asante sana kwa wote ambao nazidi kwa pamoja nasi, namuona pale ajulikana kama Lydia Kavoku sikio inasema waingie customers wake wote pamoja, na yeye anasema Victor, mpira wazungu tuachie wazungu wenyewe yule. Anasema yule aliroga Manchester United na yule aliroga Manchester United alikufa, ama Arsenal wanatumia nyota ya Manchester United. Shuali Shila. Shila anasema ni kama Arsenal walichukua nyota ya Manchester United ndio. Shila. Nani alikufunza? Ulijii ulitoa wapi sasa? Ni wale wanasema tumeshindwa kufunga mabao kwa sababu referee anatafuta either ni referee ama aseme weather ilikuwa mbaya ama aseme okay, sawa Shila. Ni kwa sababu nyota ilienda, sawa. Mtafuteni basi, tafuteni nyota yenu kama basi ni hivyo. Semi kitu. Nashukuru kiwa ni dakika 23. Wewe muda wetu ndio hayoma kweli kweli. Tutakuwa naingia kwenye mazungumzo baina mdo sio kwa mrefu, lakini kwa sasa basi niruhusu tuingie moja kwa moja kwenye pita pita. Je, utayari tuweze kupita pita kwa pamoja asubuhi hii ya leo? Are you ready? Tuende pale kwa pamoja. Naam.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala VMM. Hosana Macheo.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number

Haya basi, moja kwa moja kwenye pita pita za kwangu. Mi hapa ni VMM kipenda Victor Madu Mandala. Tuweze kupita pita hapa kule, au sio? Naam, nikafika katika maeneo kadha wa kadha, nisuri kujuze kwa kiduchu tu baadhi ya maeneo ambayo niliweza kufika. Nilianzia katika eneo la kule inajulikana kama Kangema kule Murang'a, sio Kangemi, Kangema kule Murang'a. Baba basi, kuna juhudi za familia moja katika eneo hili, kumtafutia binti yao mume zilipata pigo baada ya binti huyo kudai mapenzi ni sumu na hakuwa tayari kujiingiza kwenye uhusiano tena. Duru zinadai kwamba mwanadada huyo alitafutiwa mume na wakaanza maisha ya ndoa kwa kuwa umri wake ulikuwa umesonga. Hata hivyo, ndoa hiyo changa iligonga ukuta hata kabla ya mwaka mmoja kumalizika, na inadaiwa kwamba kipusa huyo alibeba virago kwa virago vyake kwenye ndoa. Huyo mtu hana utu, anasema anataka nimfanyie kila kitu kana kwamba mimi ni yaya wake. Siwezi kukubali mtu anihangaishe usiku na mchana, alisema demu huyo. Yani hasa mfanyie kila kitu kwa hivyo. Okay. Maana kwa mke, maana kwa mume ni kwa mke ni kwa yaya, eti wewe ndio unafanya kila kitu. Jamaa ameweka mguu juu nyingine. Naje kwa mume ni kwa bosi, sijui wasemaje. Kwa hivyo akasema hapana. Kidosha hapa akasema sitawahi olewa. Akidai ndoa ni utumwa. Ndoa ni utumwa. Ai, is it so? Ai. Semi kitu ilifanyika wapi kule Murang'a? Na mlikitoa kule basi nikavuka mpaka Kamulu Machakos. Kamulu Machakos, kuna vipusa wawili ambao ni dada watoka nitoke, walimlilia mama yao kurudiana na baba yao wakidai wanapitia maisha magumu yenye mateso. Na sikara kwa mama huyo alitofautiana vikali na mmewe miaka miwili iliyopita, kisha akaamua kubeba virago vyake na kuondoka kuanza maisha kivyake akiwa na binti zake. Hata hivyo, maisha yalianza kuwa magumu kwake na wasichana hao waliomlaumu mama yao. Baba yetu alikuwa akitupa kila kitu tukitakacho. Tuliishi maisha ya starehe na sasa hatukukosa lolote. Sasa umetuleta hapa mahali kukavu, tunahangaika na kadhalika. Rudiana na baba yetu, turudi kwetu. Hawa watoto wamevuka mpaka ama ni kutafuta laana wanatafuta, ama ni ukweli wanasema? Unaonaje, ni ukweli wanasema ama ni kutafuta laana wanatafuta? Hey! Lakini sasa baba kwani hawasaidi? Haya, semi kitu. Napata tafakari jambo, mpendwa msikilizaji, nikavuka moja kwa moja. Nikavuka mpaka eneo la Chablaskei kule Uasin Gishu, watu wa Rift Valley mpo, ambapo kuna buda mmoja wa hapa alikasirisha lofa mmoja mtaani hapa, demu wake wa umri mkubwa, hivyo anatosha kuitwa mama. Kulingana basi na duru ni kwamba kipusa huyo alifika mjini humu juzi baada ya kupata kazi katika kampuni moja na polo akamuingiza boxi yeti kuwa demu wake. Juzi jamaa huyo alikuwa akifurahia gumzo mtaani lofa huyo alipotoa madai aliyohisi yalimlenga. Yani achukua mtu jombi mwenye kimya sana bila breki ajuta kudunisha binti. Yani unafika mahali unaanza kuongea sema kuna watu wengine watu wanaolewa na watu wanatoshana umri wa wazazi wao. Anaongea na anasema ukweli, na wewe ileta shida kwenye gumzo mitaani. Sometimes ni vizuri kusema ukweli, lakini kuna ukweli mwingine. Aya, semi kitu. Kitafakari jahayo, mpendo msikilizaji, nikavuka mpaka wapi? Mpaka eneo la Nakuru mjini. Nakuru mjini, kuna barubaru mmoja wa hapa alitumia ujanja kumfanya yule mama mmoja ambaye ni rafikie, anasema sugar mami wake, ampige jeki kwa kula njama na polo mmoja ajifanye anamdai. Eti anamdai nini? Anamdai. Kulingana basi na habari kwamba japo kipochi cha polo kimejaa furifuri tangu akutane na mama huyo, juzi aliamua kujiongezea kipato. Yani unafika mahali unapewa pesa lakini hautoshi. Nakwambia watu ambao mwafika mahali watafuta mtu jibaba, mumama ili upate pesa. Nakwambia kuna wakati unakuwa na pesa lakini pesa zenyewe hazitakuwa na utamu. Unaona huyu ana pesa lakini hata anaona hazitoshi, akajifanya mtu akuja mdai pesa ndio aongezewe pesa. Najimama, je, wafikiri kwamba mtu ana furaha juu ya pesa? Please, usijiingize kwa tabia hizo. Mungu ndiye suluhisho la pekee. Tumwendee Mungu tu, atatusaidia, au sio? Kitafuta hivyo, kifikiria hapo ndio kuna furaha. Waulize wenye wako ndani.
Huku nje wanakuambia wako sawa, kule ndani wanaumia. Please, wachana mambo hayo. Nimalizie basi eneo la wapi? Eneo la Athiriva mjini. Athiriva mjini, kuna bawabu mmoja katika ofisi moja hapa eneo hili la Athiriva. Yasemekana kwamba alimwaga unga kwa kuruhusu ex wa mdosi wake kuingia kazini na kumgombanisha peupe. Inasemekana kwamba soja huyo alikuwa amepewa amri kutomruhusu mwanadada huyo kuingia kwenye ofisi hata kidogo. Balaa ilitokea juzi mdosi huyo kwenye ofisi akiwa ofisini kisha akavamiwa na ex wake na kumfokea huku akianika siri zao za zamani. Naam. Najiuliza kama umepewa, unajua ukienda pale kama soja, unafanya kazi ya kila ambacho umeamriwa kufanya. Aliruhusu aje huyu ex wake aingie, ama alikuwa ameregarega, ama alisahau, ama alipewa kitu kidogo? Sijui. Haya. Ndio hayo. Kazi, tunza kazi yako. Hivyo ndio alimwaga unga. Haya, semi kitu. Ni kwenye pita za kwangu, hapa ni VMM. Ukipenda Victor Madumandana, naposema kwenye pita za kwangu, kuishi kwingi kuona mengi na kutembea kwingi kuona mengi zaidi.

0: Macheo.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
2: Mazungumzo bayana.

0: Moja kwa moja basi kwenye mazungumzo bayana mpenda msikilizaji. Nilikuwa nimegusia pale mbeleni tu kujuza ni miaka minne ya uongozi wa Rais Ruto ilikuwa inakamilika hapo jana. Kwa hivyo ndiye ameingia kwenye the fifth year. Kwa hivyo basi napoangalia pale kuna mengi ambayo amenenwa kuhusiana na utendakazi wake. Mengine utasikia kwamba ni kweli ambayo yamefanyika, mengine hajafanyika. Utasikia mengine pia ni siasa imeingizwa ndani na kadhalika. Lakini kulingana nawe mpendwa msikilizaji, lipi ambalo ukiangalia pale unasema kwamba hili tunaweza jivunia katika utendakazi wa Rais Ruto miaka minne down the line, kwamba hapa aliahidi na hili ametimiza? Ama ni ushauri upi ambao unaweza ukampa angalikuwa ni wewe uko pale kama mshauri wake 4 years down the line, ungeweza ukamshauri kwa maana umesalia mwaka mmoja wa hatamu yake ya kwanza? Je, wasemaje? Kwa hivyo kwa tamu yake ya kwanza bado mwaka mmoja. Kwa hivyo wasemaje mpenda msikilizaji? Maoni yako, labda ushauri wako kwake, labda lipi ambalo unaona hapa amefanya vizuri, hapa hajafanya vizuri katika kule kumkosoa na kumwelekeza ili afanye, ungemshauri vipi? Lipi amefanya vizuri zaidi, lipi amekosa kufanya vizuri, na ushauri upi ambao ungependa kumpa wakati ambapo ameanza mwaka wa tano wa hatamu yake ya kwanza ya uongozi? Wasemaje mpenda msikilizaji? Kwa maoni yako yepi? Of course si rais tu peke yake, bali kuna yule ambaye ni gavana, kuna yule ambaye. Kwa hivyo basi tukiongea kuhusu serikali hii iliyopo kwa sasa kwa ujumla, wasema vipi? Kuna mawaziri ambao wanachapa kazi na kadhalika. Kwa hivyo wasemaje kwa serikali kwa ujumla? Na so of course serikali inaongozwa nani? Kuna kiongozi ambaye ni rais. Kwa hivyo wasemaje mpendwa msikilizaji? Ushauri wako na maoni yako ni yepi? 0722 174 200. Tumeingia mwaka wa nne, mkozi tumaliza miaka minne, tumeingia mwaka wa tano wa utawala wake Rais Ruto. Je, wasemaje? Lipi tuwaza jivunia kwa miaka minne? Lipi waona kwamba hapa tumechemsha, kwa tuahitaji kuimprove hapa? Ushauri wako tu ni upi? 0722 174 200. Nambari yetu ya simu 0722 174 200. Hiyo ndio pia nambari yetu ya WhatsApp. Kwa hivyo zatuma pale ujumbe wako kwa WhatsApp, itakuwa vema zaidi. Biblia sema hello.
1: Hello papa.
0: Papa vipi?
1: Karibu Kenya.
0: Nipo na nimesha land.
1: Nashukuru kaka, nashukuru kabisa. Karibu. Mimi kwangu kwa rais wetu nasema si raisi.
0: Rais wetu si raisi.
1: ni rais wa Greece.
0: Ehe.
1: Rais wa Greece. Na kwa kweli napenda ni machachari yake ya kufanya vitu, lakini sasa ningemwambia awe mpole na atulize. Namwambia Kenya ni Kenya, na uwezi badilisha Kenya yote mara moja. Kila kitu inaanzia hatua moja. Nimemwambia sahii mwaka ule aangalie ni nani amempenda, ni nani adui yake, kwa nini alisema Kenya kwanza, na Mkenya amenufaishwa namna gani na Kenya hii. Ningemwambia zaidi angalie the sincerity na honesty and integrity ya viongozi wa parliament na senate hawa kisiasa. Ningemwomba tena angalie hii coalition yake, aone how sincere it is. Ameona mwenyewe linda mwananchi, na kuna mali tunasema linda moyo wako, linda Kenya yako, linda wananchi wako. Hata wale viongozi kinazifuna wote ni watu wa kulindwa na vwenda yeye, hakuna wa mgongo, hakuna wa tumbo. Mimi ningemwambia baba, kumbuka kuna babu na kuna baba, na wewe ndio baba yetu wote, na kama baba wetu wote umetuniwa na Moi. Kumbuka uli YK292 wakati uliingia kutoka University Street, ulikuwa na ndoto kubwa sana. Je, unaona kama unaenda vile ulituambia? Unaona Wakenya wadogo hawa wana wanakula wana unga, matuo inapotea, kila kitu inapotea. Wewe unaona namna gani hawa watu wenyewe kwa mwaka mmoja yotakia 300 something days, hawa watu watabadilisha namna gani na mawazo yako? Ya mwisho ningetaka kumwambia ni kwamba you are always in anemone. Umekaa kwa animuni kila wakati, umekaa kama yule mbutula na yule mbika. Mimi naona wewe umekaa kama yule mbutula aliyota siku hizi mikate jena na ndege, hujawahi kuwa kama yule anaona aliyota akipatia na mfalme tena. Wewe ni mfalme pia wa Kenya Divai. Shukrani sana.
0: Okay. Haya. Ni hayo basi mpendwa msikilizaji. Chatuone mwingine hapa wasemaje, ushauri wako, maoni yako napozidi pale kwa pamoja 0722174200 nambari yetu ya simu pale, wasema vipi mpendwa msikilizaji? Wasemaje? 0722174200. Karibu kwa kupiga gadhambi pia sema pale niko ndani kama kawa. Alafu moja sema pale the president should stop chest thumping, the works should speak for itself. If there is any, haya, yasema if there is any, nani huyu? Kuangalia jina, jaandika jina pale, okay. Sijui ndio Joseph, nafikiria naam, haya. Bili sema hello?
2: Hello, Victor Mandala.
0: Yes.
2: Waleza sipi.
0: Amen.
2: Zako namu hapa Malaka, Mindero.
0: Haizo karibu.
2: Atante sana, hebu kwanza niseme kwenye pita pita.
0: Eh.
2: Watoto hawajavuka mpaka wala hawatakutikana.
0: Ehe.
2: Hata wana haki ya kurudi kwa baba yao.
0: Ehe.
2: Waache mama yao kisonga mbele na maisha.
0: Sawa sawa.
2: Hapo nimepita pia mimi.
0: Umepita pita sawa.
2: Kabisa. Sasa kwa mjadala. Ni kwamba kwa miaka 4 ya rais akiwa kwa ofisini. Kuna mambo mengi tu sana ambayo amefanya.
0: Ehe.
2: Najua kuna wale hawaoni. Na hawataki kuona.
0: Hawataki.
2: Na hawataki kujua.
0: Hey.
2: Sasa hiyo pia ni yao tu, hata wana haki yao ya kufunga macho. Sasa
0: yes,
2: kuna affordable housing ambayo ilipigwa sana na wale ambao pia hawataki kuona na ndio hii inaendelea kufaulu, wanasema wanasema lile na inaendelea. Alafu pia kuna walimu. Wakati aliingia kuna walimu walikuwa natakio kazi zaidi ya 1,100 na hamsini hapo walikuwa wanakosekana. Kisa hivi unaona ameandika walimu wengi. Ndiyo wengine wanalia hawana kazi, lakini najua kwa upande wengine walimu wanasherehekea. Sababu ni moja achievement na kuna mambo mengi tu sana ambayo amefanya.
0: Okay. Okay, samahani. Bili semelo?
3: Oh, samahani Mr. Mandala.
0: Samze Daudi, hamna tatizo, karibu.
3: Ujambo asubuhi na Bwana asifiwe.
0: Amina, si jambo mie.
3: Mimi niko salama, nimeamka vizuri na shukuru Mungu.
0: Yes.
3: Sasa mimi nikiongea kama mzee Daudi. Nianzie na housing, hizi nyumba zinajengwa.
0: Yes.
3: Kama ukweli tunaona nyumba zinajengwa. Hiyo hadithi.
0: Ehe.
3: Na wale wataingia ni wa Kenya.
0: Yes.
3: Kama mzee Daudi hajaingia hiyo nyumba, sababu hata sitaki mikono kwangu. Ninafurahia ni wa Kenya wataingia na watafurahia.
0: Ehe.
3: Mwingine anasema hii nyumba sijui ni nani wanapewa. Kama wewe upewi, yule anapewa ni Mkenya. Hiyo ni achievement moja, na ni vizuri kusema kile kitu kiko kisafi ni kisafi.
0: Ehe.
3: Lakini kuna mambo yameenda mlama. Kuna mtu anaweza piga simu aongee mambo anasikianga.
0: Ehe.
3: Ana ushahidi.
0: Yes.
3: Ni upande wa afya.
0: Ehe.
3: Anaweza kumpa 2%.
0: Afya 2%.
3: 2%.
0: Kwa nini?
3: Mimi mwenyewe mimi siongei mwingine.
0: Eh.
3: Niko na condition kwa mwili na madhara labda ujui na wengine hawajui. Mimi naenda clinic every month. Mwaka huu wote ninaenda Kenyatta, hakuna dawa. Dawa mimi hununua kwa chemist.
0: Na kuanzia kitambo before ilikuwa inapatikana?
3: Nilikuwa naenda Kenyatta na beba madawa yote. Lakini mwaka huu hakuna dawa Kenyatta. Na nimesema mimi sio kusikia. Na ukiangalia mimi hata nilipiga siku nyingine simu nikasema kabla ya sha kuingia. Mimi nilikuwa nalipa NHIF 500. Na nilikuwa na afford. Sasa nilipoingia kwa SHA nilipiga shilingi 850. Sasa hiyo mimi naweza kufurahia kweli?
0: Sasa hizo upati dawa na unalipa zaidi?
3: Ile upati dawa ndio unalipa zaidi. Sasa hiyo ameanguka mtihani. Anaweza rekebisha. Ni vizuri asikilize mambo ya Wakenya arekebishe. Kwa sababu

0: ulikuwa na mkutano. Na lijua lilipitia kwa masikio yangu. Siku umia.
1: Ehe.
0: Nao watu askari wako tu kule wanaangalia. Wanakula pesa yetu. Sisi, mimi na wewe ndio tunambatia mshahara. Bona wasiangalie. Walinde wa Kenya wote. Either uko opposition ama uko upande gani. Sisi zote ni wa Kenya. Murkomen ajue guns ni kina nani. Awaondolee watu guns. Mkenya kama yule kijana Embu, ni kijana anajivalia kazi yake ya boda boda. Sasa aliuawa. Amewacha watoto wanalia. Sasa hii ndio Kenya tutaishi. Murkomen asikie tu. Aondoe guns. Wakenya wote regardless wewe uko upande gani. Uwe na movement ambayo ni secure. Asante Mandara.
1: Okay, asante. We. Aya. So mambo ya guns, guns. Bilu semelo?
2: Andala.
1: Naam. Asifiwe Yesu. Asante.
2: Nimekuletea nini?
1: Ah, mambo mengi nimekuletea kama tuanze na ukwaju. Unajua ukwaju?
2: Najua ukwaju inatoka Ukambani.
1: Okay. Hayo ukiongezea niongezee vingine?
2: Acha tuachie hapo.
1: Nazi, niko na nazi. Najua hiyo nilikuwa nasubiri. Niko poa karibu. Niko poa karibu.
2: Tumekumiss sana.
1: Sawa sawa. Nimeumiss pia.
2: Unaona hiyo wimbo ya chakacha. Chakacha. Nimekusikia sana otherwise daktari Omarida. Alivaa viatu zako vizuri, akafunga kamba vizuri. Kwa hivyo aliruka vizuri. Alifika mkono vizuri.
1: Tunashukuru Mungu.
2: Kwa hivyo alifanya kazi nzuri.
1: Ni ndugu wa maana.
2: Kabisa kabisa.
1: Ehe. Yes.
2: Ingia kwenye mada.
1: Naam.
2: Mimi huwa naambia Wakenya.
1: Mhm.
2: Wakenya tafadhali. I wish Mungu angetufungua macho ya ndani, wacha hii ya mwili. Tuone Kenya yetu. Na tuone nchi zingine. Kuna watu wanalia wanasema they wish wangezaliwa Kenya. Ushuru ipande na wasiwawe. Wakose madawa na wasiwawe. Kuna nchi zingine wakiamka asubuhi wakienda hawajui kama watakutana. Kwa hivyo kitu ya kwanza nasema Kenya kuna amani. Hata kama kuna hao watu wanaitwa guni. Mungu atusaidie. Lakini lazima Wakenya waongee. Hawa watu wanaitwa guns popote walipo. Wakae wakijua wanabebanga lahana ya familia zao. Kwa sababu hao ndio wenye kutumwa endeni mfanye hii. Kwa sababu mwenye anatumana ana nguvu ya kwenda kufanya. Si wangekataa. Kama ni kazi watafutwa, wafutwa na waambie Wakenya sisi tulifutwa kwa sababu tulituma mali fulani na hatukwenda. Kenya watasimama na wao na ukweli. Upande wa hospitali. Mzee Daudi ameongea ukweli kabisa. Lakini unajua shida iko wapi? Haiko kwa Minister of Health. Minister of Health ni vile afuatilii kama kazi inafanyika vile inatakikana. Ukienda hospitali unaandikiwa madawa ukanunue na unaenda kununua kwa maybe cousin, chemist ya cousin ya huyo daktari ama chemist ya huyo daktari ama ya relative ama business ameweka na akaweka na jina ingine ili asijulikane. That is what they do. Na kabisa wanakwambia enda kwa chemist fulani hapo utapata hizo madawa. Kwani wanajua aje hapo ndio madawa iko na ni madawa hakuna. Kwa hivyo Minister of Health anafaa afuatilie vizuri sana ni nini inaendelea, kwa nini madawa ifiki. Na kama shida iko kwa Minister of Health anafaa wafanye vile inatakana kwa sababu Wakenya wanatoa ushuru. Kitu ingine ni upande wa education. Madala nilisema Raisi aliandika walimu. Mimi watoto wangu wawili wali benefit, waliandikwa. Kwa hivyo hapo mimi sitalalamika. Maybe mwenye hakupata chance anaweza ongea, lakini mimi ni mshuhuda. Watoto wangu waliandikwa kama walimu. Upande wa housing, Mandala mimi huambia watu niko na nyumba na maisha nako na nyumba. Na watu wako tu na midomo ya kuongea kusema ho ngoja huyu rais atoke kwa kiti hizo vitu

0: nyumba mtanyang'anywa nini nini, hizo ni propaganda za watu wenye hawataki watu waendele. Mandela ni kama vile unaweza enda kwa soko na mtu rafiki yako umwambie unaenda kununua ng'ombe, na mkifika huko kwa sababu yeye ako na nia mbaya atakwambia hizi ng'ombe ni mgonjwa zote, kisa na maana hataki uendelee. Kwa hivyo wale wanaongelelea kuhusu manyumba, sisi tuko na manyumba, tumeshafika Singapore. Kwa sababu hiyo nyumba ni safi, ni nzuri, iko na maji, iko na stima. Na ni mahali upigiwi kelele ni mtu, kelele yenye itakupigia ni message yenye itaingia kwa simu ikikuambia unafaa ulipe nyumba hii mwezi kulingana na sheria zile tuliambua vile utalipa hiyo nyumba. Kwa hivyo upande wa nyumba rais amefanya kitu, mimi ndampatia 95%. Upande wa market, masoko zinajengwa, Saudi B yetu iko karibu kuisha, na sehemu zingine mingi mingi bado zinaendelea kujengwa. Alafu mimi nasema Wakenya tumuombea tu huyu rais, ukiangalia wale rais wamepita na yeye at least amepush mambo ime happen, Wakenya wanaona kwa macho, hata kama si wote. Mimi ndasema kama the first, alikuwa first caller ama second caller mwenye alisema kuna wengine wako na macho na hawataki kuona, na pia wengine wako na masikio na hawataki kusikia. Na Mandela, mtu ambaye anakuchukia anaongeanga ubaya wako, hata kama uliteleza ukaanguka ataanza kusema huyu Mandela ameanza kuwa mlevi, hata anaenda akianguka anguka. Na hata niko na video yake, na kitu likanyanga tu matope ukaanguka kidogo. Kwa hivyo tusijifundishe kulalamika, tuangalie nchi zingine na tuangalie Kenya, tuone amani yenye iko Kenya. Kitu ile imebaki ni moja tu, Wakenya tumrudie Mungu, tumuombe Mungu na tuambie Mungu atuondolee hawa guns ndio wanatuangaisha. Alafu abariki rais wetu kwa sababu yeye ndio yuko kwa saa hii, na kiongozi yoyote ule anaongoza Wakenya huwa amesimama kwa niaba ya Mungu. Kwa hivyo inafaa tujifundishe kuheshimu viongozi na matusi tusiwatukane. Hao ni ndugu, hao ni baba, hao ni madada zetu. Tujiheshimu kama Wakenya, kama nchi ambayo inamjua Mungu. Tubarikiwe pamoja. Mimi ni Mama Eric wa Saudi B.
1: Okay, asante Mama Eric. We, haya ndio haya kwake. Bili sema hello. Hello.
2: Halo Bwana Mandela, karibu sana.
1: Asante, nashukuru. Hali gani?
2: Ni vyema kabisa, napumua na jimwaya mwaya.
1: Eh.
2: Unaongea na mwenyekiti wa mashabiki katika eneo la Bonde la Ufa.
1: Eh.
2: Anajiita mwepesi wa wepesi kutokea Mogoche Junction.
1: Eh.
2: Sasa nakukaribisha.
1: Asante, nishakaribia.
2: Lakini Mama Riba alikuwa sawa.
1: Natashukuru.
2: Eh.
1: Eh.
2: Kwa mjadala?
1: Naam.
2: Hey, kila mtu anafuta kwake.
1: Ehe.
2: Na kusema ukweli, kuna baadhi ya watu wamefaidika.
1: Eh.
2: Kuna wengine wanalia, kuna wengine wanangangana ndio wapate.
1: Yes.
2: Sasa la msingi,
1: mm.
2: Kuna baadhi ya mambo kweli yametendeka na tunaona kwa macho.
1: Yes.
2: Mfano kama kuajiri walimu imekuhusiwa kidogo, wameajiri kiasi. Upande wa madawa usizama, upande wa afya.
1: Mhm.
2: Hapo ndio kuna kizungumkuti. Unaenda kwingine ni zero, unaenda kwingine unapata, hapo hapo kuna kizungumkuti mkubwa sana.
1: Mhm.
2: Sasa hapo upande wa afya, hapana. Hapo kuna upape dume na kuna baadhi ya mambo haiendi sambamba.
1: Mhm.
2: Ukienda penye ground ndio utajie yenyewe Mandela.
1: Mhm.
2: Hapa yenye wanasema tukiona kwa runinga ama katika vyombo vya matangazo kama hii yetu ya Biblia usema.
1: Mhm.
2: Unasema hii ni ukora kabisa, ama ni uongo mtupu, hata Yesu akikuja atachoma hiyo ulimi yako.
1: Mhm.
2: Alafu upande wa wewe usijenge upande wa wa nini ya kasi hizi ni kani hizi kasi.
1: Mhm.
2: Upande wa kasi, mimi siku zote wanasema rais vile aliingia watano huyu mtukufu Arap Ruto.
1: Mm.
2: Upande wa kazi kweli vijana wote siku hizi ni fundi, na siku hizi kila mtu anajua kushika hii mambo ya wheelbarrow.
1: Mm.
2: Sasa hapo kweli ameajiri vijana wengi.
1: Mm.
2: Na tunasema hapo vijana kweli tunampea hongera. Hata manyumba pia zimepatika, kuna zingine wamechenga chenga tu kiholela holela, lakini watu wamepata kazi, kuna wenye wajapata vyumba, hata mimi nikiwa miongoni mwa wale ambao tulishakasaka.
1: Mm.
2: Lakini bahati itasimama, chambilezo maameriki ya anajifunia, lakini sisi pia tunasakasaka huku.
1: Hey.
2: Sasa hiyo tu ndio maoni yangu kuhusu yale mambo ambayo inaendelea hapo nchini kwetu Kenya, ama yenye rais ametekeleza ni hayo. Na nimerudi Mogotio Junction.
1: Aye. Bila shaka amerudi Mogotio pale. Wacha tusikie wasemaje nawe, mpenda msikilizaji. 4 years down the line, ni yepi ambayo wasema kwamba twajivunia hapa, mambo yako sawa? Yepi basi wasema kwamba rais hahitaji kuimprove hapa? Bila semelo? Okay, bado. Bila semelo?
3: Hello, Victor.
1: Yes.
3: Praise Jesus.
1: Amen.
3: Niko mzima, huyu ni Francis, nipo Salga.
1: Salga kwema?
3: Salga kwa zima, tunashukuru.
1: Ah, karibu.
3: Ah, ya kwanza wacha ni sema kwamba tumebatiza tu chini ya mwaka mmoja mura wa kwanza uisha wa rais.
1: Naam, naam.
3: Mengi ni yale ambayo hajakamilisha, hata yeye anajua hivyo, hajakamilisha mambo mengi.
1: Yes.
3: Na anayosema ya kwamba ameyafanya, tunapoyaangalia tunaona kidogo ni kama hakuna ule mwanga wa kusema ya kwamba ameyafanya. Kwa mfano, katika nchi yoyote hakuna kitu kizuri kama kuwa na elimu ambayo watu watakuwa wakipiga makelele. Na elimu yetu watu wamepiga makelele, si vyuo vikuu, si walimu wale wa shule za primary na high school. Yaani unakuta kila mahali watu wanapiga makelele.
1: Yes.
3: Masomo yetu yamedorora. Vilevile tukija upande wa afya. Kuna mtu mmoja amesema ya kwamba afya kabisa imeanguka Kenya. Nikupe mfano mdogo tu ya kwamba ndiyo SHA inafanya. Lakini kuna kitu kimoja tumekuja kugundua kwa SHA, ya kwamba yule ambaye amelala kwa kitanda, amelazwa hospitalini, ndiye ambaye SHA inashughulikia.
1: Yes.
3: Tofauti na ile ilikuwa NHIF. NHIF ilikuwa inashughulikia mpaka yule mgonjwa ambaye anaenda kuangaliwa daktari na narudi nyumbani. Sini hivyo?
1: Naam.
3: Sasa.
1: Na
3: tena angalia hii SHA, ndugu yangu.
1: Yes.
3: SHA wakati mwingine ukienda hospitalini pengine ni kama tunalazimishwa kuingia ule katika ule mfumo wa SHA. Sababu ukiwa na fedha zako na pengine haujaingia kwa SHA, inabidi uambiwe kwamba lazima uingie kwa SHA. Sasa na wewe ni mgonjwa. Nimeshuhudia watu kadhaa ambao wametokea na visa kama hizo. Ya mwisho ni kilimo, ninapomalizia. Kilimo, mbona rais wetu hakufanya vile ambavyo amefanya hii kama wiki mbili zimeisha, kuangusha fertilizer, angeangusha fertilizer ule zile siku zake za kwanza. Sasa tunaona ya kwamba ni kama mtu ambaye anataka kuchinja kuku, lazima amrushie mahindi. Tumeangushiwa fertilizer, mbegu imerudi chini 50%, imagine. Na hivyo ndivyo tulikuwa tunanua mbegu. Mbona hawakuanza na hiyo msingi nini, hiyo mfumo wakati alikuwa anaanza nayo? Kwa hiyo kidogo rais mambo mengi hajafanya. Na atakapopata muhula wa pili, tunaomba ya kwamba atekeleze mambo mengine. Asante ndugu yangu, kuwa na wakati mzuri.
1: Nawe pia, nashukuru. Haya, sema pata mulo wa pili basi, kuna mambo mengi hajafanya. Bili Samelo.
4: Hello, Viti.
1: Yes. Amen.
4: Sasa kusema rais ndio amefanya. Lakini kile nilitaka kumuongezea na muongezea nikisema aje. Sasa sema kama huko Busia, enda huko ndani, maendeleo hakuna. Unaona vile kunakaa Western jamii, hata ni aibu. Na viongozi tuko nao, mbona hata wasimwambie kuja kwetu kufanya maendeleo?
1: Yes.
4: Wafanya waambie waende, pia aende upande hizo. Si anatazama tu huko Kisumu peke yake. Angalie pia hata huko juu jamii. Huko juu kunakaa, yani hakukai kuzuri. Kuna maendeleo kabisa kabisa, na walio wamejaa huko wakibwa kina Mdavid wanafanya nini? Waangalie, barikiwa.
1: Okay, nawe pia baraka. Sema angalia pale sana. Kiangalia pale kwenye mtandao wetu wa WhatsApp, mambo vipi asubuhi ya leo? Na mwana sema vipi kaka, listening welo welo kwa mjadala. What I can say ni kusema taxes over the others. Health sector 2%, education 4%, security 1%, only 51% in agriculture. Mwenye amesema this is a honeymoon government, I send him let's vote wisely. Zakari kutoka Chicago. Aya, ngira sababu vile vipi Victor, mambo ni mengi tu, rais amefanya makosa, amefanya mambo ni mengi, rais amefanya makosa, ni amewacha kufanya maendeleo sehemu zile wanasema one term. Kitu ile alikosea ni kuacha propaganda juu yake ikaenea, na ni ngumu saa hii kuitoa. Security na afya akirekebisha ana atajiokoa wakati uliobaki. Kwa hivyo anasema issue ni security na afya, akirekebisha basi mambo yatakuwa ni heri kwa muda ambao umesalia. Mandala, huyu ni Anne wa Bungoma, na mzee Daudi anaongea ukweli, kwa sababu sio Kenyatta Hospital peke yake, ni kama ni hospitali karibu zote siku hizi hakuna dawa. Kienda hospitali hamna dawa, eh, zote karibu zote asema. Bilisemelo?
5: Okay.
1: Yes.
5: Salesa siwe.
1: Amen, asifiwe Yesu.
5: Umetuletea nini?
1: Mekuletea, ukitaka mahamri yapo?
5: Mahamri ya pana.
1: Ehe, wataka?
5: Ataka mboga za kienyeji.
1: Mboga? Utaka mrenda?
5: Ehe, mrenda na uchanganya na zile zingine.
1: Na saka?
5: Zote.
1: Sawa, karibu.
5: Sile nyenda mpatia rais tu kabisa kabisa 100% ya mefanya.
1: Hmm.
5: Nitivindile ina itangwa, haya ni tanga tu.
1: Ehe.
5: Ndio ndio anaweza mpatia ma.
1: Kwani hajafanya kile chochote?
5: Amefanya, lakini Victor sasa si kuna ile ofisi yake iko town.
1: Mm.
5: Ashaingia ndani.
1: Mhm.
5: Kila siku ni leo si yako pande za Kisumu.
1: Mhm.
5: Kesho utamsikia mali pengine.
1: Eh. Si ndio anafanya kazi? Ndio kufanya kazi?
5: Ah, hiyo si kufanya kazi.
1: Eh.
5: Si kuna masiezi wenye wanahusika na hizo kazi.
1: Mhm.
5: Eh, sasa yeye alichukua ngazote.
1: Oh, anafanya kazi zote.
5: Alafu ile ingine nye naeza mshauri.
1: Mhm.
5: Tafadhali ache kuongea vibaya.
1: Mhm.
5: Tunaumia kwa roho. Alafu tunaachilia.
1: Mhm.
5: Kwa
1: hivyo sema kwamba anaongea vibaya.
5: Anaongea vibaya vipi? Sasa ukisikia ukisikia akisimama mahali aulize kulikwanga na tii. Na tialala. Unaona?
1: Eh.
5: Hiyo ni kidonda anatia katika kesi.
1: Okay. Haya, sema ndio siasa. Nasema wana mpango, hata akili, sijasema kitu. Pendo msikiliza. We, naona simu zazidi kuwaka hapa. Kini muda huna, mecha chukwe moja mwisho hapa. Bili usamelo?
6: Hello.
1: Yes.
6: Bwana asifiwe.
1: Asifiwe, yes.
6: Na mimi ni Jared Osodo kutoka Choka, Nairobi.
1: We ndio natumalizia, karibu.
6: Asante sana. Mimi nataka kusema hivi.
1: Yes.
6: Hakuna kiongozi ambapo naingia bila mtu, bila watu kutoa malalamiko.
1: Ehe.
6: Kila kiongozi anaingia watu wasaidia, anaingia watu wanapenda, lakini wakati muda inaendelea watu wanaanza kutoa makosa. Hakuna mtu kiongozi mzuri, hakuna kiongozi mzuri.
1: Yes.
6: Nataka kusema hivi, kwa yale yote ambapo wamefanya tangu walipoingia.
1: Eh.
6: Kuna haiwezi kusema yote ni baya ama yote ni nzuri. Yote iko sawa kulingana na vile umuhimu watu wakifanya iko.
1: Mm.
6: Kwa hivyo sisi wa Kenya lazima tumwambie Mungu asante kwa hata kwa kutupatia hiyo kiongozi kama huyo.
1: Mhm.
6: Na tena tuombee hata wakati, maana hata watu wakipiga kelele, ile Mungu nataka aingie katika uongozi, Mungu ndiye anajua.
1: Sawa sawa.
6: Hata atakapoingia,
1: eh,
6: atakuwa na mambo yake pia.
1: Ehe.
6: Ndio watu wataanza kusema hata afadhali mtu.
1: Eh.
6: Mhm. Hiyo ndio vile watu iko katika dunia hii. Hakuna mtu iko 100% perfect.
1: Yes.
6: Kwa hivyo mimi nataka kusema, upande wangu nataka kusema ya kwamba ile fertilizer alirudisha nyuma, hiyo ndio mimi naweza sema.
1: Yes.
6: Na mengine machache. Ingine isipokuwa watu wanaona tofauti tofauti.
1: Yes.
6: Lakini hakuna mtu iko perfect kabisa.
1: Sawa sawa.
6: Kwa hiyo sisi kama wa Kristo, sisi kama wa Kenya tunamuombea viongozi, hata mwingine ambapo ataingia labda itakuwa baya hata kuliko huyo.
1: Sawa sawa.
6: Asante sana. Mungu akubariki.
1: Asante barikiwe pia. Nasema na kweli nakubaliana ndugu yangu hapa kwamba uongozi si rahisi vile ambavyo nafikiria. Wakati mwingine unaweza ukawa unaona vizuri zaidi wakati uko nje, unapokalia pale unagundua kwamba si mteremko vile ulifikiria. Kwa hivyo basi jambo la kwanza tuzidi kumwombea rais, Mungu amwekimishe. Ila tu kwa kusema kweli ni kwamba pia kuna mambo mengi aliahidi, mengi sana. Kwa hivyo basi kunayo mengi, kuna baadhi ametenda lakini mengi zaidi hajatenda. Kwa hivyo basi ajitahidi awezavyo. Lakini kama vile kuna mmoja alivyosema kwamba Rome was not built in a day, kwa hivyo basi achague kila ambacho anaona, wacha nifanye hiki perfectly, na kila ambacho basi bado atulie, maana akitaka kufanya vyote pia hela hazitoshi, na kama hazitoshi itabidi either tuongeze ushuru ama kadhalika. Kwa hivyo itabidi tufinywe zaidi ili kufanya hayo mambo, which pia Wakenya bado watalia. Kwa hivyo afanye yale atafanya machache, but perfectly ayamalize vizuri, nitakuwa vema. Aliahidi mengi, hajatenda mengi. Miaka 4 down the line, bado mwaka mmoja wa term yake ya kwanza, na bado kuna mengi ambayo hajafanya. Kwa hivyo tuomba kwamba afanye yale ambayo ataweza kufanya, lakini afanye perfectly na wala sio yote. Lakini kwetu sote tuzidi kumwombea mambo yawe sawa, na zaidi tuwe na amani katika taifa letu. Hilo ndio jambo la msingi. Mambo ya afya, mambo ya elimu ayangazie zaidi. Ni hapa ni VMM, tupate shajara nikirejea 3:00 kwa watu watatu, nikimkaribisha sasa Timothy Ochuanye.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
3: It may not be possible and it will never be possible to replace the Honorable Raila Odinga, and nobody should attempt, but we can only work together.
4: Wewe kama ni naibu wa rais, vile unasema, si wewe ni mtu mwenye una access to intelligence ya Kenya? Kama kulikuwa na shida, ulianzaje mkutano kama ili kuna shida?
5: Kindiki alikuwa anapeana pesa, wananchi wakaambiwa pesa yenu iko pale inagawanywa, wakaenda. Kuna makosa gani? Pesa zini yao. Gavana huko anasema ilikuwa kila mtu aingia hapa na kadi.
6: Kuna mengi ya kujivunia. Kwa miaka minne nimekuwa ofisini, asema Rais William Ruto. Maadhimisho ya kwanza ya hayati Raila Odinga kufanyika tarehe 15 mwezi ujao wa 10. Na Wizara ya Afya nchini yaonya kuhusu uwezekano mkubwa wa kuongezeka kwa magonjwa yanayoenezwa na maji.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
7: Shajara na Timothy Ochwanyi.
6: Zikiwa ni 5 dakika baada ya saa 3, tunaanza na taarifa ambapo Rais William Ruto akiadhimisha miaka 4 rasmi tangu alipochukua hatamu za uongozi wa Kenya. Wa matabaka mbalimbali katika mitandao ya kijamii wameendelea kuweka uongozi wake kwenye mizani. Mafanikio na mapungufu yake yanaendelea kujadiliwa kwa kina, baadhi wakisifia utendakazi wake katika sekta ya elimu, hususan kuajiriwa kwa walimu yapata 100,000 katika kipindi hicho cha miaka 4. Alipoingia mamlakani mnamo mwaka wa 2022, kuliripotiwa uchache wa walimu yapata 116,000. Hii ina maana kwamba serikali yake imesalia na walimu 16,000 ili kujaza pengo hilo, ambapo ameahidi kuajiri wengine yapata 20,000 kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Hata hivyo, kwenye ufadhili wa elimu ya juu, baadhi ya Wakenya wamesema kwamba changamoto ni tele, ikizingatiwa idadi ya wanafunzi ambao wamekwama nyumbani kwa kukosa fedha pamoja na mabadiliko ya mara kwa mara ya mifumo ya ufadhili. Kwenye miundo msingi, Rais amesifiwa hasa katika kufanikisha ujenzi wa barabara ya Rironi Mau Summit, ambao unaendelea na kutarajiwa kupunguza msongamano na ajali katika barabara ya Nairobi kuelekea Nakuru. Nyumba za bei nafuu ni baadhi ya yale yaliyotajwa kwa mafanikio yake, huko akisema kuwa hadi kufikia sasa nyumba yapata 274,000 zinajengwa katika maeneo mbalimbali ya nchi, ambapo Wakenya milioni 1.1 wameajiriwa. Hata hivyo, baadhi ya Kenya wana wasiwasi kwamba huenda nyumba hizo zikakosa kunufaisha watu wenye makazi duni kama ilivyotarajiwa hapo awali, kutokana na bei ghali ya kuzinunua nyumba hizo. Kando na hayo, Rais Ruto amepongezwa kutokana na uzinduzi wa reli ya kisasa ya SGR kutoka Naivasha hadi Malaba, mradi unaoendelea na au unaoendelea wa ukarabati wa ukumbi wa Bomas, uwanja wa Talanda na viwanja mbalimbali katika kaunti tofauti tofauti. Katika sekta ya afya, Rais Ruto anasema kuwa mageuzi yamekuwa makubwa mno, kuanzia kwa idadi kubwa ya Wakenya waliosajiliwa, ambapo kwa sasa ni milioni yapata 33, tofauti na NHIF ambayo ilikuwa na Wakenya wasiozidi milioni 15. Hata hivyo, baadhi ya Wakenya wamesema kwamba idadi hiyo ya wanaochangia kila mwezi ni milioni 4 pekee. Wakulima nao wamesifia kushuka kwa mbolea kutoka shilingi yapata 7,500 hadi shilingi 2,500. Kutokana na haya, Rais amesema kuwa amefanya makubwa katika muhula wa miaka 4 na kwamba anastahili muhula wa pili.
3: 4 years ago we had an economy that was burdened by huge debts and difficult situations. Inflation was high, exchange rates were high, our foreign exchange reserves were low. But today, with God's guidance, with the support of many, I can confidently say our economy is stable. We have reduced inflation, exchange rates have stabilized, our foreign exchange reserves have grown 2.5 times.
6: Naam, na tukiachana na hayo tupige hatua mbele ambapo Wizara ya Afya nchini imetoa onyo kuhusu uwezekano mkubwa wa kuongezeka kwa magonjwa yanayoenezwa na maji kama vile kipindupindu, homa ya matumbo na kichocho, wakati huu taifa likijiandaa kwa mvua za El Nino. Katibu Mkuu wa Afya Jamii Mary Mdoni amewasihi wananchi na serikali za kaunti kuongoza ama kuongeza juhudi za kuzuia uchafuzi wa maji na mazingira kwa jumla, hasa katika maeneo ya mijini yenye watu wengi. Amesisitiza umuhimu wa kupika chakula vizuri na kukila kikiwa bado moto, kutumia vyoo na kuripoti mapema mabomba ya maji taka yanayovuja. Na tukisonga mbele ni kwamba familia ya aliyekuwa waziri mkuu wa zamani na kinara wa chama cha ODM hayati Raila Odinga imetangaza kuwa itaratibu maadhimisho ya kwanza ya kifo chake yatakayofanyika tarehe 15 mwezi ujao wa Oktoba mwaka huu. Maadhimisho hayo yatajikita zaidi kwa Kenya wa kawaida waliomunga mkono. Kamati maalum ya kuongoza hafla hiyo itatathminiwa na Profesa Adams Olo, ambaye amekuwa mshauri wa muda mrefu wa kisiasa wa kiongozi huyo.
7: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org news.
6: Na sasa tupate habari za majimboni.
7: Habari za majimboni, za majimboni, majimboni.
6: Na katika habari za majimboni tuanze na kaunti ya Garissa, ambapo serikali ya kaunti ya Garissa imeimarisha maandalizi yake kwa ajili ya mvua za El Nino zinazotarajiwa. Mamlaka husika zimetoa tahadhari kwa wakazi na wafugaji kuchukua hatua za mapema ili kujikinga na mafuriko, milipuko ya magonjwa na kupoteza maisha pamoja na mifugo. Kaunti hiyo inaandaa miongozo na ushauri utakaosambazwa kupitia vyombo vya habari, baraza za umma na mitandao ya kijamii. Mkurugenzi wa usimamizi wa maafa katika kaunti ya Garissa, Mohamed Dubo, alisema kwa mvua hizo zinaweza kuleta madhara makubwa ikiwa jamii hazitakuwa zimejitayarisha kikamilifu. Na tukiondoka kaunti ya Garissa tuelekee kaunti ya Kitui, ambapo wakulima wengi katika kaunti ya Kitui wako mbioni ili kuyatayarisha mashamba yao ipasavyo kabla ya kuanza kwa mvua ya El Nino inayotarajiwa katika msimu wa mwezi Oktoba, Novemba hadi Disemba. Wakulima katika maeneo mengi ya Kitui wamechimba mitaro katika mashamba yao ili kuhifadhi maji na kuepusha mmomonyoko wa udongo, kufuatia ushauri uliotolewa na mamlaka za kilimo za kaunti hiyo. Tuhitimishe na kaunti ya Kisumu, ambapo hospitali mpya maalum ya macho imefunguliwa katika kaunti ya Kisumu, ikisogeza huduma za macho za jumla na zile za kitaalam karibu zaidi na wagonjwa wa Nyanza, magharibi mwa nchi na ukanda mzima wa Afrika Mashariki. Hospitali hiyo kwa jina la Lions Sight First Eye Hospital Kisumu ilizinduliwa rasmi na gavana wa Kisumu Profesa Anyang' Nyong'o, ambaye alisema kuwa kituo hicho kitasaidia kutatua uhitaji mkubwa wa huduma za matibabu ya macho katika eneo hilo.
7: Habari za majimboni, za majimboni, majimboni.
6: Na baada ya habari za majimboni, leo tunaangazia makala maalum kutoka kwa mshirika wetu Radio France International, ambapo makala yanaoangazia kwa jicho la tatu mazingira halisi ya dunia yalivyo, bila kusahau kile ambacho kinachangia kuyaharibu. Utapata kufahamu namna ambavyo mazingira na rasilimali zinavyoharibiwa, huku pia teknolojia ikijumuishwa. Tunaungana na mwanahabari wa Radio France International Jubita Mayaka anayetufanikishia makala haya maalum.
8: Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mshirika wetu RFI, Radio France International, radio ya dunia.
7: Mazingira leo, dunia yako kesho.
8: Sikili
9: Msikilizaji wa RFI Kiswahili, karibu katika makala ya leo ukiwa nami Jupiter Mayaka. Imesalia miezi mitatu tu kabla kufanyika mkutano wa kimataifa wa mazingira COP31, mkutano ambao huibua mijadala muhimu kuhusu namna ya mataifa kukabili mabadiliko ya tabia nchi. Katika mkutano wa COP30 mwaka uliopita kule Brazil, wadau waliafikiana kuhusu kuongeza ufadhili na kuhimiza juhudi za kukusanya angalau dola trilioni 1.3 kwa mwaka kufikia mwaka wa 2035 kwa ajili ya hatua za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi katika nchi zinazoendelea. Swala kuu ambalo hujitokeza kwenye mikutano hiyo ni ufadhili unaotakiwa kutolewa na mataifa yaliyoendelea kwa mataifa yanayoendelea ili kuyasaidia kukabili athari hizi. Msikilizaji, matumizi ya ufadhili wa hali ya hewa imekuwa swala kuu kwa wadau wa mazingira kutokana na mianya ya ufuatiliaji. Nchini Kenya, shirika la Transparency International sasa linajaribu kuziba mwanya uliopo ambapo kwa mara ya kwanza wa Kenya watakuwa wakifuatilia miradi na matumizi ya fedha hizi nchini humo kupitia jukwaa jipya la mtandaoni la Climate Finance Watch Tool.
10: Ni tool ya kufuatilia ama kutrack ufadhili ambao unakuja kusaidia katika kupigana na athari za mabadiliko ya tabia nchi ama climate change, na pia kuweza kupeana mafunzo kuhusu mambo ya climate finance na carbon, na kucreate awareness vile wanahabari pia wanaweza kufuatilia vile matumizi ya fedha hizi.
9: Andrew Letting, afisa wa miradi katika kitengo cha mazingira na mali asili katika shirika hili, anaeleza mianya wanayoziba kupitia nyenzo hii.
10: Katika kitaifa ni kwamba climate finance hakuna definition ambayo inakubalika kitaifa. Hiyo inamaanisha kwamba fedha zingine ambazo hazihusiki kama climate finance zinaweza kukua, zimesemekana zimesaidia katika mambo ya kupigana na mabadiliko ya tabia nchi. Number two ni kwamba sisi kama Transparency International tunaangazia jamii ambayo haina ufisadi, na kuhakikisha kwamba jamii ina ufisadi tunashabikia sana uwazi, na nyenzo hii ni kuleta uwazi katika matumizi ya fedha ambazo zinatumika katika kudeal na mambo ya climate change. Ni kwamba kuhakikisha kuna uwazi, manake ukijaribu kuangalia kwamba hakuna vile mtu wa kawaida anaweza akapata baadhi ya information ama hizi data, na kwamba ni kuiweka tu wazi, kila mtu anaweza kufuatilia.
9: Nyenzo hii ya Climate Finance Watch Tool inalenga kuhakikisha uwajibikaji wa miradi inayofadhiliwa na pesa hizi. Bob Aston ni kutoka shirika la Arid Land Information Network Allen.
11: Kwetu hiyo ilikuwa muhimu sana kwa sababu saizi ukiangalia baadhi ya kazi ambayo tunafanya, kwanza kwa counties ni kufanya kazi na hizi ni ambayo tunaita World Climate Change Planning Committees, na kila county Kenya saizi kuna World Climate Change Planning Committee ambayo wanatekeleza miradi tofauti kupitia ufadhili kupitia County Climate Change Fund. Na jambo moja ambayo imekuwa changamoto sana kwa counties ni vile wanaweza kuhakikisha pesa imetumika vizuri. Hiyo ni kwa sababu hii mjadala leo ilikuwa muhimu sana pia sisi wenyewe kuona na kuelewa kuhusu hii tool ambayo Transparency wanatumia, na kuona vile itaweza kusaidia wakaji sehemu mbalimbali kwa wodi, vile pia wanaweza kuwa natumia tool kuangalia vile miradi zatekelezwa na vile pia pesa inatumika huko mashinani.
9: Bwana Bob, unapozungumza na jamii, kuna swali ambalo linaonekana kuwa rahisi lakini lina utata. Je, fedha hizi zinatumika ipasavyo kwa miradi husika?
11: Jambo moja na hapa Kenya ambayo nimejua watu wengi sasa wataongelea ni hii miradi ambayo inaitwa Financing Local Land Climate Action, hiyo FLOCA. Nimejua kuna sehemu zingine Kenya imekuwa na changamoto, lakini pia sehemu nyingi ukiongea na wakaji sehemu mbalimbali watasema hii ni mara ya kwanza ambao wakaji wenyewe wameweza kuamua ni miradi gani ambayo inatekeleza climate change kwa wodi yao. Na kitu ambayo ama mpangilio ambao ulifuatwa ni kwa kila wodi walikuwa na wanaangalia ni changamoto gani ambayo inawakumba kwa wodi yao. Wengine wanasema labda ni ukame, floods, na baada ya hiyo walikuwa naamua ati okay, kwa sababu tuko na hizo changamoto tunataka kukuja na mbinu tofauti kama wakaji, ile ambayo tunaweza tekeleza kwa miaka mitano. Hiyo ni kuanzia mwaka 2023 hadi mwaka 2027. Hiyo process ilikuwa inaitwa PCRA ama ilikuwa inaitwa Participatory Climate Risk Assessment, ambao wakaji walikuwa naamua hizo hizo changamoto ambazo zinatukumba ikikuja mambo ya mabadiliko ya tabia nchi, na tunataka kuziaddress kupitia hizi mbinu tofauti.
9: moja ya miradi inayofadhiliwa na mfuko huu ni masoko ya kaboni ambayo yameibua mijadala. Letting anaeleza changamoto ambayo imekuwepo katika kufuatilia fedha zinazotolewa kwa ajili ya miradi ya kukabili mabadiliko ya tabia nchi.
10: Shida ambayo ilifanya tukaweza kuangalia ni kwamba soko ya kaboni ama carbon markets ina operate na kwamba na usiri sana ama opaqueness. Community ama wananchi ama umma haijui kwamba projects hii inaendelea, na ni kwa vile zinafanyika kisiri namba wana, na ya pili ni kwamba kuna ile capacity communities mingi haiwezi jua kuangalia zile leseni ama ni contracts za carbon. Hii inafanya kwamba wanachukuliwa their account ama hawapati haki. Alafu cha tatu ni kwamba kulikuwa na ile nafasi kwamba hatukuwa na sheria ambayo ilikuwa ina guide ama ina provide direction vile carbon projects inafaa kufanyika, lakini tunashukuru kwamba kuna sheria sahihi. Sasa kile kinachofuata ni kwamba tunataka kuhakikisha kwamba wananchi wanajua, na tunataka kuhakikisha kwamba kuna ile accountability on leaders na institutions zile zinafaa kuensure kwamba soko ya kaboni kuna uwazi.
9: Nchi ya Kenya ilianzisha mradi wa nchi nzima wa kufadhili miradi ya mabadiliko ya tabia nchi inayoongozwa na jamii maarufu Floka. Kulingana na Letting, nyenzo hii itazisaidia jamii kujua iwapo fedha zinazotolewa zinatumika kwa miradi husika.
10: Tulijaribu kuangazia zile national projects, alafu kulikuwa na changamoto ya counties kupata zile data. Lakini katika huu mikutano ambazo tunaenda, kitu cha kwanza ni kwamba tutajaribu kuensure tunapata hizo data, alafu nyenzo hii tutaendelea kuiboresha kuhakikisha kwamba ina capture pia katika mambo ya counties kama ni projects za Floka na nini, kwamba iko pale. Tukitumia project kubwa ya Floka, ukijaribu kuongea na wananchi kule chini, wao hawajui kwamba Floka ni loan ambayo tumewekewa tutalipa after muda fulani. So kuna wazi kiasi fulani, lakini si wazi kabisa.
9: Kwa upande wake, Aston anaeleza kuwa jamii kwa viongo fulani haijaelewa kuhusu ukaguzi wa kijamii.
11: Changamoto moja kubwa pia ni kuwa si watu wengi wamejua kwa mfano mambo ya social audit. Kwa sababu ukiangalia kila county, kwa sababu wako na policy yao ama act yao, hiyo ya County Climate Change Act, na kuna roles za World Climate Change Planning Committees. Lakini wengi bado hawajui kazi zao zingine, na baadhi ya kazi yao pia ni kuangalia pesa zimetumika aje kwa wodi. Lakini changamoto kubwa na ambao shirika nyingi wanataka kuona saizi wanajaribu ni kuhakikisha kwa wakaaji pia wanaelewa vile social audit inafanywa. Kwa sababu ukiweza kufanya social audit nyinyi kama wakaaji, inakuwa virahisi sana kujua hii pesa ilitumikaje, imesaidia aje wakaaji, ili kuhakikisha kwa hiyo pesa haijatumika vibaya kwa kila wodi.
9: Bwana Letting kutoka Transparency International Kenya amesema kuna haja ya kuongeza juhudi za uhamasisho na ushirikishwaji ili kuhakikisha kuwa ufadhili unaenda na vema na hali halisi zinazokabili jamii.
10: Tunanuhia kama Transparency International Kenya kuzunguka Kenya nzima kufuatilia ule regional blocks, kwamba jumuiya pwani, lake regions, bonde la ufa na kule kaskazini mwa Kenya, tufikie wananchi ku create awareness. Jambo la pili, kuna ripoti ambayo tunaiunda, hii inaitwa Status of Climate Finance in Kenya, ambayo itaweza ku break down ama kuonyesha jinsi trends na vile pango mzima wa climate finance unapoendelea. Kwa sasa tunaangazia Kenya, lakini sisi tulikuwa tuangalia kwamba tunaweza share hii tool kama best practice ya kuhakikisha kwamba tuna track climate finance, ambapo kuna wengine wanaweza ichukulia. Tunajaribu kushirikiana na pia na Transparency International Ghana na Zambia.
9: Kadhalika amewasihi wadau kushirikiana katika kufuatilia fedha za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, akibainisha kuwa nyenzo hii itasaidia kuonesha na kubaini mienendo inaweza kutoa mwongozo katika masuala mbalimbali ikiwemo mijadala ya sera. Umekuwa nami Jupiter Mayaka katika makala Mazingira Leo Dunia Yako Kesho, pamoja na Andrew Letting, afisa wa miradi katika kitengo cha mazingira na maliasili kutoka Transparency International Kenya, lakini pia Bob Aston kutoka shirika la Arid Land Information Network Allen. Kwa heri. Kinaletwa kwenu na mshirika wetu RFI, Radio France International, Radio ya Dunia.
6: Na kwa makala hayo kutoka kwa mshirika wetu Radio France International, ndipo nahitimisha shajara kwa kina awamu ya saa tatu. Tuungane saa nne nitakapokuwa narejea na shajara kimkutasari sawia na habari za biashara. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
12: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
13: Hello Mama Beatrice.
14: Yes, James.
13: By the way, zile plots huwa unauza? Sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
14: Hey James, yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani. Nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
13: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe?
14: Nilichanuka.
13: Ai, aje?
14: Biblia Husema Broadcasting.
13: Uh-huh.
14: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
13: Kuwa serious.
14: Shinda hapo.
13: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
12: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
15: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
16: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
15: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.

0: Bani baba, mama ni mama nakwambia
1: mmoja.
0: Kitatibu pale mpenda msikilizaji, mmoja tumalizia pale siku ya leo.
1: Sema kwa baba na mama mkie kwangu mpaka mfanye
0: faktiri. Faktiri ni kazi, yani lazima mfanye kazi Haya basi, hiyo nasibu njema mpendwa msikilizaji, muda ndio huo, basi wazidi kutupa kisogo. Basi nasema asante sana kwa pamoja nami tangia mwanzo. Basi niruhusu nifunganye vya kwangu virago
1: na mama yake akakamata.
0: Kesho pia ni siku panapojaliwa yake Mwenyezi Mungu mama, ambapo kwenye himizo takuwa naendeleza na kesho. Basi kuna swala moja ambalo ni nyeti sana, usije ukakosa kwenye himizo la hapo kesho Na kwa ile ambayo ilikosa himizo la leo, basi unalipata pale moja kwa moja kwenye mtandao wetu wa YouTube pale. Tafuta tu Victor Mandala himizo au himizo na Victor Mandala, unaipata pale moja kwa moja
1: pamoja na maua.
0: Lakini zaidi yote basi, nashukuru sana kwa wote ambao wamekuwa pamoja nami tangia mwanzo. Basi asante sana, na hata kama umejiunga nasi hapo katikati tuasema asante sana
1: Tena na Mwikala kumakwisi.
0: Kumbuka kitimia hapo mwendo wa saa 4 kamili utakuwa na dadangu Esther Mwikali, alafu kisha baada ya pale mwendo wa saa 10 Benson Mwanza atakuwa na jaja hapa hapa, nami pia nitakuwa of course mwendo wa saa jioni saa 1 utakuwa na Reverend Denge, mimi atakuwa narejea hapo kesho baada ya Reverend Dr. Festus Mwini Kimui mwendo wa saa 11 Kwa hivyo nakutakia kila la heri mpendwa msikilizaji, na zaidi ni shukuru kwa wote ambao pia wamezidi kwa nguzo. Kuna kwanza kabisa kuna wale ambao wamezidi kwa nguzo BHB kutusupport pale, kusema kutoa hela zao. Mpendwa msikilizaji, kuna vitu ambavyo tunahitaji kuboresha, mitambo ambayo tunahitaji kuboresha ili uzidi kutupata kwa njia ambayo loud and clear. Kuna mitambo ambayo tunahitaji kununua kwa import zingine na kadhalika, nyingine inahitaji services na servicing na kadhalika. Kwa hiyo basi inagharimu hela. Kwa hivyo pote pale ulipo, usidharau hiyo shilingi 100, 1000, shilingi 500. Unaweza jitiwa challenge leo, sema kwamba wacha basi tuweze acha nirekebishe mitambo mahali ya shilingi 500, nifanye shughuli pale, nilipie angalau lita mbili ya mafuta shilingi 500, mafuta dizeli itakuwa vizuri sana mpendwa msikilizaji, ili basi tuzidi kwa hewani, kwa hewani kila siku tu just being on air ina gharima milioni ya fedha. Kunazo pesa za ushuru, kunazo pesa za mafuta, malipo yafanyi kazi, security na kadhalika. Na hivyo basi mpenda msikilizaji, zidi kutuma pale na Mungu akutende wema. Paybill number yetu ikiwa ni 332550. Paybill number yetu ni 332550. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Inaenda kwa simu yako mpenda msikilizaji, toa kile ambacho Mungu amekuwezesha kulingana na vile Mungu amekuwezesha tu pale. Unaweza ukasema kwa bajeti yangu ya wiki, wacha nitoe hizi shilingi 200, nitoe kwa kazi ya Bwana, wacha nitoe hizi shilingi 300, nitoe 500, 1000, kulingana na vile Mungu amekubariki. Na unai kwa siri, ombi langu ni kwamba kujibu kwa wazi.
1: Mama kiona bitu.
0: Ningependa kusema asante kwake Jane Nzomo, hela zako zimefika. Asante sana, God bless you. Kuna Jeremiah Maitha, asante sana Jeremiah, pamoja na Kevin Kevin Talwa. Tunashukuru sana. Kuna Joyce Mbuvi, asante, ubarikiwe Joyce. Kuna huyu Alan Kavita, God bless you. Kuna yeye anaitwa Beatrice Munyao, asante sana. Jane Opondo, tunashukuru. Winfred Peter, asante sana, pamoja na Rachel Dixon, tunashukuru. Rael Olei, tunasema asante sana. Akifuatiwa na George Kireini. George Kireini, asante sana George, ubarikiwe sana, pamoja na huyu anaitwa Catherine Kamau, God bless you. Joyce Kamau pia kwa pale, asante sana. Na Dennis Kulwa, God bless you. Zidi kutuma pale mpendwa msikilizaji, paybill number yetu ikiwa ni 332550. Paybill number yetu ni 332550. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967.
1: Aseme bafanye patriba.
0: Wakati ya tatu saa tatu kwa watu watatu, akisalimu watu watatu, 0722174200 nambari yetu ya simu. Bili sema hello.
2: Mandala.
0: Naam.
2: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
2: Uko mzima?
0: Kabisa.
2: Hata mimi niko mzima chini ya jua.
0: Watatu ni kina nani?
2: Okay, watatu ni wacha kwanza ni kuingiza wewe kwa na siku njema.
0: Nashukuru.
2: Alafu huyo Dorcas wa msingini.
0: Mhm.
2: Alafu Jafet Munyao akiwa wanaunga wa Munyo na Shilana wa Naichi wote wawe na siku njema. So barikiwe.
0: Sawa, nawe pia baraka. Bili semelo.
3: Hello, Vicky.
0: Yes.
3: Good morning.
0: Good morning. How are you?
3: Long time, I'm good.
0: I'm back.
3: Karibu hata kama imefika kuchelewa.
0: Nishafika na shukuru dangu.
3: Naam, embu tuko na huzuni.
0: Kwa nini?
3: Lakini tunashukuru Mungu. Hizi pesa za wanasiasa zikia hazileti mambo mazuri hata kidogo. Tunaomboleza omboleza, kijijini chetu kulikufa kijana, si ulisikia kulikuwa na mafarakano on Saturday?
0: Naam, nilisikia, poleni.
3: Haileti furaha, nimejaribu kutangia na nitafanya kelele kwa ajili ya hizo mpaka mwisho.
0: Na ulipewa hizo pesa?
3: Mimi siwezi endea vikina, nilikuambia hata usikuwa nyumbani nitawaambia ni asante.
0: So ni kweli zilipeano kulingana na wewe?
3: zilipeanwa na zinapeanwa na zimeleta maafa.
0: Ulikuwa ulisikia ama ulikuwepo ama kuna mmoja mmoja alikuwepo akakwambia?
3: Kwa kijiji chetu, nakwambia kwa kijiji chetu saa hii kuna maombolezo, tuna huzuni na watu wengine wako pia mbali kidogo.
0: Poleni.
3: Na sasa kukua irespo kuharibu maneno kabisa, wanaanza kuongeza ati viongozi wengine ndio waliwatuma. Sasa hiyo kitu haipendezi hata kidogo Viki.
0: Na unajua kwamba ni walikuwa wanangania pesa ama nini ilifanyika?
3: Yes, kulifanya hivi kwa wale walikuwa wamealikwa mkutano, wameandikiwa messages.
0: Hey.
3: So hao ndio walikuwa wanafaa kuenda. So wale wengine, unajua sasa watu wanakasirika, wanasema hiyo pesa ni yetu. Unajua sasa obvious kuna wale watu hawasikii pia. Hiyo pesa ni yetu, mbona watu wengine ndio wanaitiwa? So walienda kuuliza hayo maswali huko, wakaleta vurugu huko. Sasa haikuwa kufe. Unaona sasa.
0: Okay.
3: In the first place, kama ile pesa hii kwa sababu si kazi watu walifanya ndio waende malipo. Ni pesa ya kuchotewa hii. Hii pesa haielewekani, ni ya nini pesa ya pesa. No.
0: Okay.
3: Unaona sasa hayo ni makosa.
0: Poleni, poleni.
3: Hiyo pesa, hii pesa si nzuri, hii pesa ya kuchotewa chotewa si nzuri hata kidogo.
0: Ni sawa sawa. Watatu kina nani dadangu, poleni?
3: Kuna Anu wa Masinga, Alex Kuru wa Mazare, Pasumba Sushira, Mama Eric wa South B, Zakari Stella wa Joska, Damashi, Ro wa Euku Embu, Aposto Kaleb na Mwepesi wa Wepesi, kishinda vizuri sote.
0: We, list yako ni refu.
3: Nashukuru.
0: We, haya basi muda wetu ndio huo, acha nichukue mmoja wa mwisho. Mpendwa msikilizaji ametueleza yale ambayo anajua kuhusiana na yale ambayo alifanyika. Unajua yeye ako kule, haya maoni yake ya pale, lakini tuombe tu amani makiwa sana kwa watu ambao wamepoteza wapendwa wao. Last born hapa nani? Bili sema hello. Tena narudi kutoweka. Haya, kwenye WhatsApp pale namuona hapa nasema ni huyo huyo Tokaroa Embo, sema dama ukivaa wawe na mchana mwema. Ni Anao Masinga pale, good morning Mandela, nasema good morning to you. I love praise God, I'm thanking God for the gift of life and a new day and week. Also I say thanks to the managing to pay rent and buying food for the family. Also thanks for the prayers. Mungu akutende wema. Mungu ni mwaminifu, yeye ametuma tu jumbe wake hivyo. Haya, last bona hapa nani? Bili semelo. Yes.
4: Umeniata kwa line leo?
0: Ndiyo umepatikana last bond sasa.
4: Umekuwa tu kwa viki nikikutazama tu.
0: Lazima raha jipe mwenyewe mwanangu, akwani iko nini?
4: Ndio sasa.
0: Sawa.
4: Okay, asubuhi hapo ni kwa mwenzangu hapa tunafanya naye kazi, anaitwa Elizabeth Mutuku.
0: Ehe.
4: Elizabeth Sikoko.
0: Ehe.
4: Na Mr. Ng'ang'a hapo aje kusalimu hapa.
0: Okay.
4: Yeah, hello.
0: Yes, habari ndugu yangu?
5: Salama sana.
0: Mnachapa kazi eh?
5: Tunaendelea na kibarua tu.
0: Jina nani? Naitwa nani?
5: Naitwa Ng'ang'a.
0: Ng'ang'a, asante.
5: Samuel Ng'ang'a.
4: Sawa, baraka Mr. Mandala, ndipo ya baraka.
0: Baraka kwako pia. Asante na shukuru. Kuna mmoja hapa anatuma ujumbe anasema kwamba Mandala, huyu ni Anwa Bungoma. Okay, Anwa Bungoma, alafu anasema vipi? Pesa za sasa ziko na laana, hata kama niko njaa hizo siwezi endea. Okay. Hayo ni ya kwake. Semi kitu. Mpendwa msikilizaji, tuzidi kuombeana, amani ya Bwana iwe pamoja nasi popote pale tuendapo. Evanson kanyagia pia kwenye ujumbe wake kwenye mtandao wa M-Pesa pia tumefika. Tuasema sante. God bless you. Naona mchungaji ameshawasili ili tupate neno litaendelea. Kwa hivyo mchungaji Geoffrey Njalo Mnyalo, nafasi hii ni yako. Mimi hapa ni VMM. Kesho pia ni siku, amani ya Bwana.
6: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 96

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Neno. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Karibu katika kipindi cha leo.
1: Asante ndugu msikilizaji kwa kuchukua nafasi yako na kuweza kuwa pamoja nami katika kipindi cha leo. Kumbuka kuwa ni furaha yangu kila mara kuwa pamoja nawe, hasa katika kujifunza hili neno la Mungu ambalo ni uzima kwetu. Msikilizaji, leo tutaendelea kwa kuyaangalia haya ambayo mhubiri alikuwa amefanya uchunguzi na matokeo aliyoyapata. Ni kweli kwamba hata leo

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: na Loki Chogio.
1: Naipenda kusikiza juu, inanifunza mengi kuhusu Mungu.
0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.

0: Kitu kimoja muhimu sana unajua ukifanya hata unapokuwa kwenye shughuli zako za kutafuta na kujenga, unajua na kuhakikisha ya kwamba kuna kitu cha muhimu ambacho unakifanya maishani. You are creating an impact. Unajua unafanya kitu ambacho unajua kina manufaa maishani. Ni wakati mwingine unajua vurugu vurugu, vuta ni kuvute, backs and forths zingine una overlook tu, unasema hiyo naye sitaweka nguvu zangu huko, sitaweka muda wangu huko, sitaweka akili yangu huko, sitaweka roho yangu huko, alafu wewe unazingatia yale ambayo ni ya muhimu. Kwani Mungu hajaahidi ya kwamba atatupigania? Si anasema ni kwa upande wetu? Na hivyo basi, give your heart some peace, get your hands on some serious work. Now focus. Au namna gani? Dakika 38 zikiwa zimekatika baada ya saa 4 za asubuhi. Ni katika awamu ya kwanza ya kipindi chetu cha Mixed Flavors, baraka ya wiki, Jumatatu hii ya tarehe 14 mwezi wa Septemba mwaka 2026. Nazidi kushukuru sana sana msikilizaji ya kwamba kila wakati unachagua ya kwamba unajua asubuhi yako, mchana wako ni hapa ndani ya kipindi chetu hiki ambacho hukujia kila siku ya wiki, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 4 hadi saa 8 za mchana, kwa majira haya ukiwa na mimi dada Esta Mwikali, na nashukuru sana sana. Jamani, watu wasikubali Monday blues. Nani bado anasikia ni kama wako weekend? Changamka, ni Jumatatu tena, siku ishasonga. Sasa ukizubazuba pale hautajua vile siku iliisha, na hivyo ndivyo wiki yako itakuwa imepungua siku without any reasonable work. Mimi si jambo kasisi za Mingoro kutoka Tugumoi, Baringo County, unasema siku ya baraka kwa kila msikilizaji wa BHB Martha wa Lebanon, na kuona pale, karibu sana. Konto Godi upo, unasema umekamata position ukiwa kule Kikuyu, asante sana. Bwana asifiwe. Blessed on rains, happy new week to you. Unasema umeamka salama na unatarajia baraka zake Mungu wiki hii. I promise you, baraka zake Mwenyezi Mungu ni sehemu yako na utazipokea kweli na hakika. Au namna gani? Virginia Mutavi Kitengela wanasemaje? Diana Amadi na kuona pale, Samindonda na kuona pia, Gregory ukiwa kule Mateitei pia nawe, Thomas Ombasa ni wa Jogoro Road kule Makandara, asante sana. Rose Pauku unasema upo pia nawe, na unasema tubarikiwe wote kwa pamoja. Luya Prince ukiwa Parklands pia nawe, Umchukulu Kabuleti ukiwa kule Kimilili pia nawe upo ndani. Hata na wewe ambaye uko pale na unasema dada Esther, nipo ndani ya kipindi, huwa sikosi, naweza kukosa kuzungumza, lakini mbona ukose kuzungumza?
1: Biblia husema broadcasting fahari ya jamii.
0: Huku kwenye WhatsApp by the way hakui mkanyagano, kwenye Facebook hakui mkanyagano. Sasa ukikuwa silent listener na kidogo, ni kwa sababu umechagua mimi naye siwaongeleshi. Karibu kwenye kipengele cha yanayojiri. Sijui kama uhaba wa maziwa umefika huko kwenu. Nazungumzia maziwa ya ng'ombe, nazungumzia maziwa ya majimaji, unajua kuna maziwa ya unga pia. Na hivyo for a while, kama wiki moja ambayo imepita hivi, Wakenya wamekuwa kilalamika ya kwamba kwenye maduka ya jumla, unajua maziwa yamekuwa adimu sana, na sijui tatizo haswa liko wapi, lakini kuna kitu kimoja ambacho unajua Wakenya wengi wamegundua in this particular time. Ya kwamba kwanza, si lazima utumie hiyo brand ambayo wewe unatumia. Kuna watu ambao wanasema mimi kama hii maziwa hakuna, pana. Mimi maziwa yangu ni hii. Si unajua ile yako ambayo wewe unaninua. Na sasa ulienda supermarket ukapata hakuna, ukasema tu hile iko nipewe. Na uko tu sawa, hapajaharibika neno, you're just okay, you know. Sasa umetambua ya kwamba ni vile unakuanga spoiled with options. Na jambo la pili ni kwamba pia Wakenya wametambua ya kwamba pia si lazima ukunywe maziwa. Si lazima chai iwe ya maziwa. Wale watu ambao mkikosa kukunywa chai ya maziwa mnaumwa na kichwa. Shida huwa ni maziwa, ama shida inakuwa ni majani. Basi, imekuwa ni changamoto kweli. Tunataka kuamini ya kwamba whatever is the issue itakuwa resolved, na kwa sababu bidhaa hii ni muhimu sana sana, kwa sababu wewe unaweza kusema mimi nitakunywa tu you know something black, black chocolate, black coffee, black milo, just kitu tu na maji and then I will be okay. Lakini sasa ukiwa na ile jeshi ambayo inakunywa maziwa, si unajua hiyo jeshi watakuwa na changamoto pale. Lakini it's been like that, lakini tunatumaini ya kwamba itaenda mbali sana. Na ile ambayo imefanyika ni kwamba ile maziwa ambayo iko available, bei iko juu sana. By the way, unanunua maziwa pesa ngapi? Ilikuwa around 65-70, sasa 85-90 a packet. Okay. Na ni hayo tu katika kipengele chetu cha yanayojiri. Obi Alpha na kibao chake Yesu hajasafiri, atakuwa anatupa nafasi ya kuingia katika kipengele cha neno hata tunapoifunga awamu hii ya kwanza. Tukiingia kwenye awamu ya pili, of course tutakuwa na wakati wa kutangamana ila

0: ombi letu na tunaunganisha imani yetu na kila mmoja ambaye yuko katika nafasi unajua la kumuomba ama nafasi ya kumuomba Mungu, kazi, biashara, shughuli, unajua mafanikio katika labda talanta yako, huduma yako na chochote hicho ambacho Mungu ameweza kukupa na unaamini ya kwamba hapa ndipo Mungu amenipanda ili nikajipatie riziki. Mungu afanye jambo, akupe kiwango kipya, unajua kuunganishe na ambao labda watakufaa katika hiyo safari. Just somehow unajua kukaweze kuwa na msaada ama na kusaidiwa na Mungu. Sio sema amen. Dakika 12 ndio muda mzima tulio nao katika awamu hii ya pili ya kipindi chetu cha Mix Flavors Baraka. Ya wiki ni Jumatatu ya tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026. Ahadi ni deni. Dawa ya deni ni kulipa tu, hata ukielezea, hata ukipiga story, mwisho wa siku mwenyewe anakuuliza, sasa baada ya hizo story zote unanilipa hau? 0722174200. Piga simu basi unijuze umefungulia wiki yako wapi, shughuli zako za siku zinakuendeaje, na kama unakipokea kituo cha BHB kwa njia iliyo shwari, hata tunapoelekea kukamilisha awamu hii na tuingie katika kipengele chetu cha baraka ya wiki rasmi. Na ni muhimu nikutajie hapa ya kwamba ukiwa na ombi speciali kuhusu kazi yako, biashara yako na shughuli ambazo wewe unayafanya kujipatia riziki, unaweza kuwasilisha, alafu tunapokabidhi wiki mikononi mwake Mwenyezi Mungu, tutakuwa tunaomba pamoja nawe pia. 0722174200. Watu upande wa simu huwa mnasema ya kwamba umetusahau, umetutupa. Fursa ndio hii, simu 2, 3, 4, nidhamu ikiwa nzuri, 5 hivi, alafu tutakuwa tunafunga awamu hii, alafu tutazidi kutangamana pale kwenye awamu ya 3.
1: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.
0: Hello BHB.
2: Ramwekali.
0: Yes, yes.
2: Wanaweza sifiwe.
0: Amina, amina mama.
2: Hey, habari huko studio?
0: Huku ni kwema, wewe uko South B leo?
2: Niko South B, niko South B. Leo sijaenda Tanga Tanga, niko South B.
0: Karibu sana. Yes.
2: Sasa?
0: Mm-hmm.
2: Mimi zinakaribisha kila mtu.
0: Mm-hmm.
2: Mwepesi.
0: Yes.
2: Mwendo akatovia.
0: Mhm.
2: Kama broadcast waweka, kuna mama anaitwa Florence wa Kitui.
0: Mhm.
2: Musa Ngandi.
0: Mhm.
2: Anaitwa Joshua nani? Anaitwa Joshua. Na wasikilizaji wale wengine wote nikiwaambia.
0: Mhm.
2: Tutulie tu hapa hapa, mwekali atupange na nyimbo tamu la injili, neno iendelee kukua ndani ya mioyo yetu.
0: Asante, asante mama, nashukuru.
2: Ah, karibu.
0: Amen. Ni kama nikidhani huyo uliyemsahau ni Joshua Kisaingo, si ndio? Kutoka Tala. BHB, hello. Hello BHB. Hello. Okay, kuna mtu wako huku ndani, haingii, haongei. Kisaingo anatoka Tala ama anatoka Mudhey Masi? BHB, hello. Okay, sijui ni watu wanakanyagana ama kunafanyika nini. Hello BHB.
3: Hello dada Esther Mitali.
0: Yes, yes, chalo Watoi Market.
3: Bwana Yesu nasifiwe.
0: Amina, amina.
3: Habari za wikendi?
0: Salama kabisa, labda za kwako?
3: Hata nami ni mzima pamoja na familia yangu.
0: Yes.
3: Kama kawa wiki yangu nimefungulia tu hapo kwa kibanda hapa.
0: Mhm.
3: Ambapo mimi niwe na uhusia tu mambo ya nyanya tu.
0: Mhm.
3: So kama mtu anahitaji mboga na ina nyanya nitembelee. Mm-hmm. Na maembe iko karibu. Wote wabarikiwe.
0: Maembe iko karibu kweli. Chalo, kwani mimi si mkamba tena kwa sababu September maembe iko karibu. Karibu ni wapi? BHB, hello.
4: Hey,
0: yes, yes.
4: Bwana asifiwe.
0: Amina, amina.
4: Bwana nikanyaga jamani. Nimeingia utanikanyaga.
0: Lakini sasa umefika jamani dadangu.
4: Ni rehema kutoka Kisumu.
0: Yes.
4: Nakaribisha huyu Karo wa Embu.
0: Mhm.
4: Na watu

0: wa BSB.
1: Mhm.
0: Na wewe pia.
1: Asante. Rehema, makosa ambayo unafanya ni kujisikiliza. Tunasikia redio yako kwa umbali, lakini inatatiza kweli. Na hivyo tafadhali, ukipiga simu zima redio ili basi tufaane na tusaidiane katika kusikizana kwa njia iliyo shwari. BHB, hello.
2: Dansa.
1: Yes, yes.
2: Habari ya studio?
1: Kwema kabisa mwendo.
2: Huku kapadani kwema?
1: Yes.
2: Hata ni zito na kana wa mazingani netu wa mulanga mungu wa mjadu kwa shilingo mwadu wa zingani na taita wa ziwadala.
1: Mm-hmm.
2: Asta muta ngani na ndama wa embu.
1: Yes.
2: Na huyu mama editi mwema kazi wa masii.
1: Mm-hmm.
2: Ajami kuwata wa mbejibi wa ingia dani tusibi kumbalikua pamoja.
1: Mm-hmm.
2: Alafu kazi yangu ni ile moja sitabadilisha ile yangu la kikinyosi.
1: Yes.
2: Mwambi mashambi kitati isi mso sawa kabisa.
1: Sawa, wamesikia. Wamesikia mwendo, wamesikia. VHB, hello. Hello, VHB. Hello.
3: Hello, dada yetu Esther.
1: Yes, yes.
3: Yeah, kubu waite kutoka Kakoe.
1: Karibu.
3: No, no, hey. Kwanza nikemtenda kuzalimia ule jamaa mwepesi wa mwepesi. Huu mzee anajenganga nyumba za mawe.
1: Oh.
3: Hey, ni mjaji mkubwa.
1: Hiyo ni nzuri kufahamu.
3: Ah, ni kweli, kwa sababu lazima tufanye kazi. Kenya itaki mtu mvivu.
1: Kweli.
3: Haya, sisi yetu wa Embu pia namkumbuka sana.
1: Mhm.
3: Napinge sawa ni ndugu yetu huyu ambaye anatuambia yetu mwenye anatuambianga tipo Kenya moyo wangu. Nikujue zaidi ili nikae moyo wangu kusikika nyimbo za sifa. Sijui kama ungetuachilia moja kidogo kama hiyo.
1: Tafanya bidii.
3: Ah, asante na barikiwa sana ukiwa na mtala mwema.
1: Asante, asante. Anaitwa Jemaima Viongo. Yes, yes. Akishirikiana na kina dada wengine pale, Jagi Kotira ndani ya kibao hicho. BHB, hello.
4: Hello,
1: yes, yes.
4: Amuki ata.
1: Yes, of you.
4: Naiwa yeso.
1: Amina, amina.
4: Uko sawa?
1: Niko salama. Karibu.
4: Huyo ni Ndorika.
1: Of course, zitu hiyo sauti tunajua.
4: Wacha tu niseme tu angalau.
1: Ehe.
4: Nikisema tu wabarikiwe kupata wanani.
1: Ehe.
4: Angastazi wetu wa kiki wote ni majako.
1: Mhm.
4: Na hiyo kaya ya mbomani bado kia saa.
1: Yes.
4: Tubarikiwe sisi sote.
1: Barikiwa pia, asante.
4: Siku hizi sina maneno mengi.
1: Hope ni kwema.
4: Nikusuli, nikusuli, tate ndio mopo.
1: Oh, sawa, sawa, chapa kazi.
4: Ya shamba, si unaelewa wakati huu.
1: Kabisa.
4: Wacha sasa ni kuchoka ndio inalifanya hivyo, ngoja.
1: Siku njema mama. Mimi nilisema ukambani saa hizi wezi kanyaga. Sawa sawa. Masi basika mkono wa Bwana na iwe ukumbusha kwa kila mmoja kwamba mkono wa Bwana haujafupika hata kama uko mbali wapi. Mungu anakuona na anaweza kukufikia. Akiondoka itakuwa saa 6 za mchana. Unapata muktasari wa shajara na Yochonyi Timothy, alafu tutakuwa tunaendelea pale kwenye kipengele chetu cha baraka ya wiki. Dada Esther Mikali Mixed Flavors Show. Tunazidi kubarikiwa.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema, shajara. Shajara.
2: Saa sita mchana saa ya Afrika ya Mashariki, mimi ni Ochwanyi Timothy. Tuanze na taarifa ambapo Rais William Ruto ameahidi kuunganisha jamii zote na kukomesha ubaguzi na ukabila kupitia serikali jumuishi. Akizungumza baada ya kuzindua barabara ya Rabori Chiga katika eneo bunge la Nyando, eneo katika kaunti ya Kisumu, amesema kwamba serikali kwa mara nyingine ama ameisifia serikali kwa mara nyingine, akisema kwamba ni kupitia serikali jumuishi ambapo jamii zote za Kenya zitashuhudia maendeleo kwa usawa.
3: Sisi tumekubaliana kama watu ya broad base ya kwamba tutaunganisha jamii zote za Kenya, tutalete umoja kwa sehemu zote za Kenya, na tutaondoa ubaguzi milele kutoka mambo ya taifa letu la Kenya. Kuna wale wanataka kutuuzia chuki, wanatuuzia ukabila, wanatuuzia ubaguzi. Sisi tunawaambia mwaka wa 2027, next year in 2027, ndio tutapiga kura ya kumalizana na ubaguzi na ukabila na chuki katika taifa letu la Kenya.
2: Aidha, Rais William Ruto amesifia mradi wa nyumba za bei nafuu akiusuta upinzani, akiutaja kuwa usio na ufahamu kuhusu mradi huo.
3: Wale wanasema watasimamisha program ya housing, mimi niko na maswali kwao. Nyinyi watu bimeni akili yenu bana. Hata kama mumekuwa sponsored, unajua shida ya kuwa sponsored, shida ya kununuliwa, shida ya kuwa stooge, shida ya kuwa puppet ya mtu mwingine, ni kwamba it undermines your ability to think. Kwa hivyo unazama kwa sababu unasema mambo ambayo haiwezekani. Kuna hawa watu wametumwa wapinge housing, sijui wapinge SHA, sijui wapinge nini, na wanapinga na akili kidogo. Mimi nataka niwaambie nyinyi, kama kwanza imewashinda kupandisha kuku kwa stairs, nyinyi ndio mtatuambia vile ya kuendesha nchi? Nyinyi watu mko chini mbaya sana.
2: Naam, ni taarifa ambayo tutakuwa tuiangazia kwa kina awamu ya saa saba. Tukipiga hatua mbele, ni kwamba watu watano wamefariki dunia kufuatia ajali mbaya iliyotokea katika eneo la Kikopei, Gilgil, kaunti ya Nakuru, kwenye barabara kuu ya Nairobi kuelekea Nakuru. Kamanda wa polisi wa Gilgil, Winston Mwakio, amesema kwamba gari dogo lilokuwa na watu sita liligongana ana kwa ana na basi la kampuni ya Easy Coach, na basi hilo lilikuwa kielekea katika kaunti ya Nakuru ama katika mji wa Nakuru, huku gari hilo dogo la kibinafsi likielekea katika eneo kaunti ya Nairobi. Mtu mmoja aliyenusurika katika ajali hiyo alijeruhiwa vibaya na kwa sasa anapokea matibabu katika hospitali ya rufaa ya Nakuru level 5. Mili ya watano waliofariki imepelekwa katika chumba cha wafu cha PNN, ripoti za awali zikionyesha kuwa basi hilo lilikuwa likiendeshwa visivyo, ambapo dereva aliripotiwa kuyapita magari mengine kiholela pasi na kufuata sheria. Na tukisonga mbele, ni kwamba tume ya huduma za walimu TSC inatafuta washirika wa kibiashara, wadau na wahisani ili kufadhili maadhimisho ya siku ya walimu duniani ya mwaka huu, pamoja na shughuli mbalimbali za maandalizi kuelekea kilele cha siku hiyo muhimu. Maadhimisho hayo ya kitaifa yatafanyika siku ya Jumatatu Oktoba tarehe 5 katika ukumbi wa Kasarani jijini Nairobi. Katika hafla hiyo, tume hiyo itawatunuku na kuwaheshimu walimu kwa mchango wao mkubwa katika utoaji wa huduma ya elimu na kutoa huduma kwa wanafunzi. Dakika zikiwa ni tano baada ya saa sita, hitimisho la shajara ya kimkutasari ya awamu ya saa sita. Jumuika pamoja nasi itakapokuwa inawadia mwendo wa saa saba mchana, nitakapokuwa narejea na shajara kwa kina. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
4: Askofu Mkuu Reverend Dr. Abraham Mulwa pamoja na kamati andalizi wanawakaribisha wachungaji, viongozi na washirika wote wa Africa Inland Church katika safari maalum ya kiroho ya kutembelea nchi ya Israel. Safari hii itakupa fursa ya kipekee ya kushuhudia matukio makuu kwenye Biblia unapokanyaga ardhi za kihistoria za Israel, Misri na Jordan. Safari hii takatifu imepangwa kufanyika kuanzia tarehe 10 hadi 24 Mei mwaka 2027, ikiwa ni fursa ya kuimarisha imani, kutembelea maeneo ya kihistoria yaliyotajwa katika maandiko matakatifu na kupata uhuisho wa kiroho katika taifa la Israel. Gharama kamili ya safari hii ni shilingi 1340 na usajili unaendelea kwa sasa. Ili kuthibitisha nafasi yako, unatakiwa kulipa ada ya kujitolea shilingi 1050 kabla ya tarehe 30 Septemba mwaka huu wa 2026. Malipo yanaweza kufanywa kwa urahisi kupitia paybill number 247247, account number ikiwa ni 01702976852. Hakikisha una pasipoti, cheti cha chanjo ya homa ya manjano yani yellow fever certificate, pamoja na stakabadhi nyingine muhimu za kusafiria. Kamati andalizi itasaidia katika mchakato wa kufanikisha upatikanaji wa visa. Safari hii ya kujenga na kuimarisha imani yako iko wazi kwa wachungaji, viongozi na washirika wote wa kanisa wanaotamani kuona uhusiano wa karibu zaidi na Mungu na kushirikiana na waumini wenzao katika safari hii ya kipekee. Nafasi ni chache, hivyo unahimizwa kujisajili mapema ili kuhakikisha unapata nafasi katika safari hii inayotarajiwa kwa hamu na gamu. Kwa maelezo zaidi kuhusu usajili, wasiliana na katibu wa kamati andalizi Reverend Jackson Mutie kupitia nambari 0715882224. Chukua hatua hii ya imani leo na ushuhudie Biblia ikiwa halisi maishani mwako.
1: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii. Jumatatu hadi Ijumaa hapa Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
5: Ndugu msikilizaji, karibu tena tuweze kujiunga pamoja. Na jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimuyo.
1: Amka na neno la Mungu na kisha sifa na shukrani ndani ya Hosana Macheo kuanzia saa 11.
6: Alright, msikilizaji, basi mimi hapa ni VMM kipenda Victor Maduma ndana
1: hadi saa 3 asubuhi. Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika. Ikitimia saa 4, mixed flavors hadi saa 8 mchana.
7: Karibia mwana mixed flavors, tukite kambi ndani ya show yako ya mchana. Mimi ni dada Esther Mikali. Wengine
1: sijui. Wazee, mnakumbuka? Nyimbo za zama kuanzia saa 9.
8: Tunatuvama sana sasa, zingine lakini hata kutoka ndani ya nyumba wakati mnaanza hiyo shughuli.
1: Inapotimia saa 10 alasiri, karibu kwenye Mavuno.
9: Kipindi zaidi ya vipindi. Mimi naitwa Benson Mwanza. Kila siku ya wiki saa 10 alasiri hadi saa 1 jioni. Nikiruka.
1: Jamii ya Mkristo inakamilisha siku kuanzia saa 4 usiku.
10: Uko singo? Hapana,
1: shamba tawa. Tujenge familia thabiti. Biblia husema broadcasting ni fahari ya jamii kwa vizazi vyote.

0: Zena Mayo
1: sema broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
2: Kwa majina naitwa Mary Makao, nimetoka jimbo la Embu na mimi ni mshirika katika kanisa la EAC Kitoroloni, Bodoni, Linjon, Yata, Iria. Kuna kitu moja ambayo inanibariki sana sana wakati wanahubiri, huwa wanabariki roho yangu. Kitabu niende kanisa, huwa tayari nishapata neno. Ile neno venye wanatafsiri, kila mtu huwa anaelewa. So inakuwa ni baraka kwangu.
3: Jina ni Pastor Veronica Mutua, kutoka kaunti ya Embu, EIC Yongoni. Nawapenda kwa sababu wanatutunza kwa neno la Mungu, especially on Sunday, Reverend Dominic Meyo anakuanga na mambo mazuri.
4: Tumesikia mara nyingi, tumeelezwa habari zake Bwana Yesu.
3: Inatumbamba sana na hata tunaendelea tu, hata watoto wetu wanafurahia. Hakika mnatubariki. Mungu awabariki, watie nguvu na waendelee kuwainua. Tunawapenda sana.
1: Endelea kutusikiliza.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

0: Yes, yes, atupo peke, tuna msaada na msaidizi wetu ni Mungu. Phyllis Mbuthia wakishirikiana naye John Praise ndani ya kibao hicho ambacho kinatuleta mwendo wa dakika 24 zikiwa zimekatika baada ya saa 6 za mchana hapa. Ni ule wakati ambao unakusalimu good afternoon na habari ya mchana. Naona mchana unajaribu kuchanua kweli kweli hapa Jumlimani Nairobi. Nazungumzia hapa hill, of course. Sijui kule kwenu kuko namna gani, ama kibaridi kimekatalia, lakini katika hali zote tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu anasalia kuwa mwaminifu. Jumatatu ya tarehe 14 mwezi wa Septemba mwaka 2026, kipindi ni baraka ya wiki, kipengele ni baraka ya wiki, na hivyo basi nakukaribisha kwa wakati huu ambao tunakuwa na fursa ya kuweza kukabidhi, unajua, kila shughuli yetu, kila jambo linalotuhusu mikononi mwake Mwenyezi Mungu, kwa sababu tunasadiki ya kwamba kwa nguvu na uweza wetu, ujanja wetu, bidii yetu na mambo haya yote, hatuwezi kufanikisha chochote Mungu asipotusaidia. Na hivyo basi tunamwomba Mungu kibali, msaada, baraka, mafanikio, atufanyie njia, atuepushe na mabaya, ili basi tuweze kuona mkono wake katika wiki hii ambayo ameweza kutujalia Mungu. Nataka kuamini ya kwamba shughuli za siku zimeshika kasi hapo ulipo, wale washambani wakichangamka kabisa, kwa sababu kwa upande mwingine habari ni kwamba unajua mvua kubwa ya El Nino kabla mwezi huu wa Septemba hujakamilika na mapema Oktoba. Na hivyo ni kusema ya kwamba mbio ni mbio. Si umesikia Mama Dorcas Masiweta akisema hata nguvu ya story mingi hana? Wale tunamjua Mama Dorcas, ukisikia akisema hana nguvu, ujue shambani ni kazi kweli kweli. Waliokuwepo ya Isibomani watakwambia kweli. Mama Angela uko sawa? Leo sija kusikia, nataka kutumaini ya kwamba pia nawe uko sawa na kila mmoja tu. Mama Eliza Mkonyo yeye aliamua shamba ndio hivyo, shamba ilitunyang'anya yeye. Hata kama huwa anasikiliza, hatuzungumzishi, lakini hatulalamiki. Lakini ni kusema ya kwamba popote ulipo, nashukuru ya kwamba katika shughuli zako za siku unakichagua kituo cha BHB na show ya Mixed Flavors kwa show yako ya mchana kila siku ya wiki, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 4 hadi saa 8 za mchana. Naitwa dada Esther Mwikali, na hivyo basi karibu sana kwenye kipengele hiki. Na kabla hatujaingia kwenye kipengele chenyewe, nitakuwa naweza kuwafaa, unajua, kwa kuwathibitishia wale ambao wameweza kushiriki nasi katika shughuli nzima ya kuwa nguzo, ili basi mtu asiwe anakaa pale anasema ni mande na ni kama tayari, unajua, nimetuma unajua nguzo yangu ni kama imeenda kasipul was just chilling. Lakini ni kusema ya kwamba inaweza kuwa imekosea njia, ndio maana nataka kuwa na kukonfirmia. Lakini pia wewe ambaye unanisikiliza hapo, unaweza kuhusika katika shughuli hii nzima, wakati tunamuomba na kumtarajia Mungu ya kwamba atufanikishie na kutujengea shughuli zetu na kutujalia baraka zake, ni vizuri ya kwamba tuutafute ufalme wake kwanza, ndio tupatikane site, tukimjengea Mungu kituo cha BHB, na yeye Mungu katika uaminifu wake ataweza kutujengea vile ambavyo ni vya kwetu, kwa sababu at the end of the day we are but just stewards. Hata vile vitu ambavyo tunavyo ni kwa sababu Mungu ametupa kutunza. Na nikusema ya kwamba akisema, unajua, akisema nahitaji tufanye kazi hapa, nahitaji tushirikiane hapa, hatuna swali, tunasema ndio Bwana, kwa sababu hata sisi na pumzi tulio nayo na nguvu za kutenda kazi, hekima, unajua, ujuzi, tajriba na mambo, hata nafasi ambazo ametujalia Mungu, jamani, ni kwa neema tu yake na kibali chake. Na hivyo basi unaweza kushirikiana nasi katika shughuli hii nzima, usisalie nje ya kuweza kuwa baraka kwa kituo cha BHB, of course, kwa kutuma mchango wako kupitia ile paybill number yetu ya 332550 account number 967.
1: Tulikuwa umeichagua Biblia Usema Broadcasting.
2: Kwa majina naitwa Joseph Loter Enyaman. Mimi ni mkaji wa Turkana East, na sikiza Biblia Usema Broadcasting. Na nimefurahia na kazi ambao wanafanya. Ni kazi nzuri ya kueneza injili kwa dunia na hata na Turkana. Ninaipenda sana kule Muko, Kakuma, Lukichugio, Lokori, Lukicher. Mungu awe pamoja nasi na nyinyi nyote.
1: Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.
2: Mungu aibariki studio hii. Jono, mamu ngache, kutopia kujethida mturukana.

wa kanisa la Africa Inland Church Kenya kwa ushirikiano na kamati ya andalizi anawakaribisha wachungaji wote kwenye mkutano wa tatu wa kitaifa wa wachungaji mwaka huu wa 2026. Mkutano huu umeratibiwa kuanza tarehe 6 hadi 8 mwezi Oktoba mwaka huu katika kanisa la AIC Milimani, Nairobi. Kongamano la mwaka huu likiwa na kauli mbiu ya Transgeneration Mentorship kutoka kitabu cha Zaburi 78 mstari wa 4 hadi 7. Makatibu wakuu wote watawala za baraza la kanisa la eneo wanaombwa kuwajulisha wachungaji kutoka maeneo yao ya kiutawala ili kuhakikisha wanashiriki kikamilifu katika mkutano huu. Ada ya kuhudhuria mkutano huu ni shilingi 4,500 kwa kila mshiriki, na kiasi hiki kinajumuisha gharama za vifaa vya mkutano, chakula na ufadhili. Kulingana na mwongozo na utaratibu wa kanisa, makanisa ya maeneo yanahimizwa na kushauriwa kuwafadhili na kuwalipia ada wachungaji wao ili kurahisisha ushiriki wao. Watakaohudhuria wanakumbushwa kujigaramia wenyewe ada za usafiri, malazi na mahitaji ya binafsi katika kipindi chote cha mkutano. Ili kudumisha mazingira mazuri, utulivu na usimamizi thabiti, mkutano huu utachukua idadi ya watu 2,000 pekee. Kufuatia hilo, umeshauriwa kulipa ada hizi mapema kabla nafasi hazijaisha. Malipo yanaweza kufanywa kwa njia ya benki kupitia Equity Bank Community Branch, account name AIC K Pastors Conference, account number 0170827296585, au malipo kwa njia ya simu kwa kutumia M-Pesa, Paybill business number 247247, account number 144143, account name Africa Inland Church K Pastors Conference. Lipia nafasi yako mapema, tunapotarajia kujumuika pamoja ili kutimiza agizo kuu.

0: Msaada ni kibao chake Christina Shusho akishirikiana na wana Zabron Singers, na wanasema nimejua msaada wangu unatoka kwako. Wewe unajua ama wakati mwingine huo unasahau? Unasema nimeisha, unasahau msaidizi wako ni Mungu, na Mungu akiamua kukusaidia ama Mungu akisema anakusaidia, anakusaidia kweli kweli. Yani msaada ambao unaweza kutarajia, hauchelewi na unakuja wa kutosha. Ajali Biblia inasema tele wakati wa shida. Dakika ni 19 ndio muda mzima tulio nao kwenye awamu hii ya tatu ya kipindi chetu cha Mix Flavors, baraka ya wiki Jumatatu ingine ya tarehe 14 mwezi wa Septemba. Tunazidi kusema blessed new week, ni siku njema ambayo Bwana ameifanya, ni wiki mpya na itakuwa wiki ya baraka na mafanikio kweli kweli. Tunazidi kutakiana mmoja kwa mwingine hapa ndani ya kipindi chetu hiki cha mchana. Kabla tuendelee sana, huwa anasema hapa mara nyingi ya kwamba ahadi ni deni na dawa ya deni ni kufanya nini? Ni kulipa. Na wacha tu nikudhibitie shie wewe ambaye umechukua fursa na nafasi ya kuweza kuwa nguzo ya kituo cha BHB hii leo, at least ujue imefika. John Nyamai, Zubeda Ambogi, kuna ya Agnes Mwangangi, Titus Chalo, Evanson Kanyagia, kuna Kevin Talwa, kuna Jeremia Maitha, Jane Zomo, kuna Jess Mbuvi, Alan Kavita, kuna Beatrice Monyao, Jeno Podo, kuna Winfred Peter, Rachel Dixon. Asanteni sana sana kwa kuweza kuchukua hatua hiyo na kukubali, unajua, wito wa Mungu wa kushirikiana naye katika kazi hii ya kukijenga kituo cha BHB. Mapemba ndio bora. We have our priorities right. Tunautafuta ufalme kwanza na mengine yote tutaweza kuzidishiwa.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
0: Tunaendelea salama, na ni kwamba katika fursa hii tulio nayo, mimi nawe tunajua kwamba tunakuwa na wakati wa maombi kama njia mwafaka zaidi ya kuweza kukabidhi kila mpango, kila kazi na kila shughuli, kila safari, yani mambo yote yanayotuhusu mikononi mwake Mwenyezi Mungu katika kipindi cha wiki nzima hii ambayo imetujalia Mungu. Andrew Luganda, unasema weekend ilikuwa salama na upo ndani sasa ukiwa Mbulbul kule Ngong. Isaac Luseno, ukiwa pale Hiba Imports Ngara Nairobi, upo ndani ya kipindi. Indi Anu wa Bungoma, ukiwa na Mwela Village unasikiliza, na imekuwa muda Anu. Hicho kimya hatujazoea. David Kiari wa Subukia, upo, mtetezi wa mashabiki upo. Blessed Brains upo. Elisha Koig pia unasema wewe ni silent listener, lakini sio ala writing listener. Unaweza kuwa uongei lakini unaandika, una namna gani? Yupo James.

0: Jeshi la polisi limeanza zoezi la kubaini maeneo hatari yanayoweza kukumbwa na vurugu za uchaguzi kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao 2027. Akizungumza kwenye mkutano wa kitaifa na wadau kuhusu amani unaoandaliwa na Tume ya Kitaifa ya Utangamano NCIC, Masengeli amewashutumu vikali wanasiasa wanaotumia vijana kwa njia ya kujipatia umaarufu wa kisiasa na kusababisha machafuko. Ametolea mfano na kulaani vikali vurugu zilizotokea mnamo usiku ya Jumamosi iliyopita katika kaunti ya Embu kwenye mkutano wa Naibu Rais Kithure Kindiki, ambapo magari kadhaa yalichomwa, watu wawili wakifariki kutokana na ghasia hizo.
1: What happened in Embu? A young man had just bought a vehicle through a loan. He goes with it on the second day to a ceremony and the vehicle is burnt down. What relationship do you have with burning somebody's vehicle? If you want to burn a vehicle, why can't you burn yours that you took a loan and bought? Will you feel good? And what happens if you notice that it's for your uncle or your brother? Do you see it on the same lenses? Let us be very honest. Let us be just. Let us confine within the rule of law.
0: Aidha, Masengeli ametaka njia za kijasusi kuanza kutumika mapema ili kukabili magenge ya wahuni sawia na wanasiasa wanayoyatumia magenge hayo.
1: Discuss openly and agree on a collective strategy and a practical plan of action for safeguarding peace and peace during, before, during and after election. I also like to remind us that Kenya is among the best countries that have well laws, good laws.
2: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org. News.
0: Tusonge mbele, ambapo Tume ya Huduma za Walimu TSC inatafuta wafadhili wa kibiashara, wadau na wahisani ili kufadhili maadhimisho ya siku ya walimu duniani ya mwaka huu pamoja na shughuli mbalimbali za maandalizi kuelekea kilele cha siku hiyo muhimu. Maadhimisho hayo ya kitaifa yatafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 5 Oktoba katika ukumbi wa Kasarani hapa jijini Nairobi. Katika hafla hiyo, tume hiyo itawatunuku na kuwaheshimu walimu kwa mchango wao mkubwa katika utoaji wa huduma za elimu. Wito huu wa ufadhili unajiri wakati tume ya TSC kilenga kuwatambua walimu chini ya mfumo uliopanuliwa wa tuzo za mwaka wa 2026 na siku ya walimu duniani. Mfumo huu mpya unalenga kuwapongeza na kuwazawidi walimu ambao mchango wao kazini umeendelea ama umeenda zaidi ya majukumu yao ya kawaida ya kila siku. Na kwenye masuala mengine tofauti, ni kwamba kaunti nyingi zimekiuka kiwango cha kisheria kilichodhibiti mishahara ama mishahara na marupurupu ya watumishi wa umma, hali inayozua wasiwasi kuhusu fedha zilizobaki kwa miradi ya maendeleo. Ripoti ya tume ya kuratibu mishahara ya wafanyikazi wa umma imeonyesha kwa kaunti ya pata 42 kati ya 47 zilitumia zaidi ya 35% ya mapato ya kulipa mishahara katika kipindi cha miezi 9 kilichokamilika mwezi Juni mwaka huu, kinyume na matakwa ya sheria. Kaunti ya Homa Bay na Taita Taveta ziliongoza kwa kutumia 63% ya mapato yao kwa mishahara, huku kaunti ya Machakos ikifuata na 58%. Kwa mjibu wa ripoti hiyo, kaunti zote zilitumia jumla ya zaidi ya shilingi ya pata bilioni 171 kulipa mishahara na marupurupu katika kipindi hicho, na kaunti tano pekee ambazo ni Tana River, Kwale, Nakuru, Uasin Gishu na Kirinyaga zilibaki ndani ya kiwango kilichoruhusiwa kisheria. Kwa mjibu wa SRC, ongezeko la matumizi ya mishahara linaendelea kupunguza fedha zinazopatikana kwa huduma muhimu na miradi ya maendeleo, huku idadi ya wafanyikazi ikiendelea kuongezeka.
2: Habari za kimataifa.
0: Naam, na tukivuka mipaka katika itimisho ni kwamba Waziri Mkuu wa India Narendra Modi ameonya juu ya ongezeko la mvutano wa kisiasa wa kimaeneo ulimwenguni, kuvurugika kwa minyororo ya ugavi na mizozo ya hali ya hewa na namna inavyoendelea kuathiri watu kote duniani. Waziri Mkuu huyo

0: amesema kwamba hilo huenda likalemaza ushirikiano baina ya mataifa, na amesema kwamba idadi ya migogoro na mivutano duniani inaendelea kuongezeka kwa hali ambayo si ya kawaida, na itaathiri zaidi watu wanaoishi katika maisha ya kiwango cha chini. Amesema kwamba hayo ama ameyasema hayo akiwa pamoja na viongozi wa BRICS akiwemo rais wa China Xi Jinping, rais wa Urusi Vladimir Putin na rais wa Iran Masoud Pezeshkian. Dakika zikiwa ni 13 baada ya saa 7 mchana, hitimisho la shajara kwa kina awamu ya sasa. Utakuwa unaungana naye Wandukusi wa Nyama kuanzia malango ya saa 8 kuelekea saa 3 usiku kwa shajara awamu ya alasiri. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes 3 kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence. Biblia Husema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.
2: Machweo ni ya kumsifu Mungu kwa shangwe ndani ya mavuno na

0: tu. Mziki wa kukuinua na kukujenga.
1: Saingine naweza kuwa niko chini, lakini napoenda nasikiza kipindi cha mafuno, nasikia nimeinuliwa.
2: Mafuno, ambayo wanzo saa 10 hadi saa 1.
0: Sikiliza mpango wa mavuno na Benson Mwani.

0: Ya mabaya hayana budi kuja, lakini tuna msaada. Elohim, Mungu mwenye nguvu na uwezo wote, anatutetea, anatushindia, anatupigania na kutujalia sisi ushindi. Wanae si Changombe Kwaya na kibao chao hicho Elohim kinatuleta mwendo wa dakika 23 zikiwa zimekatika baada ya saa 7 za mchana. Ni kusalimu kwa mara nyingine, good afternoon, habari ya mchana. I wish you a blessed week ahead. Na kutakia lunch po na mchana bomba. Sasa najaribu kukuonyesha vile ambavyo tumeingia hapa kufanya. Na hivyo basi katika muda huu uliosalia katika kipindi chetu hii leo, ni tuwe na fursa ya kutakiana lunch po na mchana bomba, tuelimishane ndani ya kipengele chetu cha lishe bora na tufurahie muziki mzuri wa kikwaya. Na tayari tumekwisha anza kufanya vile, uko tayari?
1: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
0: Na tunaanza kwanza na kipengele chetu cha lishe bora. Wakati wewe upande huo unaandaandaa lunch ya kwako hapo, ama uko mezani unaipata lunch, alafu kwa upande mwingine unaandaa salamu za kwako pale. Na hii leo basi ndani ya kipengele hiki ningependa kuzungumza, unajua, na wale watu ambao wanasema nyumba haifai, unajua, kukosa mkate. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu wakati mwingine unaweza kujipata hujapika. Hizo ni stories za comrades eh. Na watu wengine ambao hawapendi kupika hapa nje, wanataka kukula lakini hawataki kupika. Na hivyo basi wanasema mkate lazima uwe ndani ya nyumba. Lakini sasa sijui niseme ni ubaya ama ni uzuri wa mkate uko na expiry date. Kuna watu ambao wanasema, wanahakikisha, unajua, nothing goes to waste. Na hivyo basi mkate unaweza kuwa una expire kesho, tarehe 15 mwezi wa September. Hivyo unapanga tu vizuri, unaweka alarm yako vizuri saa 5:58 ya usiku, uamke ule mkate wako ili basi usifike kesho usiku umeharibika. Wakati mwingine utapata pale uko na zile tunaita molds. Unafanya nini? Na huo unafanya hivyo, unakata hicho kipande unatupa na unafurahia mkate wa kwako. Lakini nataka kukuambia hivi, onyo ni kwamba ule mkate si mzuri, actually it's poisonous. Ukishaona hiyo dalili ya mold, unajua kwa chakula chochote kile, na hilo tunazungumzia mkate, tafadhali acha mkate ume expire, kubali umeharibika. Najua inauma, lakini heri, unajua, mfuko uume kuliko kuumwa na tumbo na ujiletee madhara mengine mengi zaidi, unajua, ya kupoteza shilingi 70 ambazo ni gharama ya kununua mkate. Kwa hivyo sile mkate ulio na molds, haijalishi unaupendaje, umetoka wapi, uliletewa na nani, gharama iko namna gani, itakuletea shida. Sawa, watu wa Mungu. Kuna mtu anasema, dada Esther, kwani uniliona ile siku? Niliangalia hivi nikasema si ni slice moja tu imeharibika, nikakata hiyo nikaendelea na ile nyingine. 0722174200. Sitashindia pale mwenye sikio amefanya nini? Amesikia. BHB, hello.
2: Dada Esther, good afternoon.
0: Good afternoon to you, Ogola.
2: I'm very fine. I'm happy to hear your voice.
0: Wachana nayo. Ongea tu Kiswahili na unatupigia kelele tafadhali radio.
2: Asante.
0: Endelea sasa.
2: So jana nimekuwa kwa ibada kubwa sana, wengine pale ukiende region kuna milimani na hii midiani, wakasema ninapofika studio salamia dada Esa kabisa.
0: Umefika studio?
2: Nimefika studio. So kwa lunch time.
0: Yes.
2: Wacha nikaribia chairman kabisa, maana mheshimu sana Mzakwera kwa sendo Siaya, amenyamaza sana. Kuna Mzakwera, kuna Shida, kuna Miriam, kuna Jile, kuna Mwendo, kuna Roger Ed Makasa, Ukele Makasi, kuna Konzolo. Reverend wote hapa Kibla hapo. Okay, mwongozo napita Mahera Kibira ADC Church, na makasi wangu wote hapo wa nguvu sana, ambao ananiinua, napata vile nalipa sadaka hapa Kibla. Maana naweza lakini kwetu kule lunch nalipa nikifunga sasa leo. Asante sana.
0: Ogola, huwa tunalipa sadaka ama tunatoa sadaka? Zaka unalipa kwa sababu hiyo naye ni deni. That is tithe. Lakini sadaka unatoa. BHB, hello.
3: Hello, Damakali.
0: Yes, it's Mbaso.
3: Kwa kwako na wiki na wana lanchwa.
0: Mm-hmm.
3: Nesimuwe.
0: Mm-hmm.
3: Kwa Kibira.
0: Mm-hmm.
3: Nakaro Embu na wote blessed family wao online sana,
0: asante pia nawe Mbaso, uwe na wiki ya baraka. Tunazidi kupokezana salamu za lunch poa na wiki yenye baraka. BHB, hello.
4: Hello, Esther Mkali.
0: Yes, yes.
4: Uwe ni Titus kutoka Tala.
0: Yes, Titus.
4: Lunch poa ni kwako.
0: Sante.
4: Elfas Konzolo, Rogers Kip Campus, Otonyo Ambakasi, Ije Kavona, Jacqueline Doro wakua Tala, Anas Masimwanzao, Mwanyao, Katole Kalawani, ama shambiki wadu wa Biblia usema, Mungu matende mema.
0: Asante, asante, Titus pia nawe, Mungu wa kutende mema na wote wanaotagia kituo hiki maeneo ya Tala, Kangundo, Koma, maeneo yote yaliyo kule, mbarikiwe sana, sana. Pia huyo Jacqueline Ndolo kidogo tumemkosa ujumbe wake hapa, lakini tunataka kutumainia kwamba yuko salama. BHB, hello.
5: Hello,
0: Esther. Yes, yes, Alex. Amina, amina.
5: Mendeleaji huko
0: sisi. Salama kabisa, labda wewe.
5: Salama kabisa, niko pandia katani. Kwa hapa sisi ni yangu, njereke yangu.
0: Yes.
5: Hili ni kukwakili.
0: Tunashukuru.
5: Naona hii sini itagi kuona kwetu. Itagi kuenda kwetu, lakini kwetu kwa sababu inakujua hili mingi. Nisasa, olanji kwa kwanza ni kwa. Kasungasu, Ronjas, Njoka, Sweta, Njoka, Sinjuri, Karo, Haendu, Nishindendezi, Tawajua. Malo ingini wote, hatu saita asiwatala na mikalimia. Mwambia kwenye lanjito.
0: Asante, asante pia nawe Alex, barikiwa sana. Kule Katani, bendera ipepe kabisa, tunashukuru. BHB, hello.
6: Dada Esther.
0: Yes, yes.
6: Bwana asifiwe.
0: Amina, amina.
6: Kwani Alex amenyang'anya wa nini, anaongea ameinama ama konja ama kuna baridi ama kuna nini?
0: Huwa namuelewa akiwa kazi, kuna vile huwa anaongea pole pole.
6: Ako kazini, haezi payuka payuka.
0: Yes, yes.
6: Nashukuru nimemsikia.
0: Mhm.
6: Na wewe pia nimeshukuru nimekusikia wiki hii, tumefungua vizuri.
0: Yes, yes.
6: Sasa nitawakaribisha soprano wa BHB, sijamsikia, sijui anapiga piga kelele za sifuna wapi. Kuna Onesmus, kuna Dorcas wa msingini, Dorcas msingini na wa msingini na benja wake. Kuna Ogola wa Kibla. Kuna Eric wa Chicago, Zachary ni wa huku Embu, Zachary ni wa Chicago, Eric ni wa huku Embu, Pastor Apostle Caleb, Pastor James, Mama Gripina Mudhoni, Philipa Zangu, kuna Emily Wanandi, Dorcas Kachals, Rehema nilimsikia na nimesalimika, Titus Watala, Yakobo Mwendo, Masi, Masi Waweta, alafu kuna Mam Lucy Nyaga, kuna founding father, kuna Mzee Daudi, kuna Pastor Joseph na mke wake Pastor Josephine, Basu Basu nilimsikia na nimesalimika, kuna Mama Beatrice yule wazima man, kuna John Masinde na mke wake Irene wakiwa Mihango, kuna Kagroli najua kako shule. Kasalimiwe na yule alikapatia simu kakiwa Kalawa, kasalimiwe sana, kaambiwe Karua amekasalimia, na kuna Titus Tuti, kuna Onesmus Mwanzao, Chalo Watoi Market. Nivo dada Esther.
0: Wamekuwa 70, wametosha.
6: Nashukuru, nashukuru.
0: Hey, Karo. Karo alienda klasi ya katodhia, na ninani mwingine ya kuna hii klasi. We, aka graduate kweli kweli, graduation hatu kuitiwa. BHB, hello.
7: Dada Esther.
0: Yes, yes. Mwendo. Okay, Mwendo ameitana, sijui ameenda wapi. BHB, hello.
7: Hello, Esther.
0: Yes, yes.
7: Mutuwa ututu kutoka Kakululo ni Ngutani Wodi.
0: Mm-hmm.
7: Sasa lazi, lazi mzuri ni kwa wasikilizazi wote wa Biblia usema. Yote anayenisikia.
0: Yes.
7: Na mutakia lazi jema.
0: Asante.
7: Mutuwa ututu kutoka Kakululo.
0: Asante pia nawe, shukrani. Mumekanyaga Mwendo. mumejua kukanyaga chama ni aliyejiapisha. VHV, hello.
8: Hello, dada Esther Mikali.
0: Yes, yes.
8: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
8: Uko mzima studio?
0: Kabisa, labda wewe.
8: Mimi niko salama, unaongea na Simon Kitoni niko hapa katika Makongeni.
0: Yes.
8: Tunashukuru Bwana kwa neema zake. Tunaona tu kajua kanachomoza tu kwa umbali.
0: Mhm.
8: Acha kwanza nikutakie wewe lunch poa.
0: Nashukuru.
8: Na wiki yenye baraka.
0: Mhm.
8: Wasikilizaji wote wa BHB mahali popote walipo, mchungaji wangu Reverend Jack Benge pamoja na Pastor Lady, Pastor Jane Kwambua hapa Itilika Makongeni, na washiriki wote wa hapa Itilika Makongeni ni watakie lunch poa.
0: Mhm.
8: Next month mwanzo wakiwa Mudhei, Karo wa Embu nimemtikia, Katodia akiwa Mbooni. Na wale wengine wote, Mungu awabariki na wakue na wiki yenye baraka. Barikiwa sana dada Esther Mkali.
0: Asante, asante Simon. Nashukuru tena kabisa. Na kila mmoja ambaye utagia kituo hiki kutoka maeneo tofauti ya Thika kule Makongeni and every other place. You need Juma, it's been like forever. Unatusikia uko sawa. VHB, hello.
9: Hello.
0: Amina. Changamka kidogo, unasikika ukiwa mbali sana.
9: Nakwambia unaongea na John Ndolu Mutisia nikiwa Vota Machakos.
0: Yes, sasa tunakupata. Mhm.
9: Machakos kwema, hakuna mbaya wowote.
0: Mhm.
9: Na njipua ni kwa Katodia akiwa Mbooni.
0: Mhm.
9: Mama Eric Zendaudi akiwa Matasi ya Ngo.
0: Mhm.
9: Na wana BHP wote wazidi kumbarikiwa.
0: Barikiwa pia hapo ulipo.
9: Amin.
0: Asante, asante. Na wote kutoka maeneo ya Machakos pia tunawasalimu. BHB, hello.
10: Dansa.
0: Mwendo umerudi.
10: Dansa, hiyo simu yangu imekanyangwa mpaka huyo karo. Hebu nilikuwa nasema hiyo simu yangu imejaa alipitia wakati saa. Mtu wako na roho nzuri, muzimu katika.
0: Karibu.
10: Wacha kwanza niseme mahali yako akule lunch poa kwa mbele yangu. Ana wa mazinga ninaitwa Mulanga fundi wa viatu kachilendo minibandi ulu singela taita wa tala wa samuta ngandi dono kazi wa mazi.
0: Mhm.
10: Mama Eli kinaongola.
0: Mhm.
10: Na huyu aliyekuwa chama ni nani ongola mse ya kwela.
0: Aliyekuwa.
10: Na mashabi kwa tawa kimbi.
0: Ehe.
10: Wakule lunch kwa mlongo, alafu na wazee wote.
0: Mhm.
10: Wakimaliza kukula lunch wakunye soda, wiki hiyo wanja nisukuma sana, bado vipi ya jamani.
0: Jamani aliyejipigia kura, akajiapisha. We, sawa basi. Sasa, mtu hajasema yeye ame retire ama inaitwa kustaafu. Hajasema amestaafu ama ame step down, lakini anaitwa mstaafu na yeye ajui. BHB, hello.
11: Dada Esther Mugali.
0: Yes, yes.
11: Hali ya kushinda?
0: Salama kabisa.
11: Nami niko salama. Huyo ni Onesmus mwanzo kutoka Mujei.
0: Yes, Onesmus.
11: Tumeshukuru Mungu alija hiyo masaa saa tumefika.
0: Mm.
11: Tukasema asante.
0: Kweli.
11: Na Esther Anjivua.
0: Mhm.
11: Bibi yangu wale ni Judas Kisengo wale Shimunguti. Mm-hmm. Shendra Kamwangangi katuwafia kiko Kombole Titus Watala.
0: Mhm.
11: Ulale Nzula kiko Changala, Sami Mbuma kiko Changala.
0: Mhm.
11: Kalo wa Embu. Uwe Kitoni wa Thika. Na Charity yuko Eta.
0: Mhm.
11: Na wale wengine wao watu wa BHB wote.
0: Yes.
11: Wao ni wanjivua. Na hiyo mwendo wa huko waache kutanganya watu hati hata wapanunulia chakula.
0: Sifu moja zaidi. Mimi niliwaambia mambo ya kamati ya wanaume. Kama imeshinda mtetezi na mzee Daudi, mimi si yuko huko. One more phone call alafu tutakuwa tunaweza kuhudumiwa na kibao cha wana Kilimanjaro Revival Choir kwa heshima ya wazee wote wasikilizaji wa kituo cha BHB wake kwa wana, kwa waume ambao ni mashabiki wa kituo hiki. BHB, hello.
12: Hello, BHB.
0: Yes, yes.
12: Bwana atakwenda Esther.
0: Amina, amina Elfas.
12: Wangwane tungali salama.
0: Yes.
12: Kuru Mungu hali ya jua tu mdogo mdogo.
0: Mm.
12: Thank you kwa mchana mwema kwanza ni kwako hapo.
0: Nashukuru.
12: Adamu wangu hali ya tukazai.
0: Mm-hmm.
12: Kwa na mbinda jimua wa Kikuyu. Kolo wa Madare Poe. Basu mbasu. Tena Mutimbi. Ili ya Lili. Alex wa wata. Alex wa. Kwa Alex na Tokango hapi. Kuna katuotia wa Mbooni. Bawe Tikarani. Nige Muadago, tuko na Titus Watala, Isaac Aluseno Leo Pasta, bila kusahau Rogers Mayo, James Lelewa Karen, wana CHP wote na wote wanaosikiliza na watakia mchana mwema.
0: Asante, asante pia nawe Elfas. Alex anagwama Area 4 ama Mathare North, lakini huwa anatembea sana kama leo kwa Katani.

0: Joseph Kamwai na PHB amenichenga tangu nilipokuwa kijana mpaka sahi.
1: Nami naitwa Reverend Jose Atok kutoka Kericho. Mimi ni mwenyekiti wa AIC Kericho Central Region. PHB wamekuwa baraka kwetu sana. So naimisa washiriki, kila mtu waweze kufungua na kusikia Biblia usema ili waweze kubarikiwa kwa nyimbo na hata kwa mahubiri.
2: Mimi naitwa Principal Richard Tandui of Kenegu Day Second School in Kericho. Napenda sana kusikiza nyimbo za PHB.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: Ni kipindi cha nyimbo za zama. Nyimbo za zama na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
1: Nina kuongeza tu kipindi. Tunatumama sana saa zingine washindwa hata kutoka ndani ya nyumba wakati mmeanza hiyo shughuli.
0: Ni za ibada.
2: Na hapa si banduki hata.
3: The old is gold.

0: kwa maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967 21967.
1: Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu ni Reverend Isaac Luseno, nikiwa na hudumu kanisa la Jehovah Nisi, tukiwa maeneo ya Wedaka, barabara ya Kikuyu pale kwa Nganga Flats. Nimekuja mahali hapa mchana wa leo ili kwamba tuweze kuomba pamoja na wewe, wale ambao wanafanya biashara ndogo ndogo. Kuna wapendwa ambao wanatoka hata mataifa ya nje wanafanya biashara kwa taifa la Kenya, na tumekuja pamoja kama jamii, kama familia, ili kwamba tuweze kuinua biashara zetu, maana Mungu hubariki kazi ya mikono yetu. Tunaposoma kitabu cha Methali sura ya 16 kuanzia pale mwanzo, maandiko yasema kwamba maandilio ya moyo ni ya mwanadamu, bali jawabu la ulimi utoka kwa Bwana. Njia zote ni za mtu ni safi machoni pake mwenyewe, bali Bwana uzipima roho za watu. Mstari wa 3 maandiko yasema, mkabidhi Bwana kazi zako na mawazo yako yatadhibitika. Bwana amefanya kila kitu kwa kusudi lake, naam, hata wabaya kwa siku za ubaya. Ya kwamba maandiko yasema kwamba tunapofanya mambo yetu kwa mawazo yetu, ukane kana kwamba inakaa vizuri, lakini Bwana ndiye uchunguza mioyo ya kila mmoja wetu. Bwana ndiye uchunguza roho zetu na mioyo yetu, na yeye ndiye aliyeona jawabu la mwisho kwa kila mmoja wetu, na kwamba kazi zetu tuweze kukabidhi kwake Mwenyezi Mungu, maana msaada wetu unatoka kwake Mwenyezi Mungu. Mchana wa leo napenda tuweze kuomba pamoja na wewe, wewe ambao unafanya biashara zako ndogo mahali pale, unapika chai, unapika mandazi hapo, uko na kinyozi yako mahali pale. Amini kwamba Mungu anakwenda kuinua hiyo kazi katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, jina ambalo linashinda majina yote, Bwana Falme, nasema ni asante Bwana kwa masaa na wakati kama huu Bwana. Baba, kwenye madhabahu haya Bwana ya Biblia usema radio, nimesimama Bwana masaa kama haya nikikabidhi Bwana kazi zetu mkono mwako Bwana, na fanya biashara ndogo ndogo Bwana, ninawafunika Bwana kwa damu ya Yesu. Kazi ambayo nafanya Bwana Mfalme, natuma neno Bwana kwa ajili ya masaa kama haya, ya kwamba Bwana ukaweze kuwalinda, kuwafunika Bwana kwa damu ya Yesu. Na Mfalme, tujue kwamba kuna wageni wametoka mataifa ya nje, ya kwamba wamekuja Bwana kwa taifa la Kenya, na tunafanya kazi pamoja nao Bwana kama familia moja. Baba, nakwenda kuomba Bwana ulinzi wa kila moja Bwana ambaye anafanya biashara yake Bwana kwa taifa la Kenya, ya kwamba Mfalme ukaweze kuwalinda na kuwatenda mema katika jina la Yesu, kama vile maandiko yasema kwamba tukabidhi Bwana kazi zetu mbele zako Bwana, chote ambacho tunafanya Bwana tukaweke mkono mwako, na kwamba Bwana ukaweze kutuongoza na kutuelekeza Bwana. Ninasimama Bwana kunena ulinzi Bwana wa kila biashara ambayo inafanyika Bwana, ya kwamba Mfalme unakwenda kuitakasa kwa damu ya Yesu Kristo. Najua kwamba uende kwamba ni biashara ndogo, mwenye anapangalia Bwana akambia kwamba ni biashara ndogo, lakini kwako Bwana unapenda mwanzo mdogo. Nami naamini kwamba kazi hiyo Bwana inakwenda kubarikiwa, biashara hiyo Bwana inakwenda kubarikiwa katika jina la Yesu. Nami natangaza Bwana kwenye mchana wa leo, ya kwamba neema yako Bwana ikashuke kila moja Bwana, wale wa mama wanafanya biashara ndogo ndogo mahali pale, vijana ambao wanafanya biashara ndogo ndogo mahali pale Bwana, kutafuta unga yao ya kila siku, wazao ambao Bwana amefungua biashara zao mahali pale, wae Bwana ni wa Kenya, wae Bwana umetoka mataifa ya nje, ninaomba ulinzi wako Bwana ukashuke mahali pale katika jina la Yesu. Ni kwa maana Bwana kwako kuna msaada, kwako kuna uwezo Bwana, nami nakataa kila ujanja wa shetani kujinua mahali pale. Ninakataa Bwana kila misukosuko kwenda kuinuka mahali pale, na kwamba Bwana kuharibu kazi ya watoto wako Falme, tunakatana nayo katika jina la Yesu. Tunakwenda Bwana kuomba ulinzi wako, tunakwenda Bwana kuomba upendo wako Bwana ukashuke kila mmoja wetu katika jina la Yesu Kristo. Ninatangaza neema ipitayo fahamu zote Bwana, ikazidi kuwa na kila mmoja katika jina la Yesu Kristo. Na kama vile Bwana limesema ya kwamba kwamba kazi zetu tukaweze kumkabidhi Bwana. Bwana, kila biashara Bwana ninaiweka mkono mwako siku leo. Mawaza mweka Bwana ndani ya ndugu huyu, dada huyu, ya kwamba kainue biashara hata kama ni ndogo. Bwana, unakwenda kuibariki, unakwenda kuinua, unakwenda kuwa kubwa katika jina la Yesu, maana unapenda mwanzo mdogo Bwana, maana hapo ndio umeinua watu wako. Nami naamini katika kuinuliwa, naamini kwa kubarikiwa katika jina la Yesu. Unakwenda Bwana kuadhibitisha, kuwainua kwa viongo vingine katika jina la Yesu Kristo. Bwana, tenda makuu na maajabu. Nami naamini kwamba ushuhuda unakwenda kupatikana, ya kwamba kupitia maombi haya kwamba kuna mtu ametiwa moyo, kwamba kuna mtu ameinuliwa katika jina la Yesu Kristo. Bwana, tunakuabudu na tunakuinua Bwana. Pokea utukufu na sifa, ni kwa maana mfalme hakuna Mungu aliye kama Bwana. Baba, kila kia biashara mkono mwako Baba, kazidi kuibariki na kuitakasa na kuilinda Bwana. Ulinzi wako Bwana kazidi kwa mahali pale katika jina la Yesu. Ninatangaza mchana wa baraka kwa kila mmoja kwa masaa kama haya Bwana, anayesikia Bwana sauti kupitia Bwana Biblia Usema Radio. Ninamtamkia neema ya ajabu ipitayo fahamu zote katika jina la Yesu Kristo. Bwana, tenda makuu na maajabu, ni kwa maana mfalme hakuna Mungu aliye kama wewe. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na tukuamini. Amen. Amen.
0: Hayo yamekuwa ni maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967 21967. Jiunge nasi kesho wakati kama huu.
2: Biblia Usema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

Hakika ozana jina lako, tunalisifu, tunakuabudu milele na milele, tukimtukuza huyu Mwenyezi Mungu, maana anastahili sifa zote. Kwenye ule wimbo unaotoka pale, ozana jina lako, Kennedy Mungai, ikiwa ni ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive. Ni kipindi zaidi ya vipindi, manake hapa ndipo msikilizaji hauwezi ukakosea. Na hivyo basi ni kwamba niko na ujumbe kutoka kwa chuo kikuu cha Scott Christian University. Ijumaa hii basi wanakualika wewe nambaye ni mshirika ama partner, wewe nambaye pia ushawahi somea katika chuo cha Scott Christian University alumni, marafiki wake pamoja na watu wote wenye nia njema. Basi Ijumaa hii wanakualika katika Scott Christian University Legacy Dinner itakaofanyika pale Emara Ole Sereni Hotel kuanzia saa 12 jioni. Hii ni dina maalum inayofanyika katika maandalizi ya Scott Christian University Mega Fund Drive ambayo imepangwa kufanyika tarehe 9 Oktoba mwaka 2026. Scott Christian University Legacy Dinner itawakutanisha washirika, partners, wahitimu wa chuo hicho, alumni, marafiki na watu wote wenye nia njema ili kwa pamoja kuunga mkono maono ya chuo hicho. Tiketi ni shilingi 10,000 kwa mtu mmoja, watu wawili ama ukipenda couples shilingi 15,000, na kwa mashirika au kampuni meza ya watu wanane ni shilingi 100,000. Kwa maelezo zaidi piga hizi nambari za simu 07 706 381 936 au 0713 745 404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.

anajulikana kwa jina pale Eunice Njeri kwenye wimbo Pokea Sifa Ewe Bwana, milele na milele unastahili sifa zote, ikiwa ni ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive. Nashukuru zaidi kwa Sister Purity kutoka maeneo ya ABC Kivi, wana BHB wote karibu kwa Mavuno. Asante sana pia Ana wa Masinga anasema tukaribishe Dama wa Kivaa Masinga. Karibu sana Dama wa Kivaa Masinga, na asante sana kwa wote ambao mnazidi na kufuatilia kipindi cha Mavuno Drive, nikishukuru zaidi. Na ili basi tuweze kukamilisha shughuli za siku kwa pamoja, na hivyo hata kabla tuweze kuendelea, ningependa kukupa hiyo fursa, wajua ya kwamba unaweza ukashiriki pamoja na BHB kuhakikisha injili ya Kristo inazidi na kusonga mbele. Unajua unaweza ukashiriki na BHB kwa pesa tu kidogo, 100 yako, 200 yako, 500 yako, 1000 yako, 7000.

0: yako 1500 yako 2000 yako unaweza ukashiriki na BHB ukapata na BHB na BHB kaendelea kuwa hewani na BHB kaendelea na kuwafikia wengi na habari njema ya ufalme wa Mungu. Na jambo nzuri ni kwamba unapopata na BHB unaposhiriki na BHB nawe pia wakati BHB inapohubiri nawe pia utakuwa unahesabiwa miongoni mwa wale wanaohubiri. Kwa sababu gani? Kwa sababu hiyo 100 yako umeweka BHB kaendelea na kuhubiri injili ya Kristo. Hiyo 1000 yako, hiyo 2000 yako, hiyo 1100 yako, hiyo 5000 yako yako. Maana Biblia inatuambia shambani mwa Bwana mavuno ni mengi, lakini watenda kazi ni wachache. Na hivyo unapotoa pesa zako kwa hichi kituo cha BHB, unafanyika mmoja watenda kazi katika shamba lake Mwenyezi Mungu. Na zile nafsi zinapokuwa zinavunwa basi, na wewe utakuwa unafanya ile kazi kupitia mapato yako. Kwa hivyo karibu sana upate na BHB, karibu sana uwe nguzo ya BHB na Mungu atakubariki. Na ni kupitia paybill number 332550. Account number ni 967. Paybill number 332550. Account number ni 967.
1: Ni fahari yetu kuwa umeichagua Biblia Usema Broadcasting.
2: Kwa majina naitwa Joseph Loter Enyaman. Mimi ni mkaji wa Turkana East. Nasikiza Biblia Usema Broadcasting. Na nimefurahia na kazi ambao wanafanya. Ni kazi nzuri ya kueneza injili kwa dunia na hata na Turkana. Ninaipenda sana kule Muko, Kakuma, Lukichugio, Lokori, Lukicher. Mungu awe pamoja nasi na nyinyi nyote.
1: Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.
2: Mungu aibariki studio hii. Ejonoi, mamungache, kutu pia kuje, theda mturukana.
0: Ikuwa 0722174200. Ebu nieleze shughuli zako za siku zimekuwaje, wasikilize ukiwa wapi, wamkaribisha nani, nitakuwa nashukuru na hata zaidi. BHB.
3: Hello, Ben.
0: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
0: Karibu sana Mutua.
3: Ya, Mutua, ututu kutoka Kakululo, ni Mutani Wodi.
0: Asante, karibu.
3: Siku ilikuwa mzuri sana. Kwanza weekend ilikuwa mzuri sana, hakukuwa na neno. Sasa jioni njema ni kwa wasikilizaji wote wa Biblia Usema. Wasimbanduke hapo, waendelee kusikiliza Beni kwa makini. Na wabarikiwe na Mungu. Ni Mutua au mtoto kutoka Kakululo.
0: Amina, asante sana BHB.
4: Hello Benson Mwanza, Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
4: Bila shaka sauti ya basi kama ni ya wazee wako kutoka Kibra.
0: Eh.
4: Shughuli zimekuwa bomba sana, tunamshukuru Mungu. Bila Mungu hatuwezi, Benson Mwanza.
0: Kabisa kabisa, karibu sana.
4: Kwa mabuna zaibuacha nikamisha ufatao.
0: Pendelea.
4: Wacha naenza na mzakwela kuwa sehemu za Siaya, kuna Sheila, kuna Miriam, kuna Julius, kuna Mwendo, kuna Roger, Edu Makaza, Kibra, Kibra. Toshi Benedekta, Iwa, Mkenu wa Mbakazi, Konzolo, Fani Simbole, kwa sasa kukapangana, Pastor Ward, ABC, Peter Mohera, kwa ni chitu kazisi. Wacha wengine nani kwa kule drive, wani tamati. Chape kazi na Mungu atatenda mambo yake.
0: Amina, BHB.
5: Hello.
0: Bwana Yesu asifiwe.
5: Amen.
0: Karibu sana, nazungumza na nani?
5: Unazungumza na mpaji wa gospel.
0: Karibu sana.
5: Isaac Kamutengi Langa. Mwingi West, yeah.
0: Mwingi, kuko vipi siku ya leo na shughuli zimekuwaje?
5: Mambo iko sawa kabisa, iko chezo kabisa. Baraka na kazi pamoja na kusikiliza hii imbanda.
0: Asante sana, karibu.
5: Mashabiki nawaambia waendelee kusupport kwa mtandao wa YouTube. Uimbanji Isaac Mzee Langa.
0: Asante sana. Yes. Inakuwa na mnao msikilizaji tunapoenda. Ameanza kuita mafans pale, lakini hata hivyo nashukuru zaidi, maana nafasi nakupa pale uweze kukaribisha wawili watatu kinielezea shughuli zako za siku zimekuaje. Alice Kimanzi, Yesu inuliwe. Wimbo tupeleka disa 11.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema. Shajara. Shajara.
3: Jioni njema na kutokia msikilizaji popote ulipo, hujambo na karibu. Ufuatao ni mkutazari wa shajara wa muhia saa 11 jioni. Jina langu ni Wandukusi Onyama. Kizaza kimeshuhudiwa nje ya ubalozi wa taifa la Burundi hapa nchini leo baada ya raia wa taifa hilo wanaosaka stakabadhi za kurejea kwao kugeuka vurugu. Hii ni baada ya kuripotiwa kupata ubalozi wao umefungwa kutokana na notisi iliyotolewa Jumamosi umma, ukitaarifiwa kwamba ubalozi huo utachukua pumziko la wiki moja kabla ya kurejea ama kurejelea utoaji huduma Jumatatu ijayo. Maafisa wa polisi walilazimika kutumia vitoa machozi kutawanya makundi yaliyozua vurugu yakitaka kuhudumiwa. Hata hivyo inakisiwa kwamba angalau raia 1000 wa taifa hilo wamepokezwa stakabadhi za usafiri baada ya baada ya wafanyabiashara wa kigeni kutakiwa kutimiza matakwa ya kudumu humu nchini. Askofu mkuu wa kanisa la Anglikana nchini SK Jackson Ole Sapit ameonya wanasiasa dhidi ya kusababisha umwagaji wa damu ya watu wasio na hatia katika harakati za kutafuta madaraka. Akizungumza kwa Nyanza, Sapita amewataka viongozi wa kisiasa kuacha kuajiri magenge ya vijana ambao hujia kugombana, kuharibu mali na kusababisha vifo. Ameeleza wasiwasi wake hasa kuhusu ghasia zilizoshuhudiwa Homa Bay wakati wa ziara alienda Mwananchi katika kaunti hiyo. Askofu mkuu wa kanisa Katoliki Dayosisi ya Mombasa Dominic Mengiche ameyasihi mashirika ya usalama kuchukua hatua kali dhidi ya uhuni wa kisiasa unaoshuhudiwa katika mikutano ya hadhara nchini.
4: Sasa wanaingia mpaka kanisa, tunaona sasa wanavuruka mikutano, na hiyo ni ishara ya kwamba kuna kitu ambacho hajakaa mzuri katika nchi yetu.
5: Only yesterday did we see goons in Embu do a very ugly job coming from even the people of Embu in the presence of the deputy president. We are seeking your support in praying for the people of Kenya to be at peace, especially during the coming elections.
3: Kwenye taarifa nyingine ni kwamba serikali ya kaunti ya Nairobi inadai zaidi ya shilingi bilioni 2.7 kwa mashirika mbalimbali ambayo bado hayajalipa kodi. Akihojiwa na kamati ya seneti kuhusu uwekezaji wa mali ya umma, gavana wa Nairobi Johnson Sakaja amesema kuwa kaunti imerahisisha mfumo wa kulipa ushuru kidijitali na hivyo wanaodaiwa wanapaswa kulipa malimbikizi yao mara moja katika kaunti hiyo.
6: Everything is digitized, and that is why we've been able to raise revenue by 95% in 3 years, just by digitizing, reducing human interaction with cash. You know, reducing human interaction with cash reduces the temptation of people to steal. And because of that, there are days, for instance, I can't forget this day, March 26th, where we raised 256 million in a day.
3: Na mtu songa mbele msikilizaji kwenye taarifa nyingine tofauti, ambako Rais William Ruto amesema kwamba ni imani kuwa rekodi yake utendakazi itamwezesha kupata muhula wa pili wa uongozi katika uchaguzi mkuu ujao. Kiongozi huyo wa taifa ambaye amezungumza katika eneo bunge la Moroni amezuru eneo la Nyanza kwa siku ya pili mfululizo leo, akizindua miradi mbalimbali ya maendeleo katika kaunti ya Kisumu.
7: Sisi tuko tayari kushindana, lakini tuko tayari kushindana kwa sera, tuko tayari kushindana kwa akili, tuko tayari kushindana kwa mpango, tuko tayari kushindana na sera. Hatuna nafasi ya matusi.
2: matukio viwanjani, habari za spoti kutoka nyanja zote.

0: Na mkocha mkuu wa Gor Mahia Charles Akonor ameanzisha mashambulizi makali dhidi ya wachezaji wake baada ya kushindwa kwa mabao 5-1 na Pyramids FC katika michuano ya ligi ya mabingwa Afrika, akilaumu makosa ya mtu binafsi kwa mabao 4 kati ya 5 yaliyofungwa. Mabingwa hao wa Kenya walilazwa kwa jumla ya mabao 7-1 kufuatia usiku mwingine wa kutatanisha katika uwanja wa Juni 30 mjini Cairo, huku Akonor akijaribu kuficha kufadhaika kwake. Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa mkutazari wa shajara wa muhii ya 11 jioni. Nitarejea hapo mwendo wa 12 nikiwa na mengi zaidi. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
2: Askofu mkuu wa kanisa la Africa Inland Church Kenya, Askofu Daktari Abraham Mulwa, anawatangazia maaskofu wa maeneo, makatibu, waweka hazina na washirika wote wa kanisa la AIC Kenya kwamba siku ya misheni ya pili ya mwaka 2026 itafanyika tarehe 4 Oktoba mwaka 2026. Viongozi na washirika wote wa AIC wanahimizwa kuombea kazi ya umisheni na familia za wamishonari, kutoa kwa ukarimu kwa ajili ya kazi ya misheni, kuwasilisha matoleo yote kwa ofisi ya idara ya misheni ya AIC katika ofisi kuu ya AIC Nairobi. Hundi ziandikwe kwa jina la AIC Missionary Board na zinaweza kuwekwa katika akaunti ya Equity Bank nambari 0170-262-11-03-46 branch ya community. Malipo ya moja kwa moja pia yanaweza kufanywa kupitia kwa paybill number 247247, nambari ya account 264263. Bwana aendeleze injili ya Kristo Yesu kupitia juhudi.

0: Nimeisikiza Biblia usema, imenisaidia, imenijenga, imeniinua katika maisha. Napenda Biblia usema sana. Ninaamka na Biblia usema asubuhi, ninashinda na Biblia usema, nalala na Biblia usema, kwa sababu najua uzuri wa Biblia usema. Biblia usema imenisaidia katika maisha, maana mume wangu hata hakuwa anajua Mungu. Kuna pastor alikuja hapo akahubiri, nikafuata vile alikuwa anasema. Mume wangu alibadilika, alienda kanisani, anajua Mungu, siku hizi ameshika neno la Mungu sana. Kwa hivyo napenda Biblia usema sababu nimetoka nayo mbali. Hata katika maisha ninapolemewa, ninaposikiza Biblia usema huwa inanijenga, inaniinua. Hata katika maisha yangu imenisaidia sana kusimama hata katika wokovu. Maana kukaa katika wokovu ni ngumu. Lakini napenda Biblia usema sababu inahubiri neno, unasikiza neno, wanaimba nyimbo za kujenga na kuinua moyo. Sasa Biblia usema nasikia mimi kivyangu naipenda sana. Na sitachoka kusikiliza Biblia usema wakati Mungu bado ananipea uhai. Mungu abariki kituo cha Biblia usema, abariki watangazaji wote. Mungu azidi kuwapa nguvu, maana mnatenda kazi yake njema. Mbarikiwe sana mnaposikiliza Biblia usema wote.
1: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
2: Karibu katika kikao cha mavuno. Tujadiliane, tuelimishane na kumtukuza Mungu. Mavuno Drive na Benson Mwanza.

0: Hakika anajulikana kama Godfrey Wangachi, Godfrey Wangachi kwenye ule wimbo pale Asante, ikiwa ni ndani ya kipindi cha Mavuno Drive. Ni kipindi zaidi ya vipindi, hapa ndipo msikilizaji hawezi kukosea. Jumatatu nyingine tunakuwa na mchungaji John Ireri anapokuwa anatuletea neno lake Mwenyezi Mungu. Mimi naitwa Benson Mwanza, na kwa sababu mchungaji tayari upo studioni, niweze na kumkaribisha aweze kuchukua usukani na kisha atusalimie. Karibu sana mchungaji.
1: Asante sana.
0: Habari ya leo?
1: Leo iko salama. Na wiki imekuwa nzuri.
0: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe, wale wote wako Bali. Wale wamenisikiliza na wale wamekuwa mashabiki wangu. Mungu amekuwa mwema. Amekuwa pamoja nasi. Amenilinda hii wiki yote. Na vile vile mambo ni mazuri. Sasa leo ningetaka tu, kama vile tuliwaindi na mara kwa mara mnaambiwa na Benson, mande nitakuwa nimekuja leo. Lakini siku ya leo niko na mambo na nataka kuongea kuhusu mamlaka. Mamlaka ni nini? Na ni nini kina unataka, na kwa nini watu niwaambie wapende Yesu ama wachukue Yesu, wamtumie Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yao. Na sasa nikifika hapo naongea na wale ambao hawajafanya uamuzi wa kumpokea huyo Yesu Kristo. Na hiyo ndio makala ambayo nimekuja naye leo. Wale wamekwisha mpokea, mnaweza mnakaribishwa tu muwe mashabiki ya iki kipindi. Maana nataka kupavanua kwa upupi tu kwa nini uchukue Yesu Kristo. Na nitakuja na mambo zingine, si kama ile umezoea. Yesu Kristo ni nani na kwa nini umchukue? Niliwaambia kutoka mwanzo maisha ni spiritual, ama maisha iko ulimwengu wa rohoni. Sasa naongea na wale ambao bado hajampokea Yesu Kristo, na ama wako katikati ya kumpokea ama bado wana make decision kumpokea ama kutompokea. Kwa njia nyingine, wale hawajaingia kwenye ufalme wa Mungu, niwahimize ni nini ambacho iki na wauzia na sera zake ni nini, ili wakichukua wawe wanajua ni kitu gani tunauzanga ama tunaongeka kuhusu nini. Nikisema maisha ni spiritual, ni kwamba kuna kitu hiyo maisha unakaa, kuna mamlaka ambayo ilitumika kuyalete kwenu ama kuyalete kwako, ama ulitumia mamlaka. Mamlaka ni nini? Ulimwengu wa rohoni ni kama vile unaona hii ulimwengu tunaokaa, uko na maeneo tofauti tofauti. Kama vile unaona Afrika iko, Asia iko, Amerika iko, na zile coordinates zingine ambazo unaona. Ama kama vile unaona Kenya iko, Tanzania iko, Malawi iko, Namibia siko, ama ile maeneo mengine iko, unaona iko. Na hiyo maeneo yote kuna mamlaka ambayo iko pale. Kwa njia nyingine kuna authority ambayo inatumika, kwa Kiingereza kuna authority ambayo inatumika kulete ile hali ya kule kuwe kuvile kuko. Na wewe kuna authority ambayo ilitumika, ambayo bando inatumika kulete ile hali unaona iko kwako. Ile hali unaona iko kwako saa hii ilitumiwa authority fulani ili kalete hiyo, kama ni magonjwa. Kwa nini kwenu watu wanaangukanga kifafa? Kwa nini kwenu watu waole wangwi? Kuna mamlaka ilitumika ama authority ilitumika ili kufuta hiyo hali ya rohoni ikanje ikaingia kwa mboma yenu ama ikaingia kwenu nyinyi wenyewe. Na sasa ndio nimekuja kuwaletea kwa nini usikue Yesu Kristo. Hali ile imetumika ama ile mamlaka imetumika, mamlaka kwanza ni nini? Mamlaka ndiyo ina authorize, ndiyo inalete hiyo kitu itimie na iwe ni halali kwenu. Iwe ni kama for example uko na title deed yako na haijasainiwa na mkuu wa land ya Kenya, basi hiyo hujaauthorizewa hiyo shamba ikue yako. Lakini kama iko na kidore ya mkuu wa mashamba ya Kenya, ndiye ameweka authority kwamba hiyo shamba ni yako. Mwingine hawezi kuja kinyume kusema ati si yako, because the legal authority imetumika kufanya kazi hiyo. Sasa kuna ile legal authority ilitumika kulete hiyo mambo unaopitia. Yesu Kristo alijua hizo legal authority siko, na ndio naona akijaribiwa pale akaambiwa yeye, akaambiwa Shetani akasema niko na mamlaka ya kukupatia hii vitu vyote vya ufalme hii unaona, akimutest. Hiyo ni Matthew 4. Lakini Yesu alijua yeye mamlaka ile inamwambia hizo habari ama inaongea kuhusu hizo habari iko chini ya, yake. Basi wewe nimekuja kuwaletea niwaambie Yesu huyu atakapokuja kwako, maana Yesu ako na pande mbili ako nazo. Alipatiwa uwezo ya mamlaka ya ulimwengu na uwezo ya mamlaka ya rohoni. Kuna area mbili na nataka tuachiliane na wewe. Kuna heri ya kiroho ambaye dunia ni ya kiroho, kuna miti ya kiroho, kuna ng'ombe za kiroho, kuna vitu vingine vya kiroho, na hiyo ndio ule dunia kubwa sana. Hata ukienda for example tuende America, kuna America ya kiroho. Sasa ukitaka nikubereke America, kwanza nitakubereka hiyo America ya kiroho ili ile ya kimwili iweze kuonekana. Nikikwambia utapata gari ama utataka nikuingishe kwa area ya kupata mali, lazima nikubereke ulimwengu kwanza ya kiroho, ya hiyo area ama hiyo shamba iko na hiyo, nasema ya kiroho, shamba hiyo ya kiroho iko na hizo vitu unataka kumiliki. Na kwa sababu Yesu alikuja kwa ajili akiwa na beba pande mbili, mwanadamu kwanza alipatiwa hapa duniani awe manager kutoka pale mwanzo. Lakini umanager wake alikuja akandanganywa, ikaporwa ama ikatolewa kwake kupitia mtu mwingine alikuwa na ujanja wa rohoni, ambaye alikuwa anaitwa Ibilisi. Akamunyang'anya hiyo. Lakini hiyo mamlaka ilinyang'anya wewe hizo vitu, ndio naona uungu wako hauko sasa, ama Mungu aliyekuumba hauko sasa. Ingawaje hujaokoka, lakini unajua ya kwamba kuna vali ulianzia, kuna mwanzo wako wewe. Kama ulianzia mwanzo wako ni Mungu, basi ule Mungu nakuletea hizo habari, alikuletea hiyo kukusaliwa hapa tena ndio nakuletea hizo habari zake. Na ndipo sababu akasema mimi niko na uwezo. Matthew 28:18. Benson wasomee hapo
0: Mathayo 28 mstari ule wa 18. Mathayo 28 mstari ule wa 18. Biblia inasema hivi: Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani.
1: Yesu akawaambia amepewa uwezo na mamlaka. Mamlaka ndio mimi naongea habari zake siku ya leo. Yesu amepatiwa mamlaka ya kutawala hapa duniani na kutawala vile vile mbinguni. Na ndio sababu nimekuja ukuletea upandilishe ile mamlaka ambayo inatumika kwako. Mamlaka ile inatumika kukuletea kile unaona kinakufinyilia. Mamlaka ile ilitumika, for example, kwenu kulikuwa na vitu vinawavinyilia. Kuna mamlaka bado inaongea kwako. Hiyo mamlaka tutaitoa namna gani? Lazima tutapandisha ile mamlaka kupitia mamlaka mengine mako makubwa kuliko ile inaongea kwako. Kama kwenu amuole wangwi, ni mamlaka inaongea hivyo ile litumika kulete hiyo ali. Sasa kazi yetu ni nini? Ni Yesu alikuja ama atakuja kwako ili ya kuunganishe na ile mamlaka ya mbingu imeletwe kutoka mbinguni, ili uweze kukontrol maisha yako, ama ile mamlaka iko ndani kwenu inaongea kwa bomba yenu ama kwa maeneo ya kwenu ama region ya kwenu, ili iwe chini ya mamlaka yako na uwezo uweze kuchukua maisha yako inambadad ama inambadad in fullness. Kwa ukamilifu, ukontrol wewe mwenyewe. Maana hiyo mamlaka bado inakukontrol. Ulikuta vitu vya kwenu vinaongea, vinasema, ama mamlaka ya shosho yako inaongea. Ulimwengu wa rohoni ni kitu kingine tofauti sana. Na ndipo sababu kama juzi nimepatana na mtu ambayo alikuwa, huyo ni wa kule Kalatina. Huyo mama akaniambia alikuwa anafungua duka yake, lakini mwenda wazimu anapitia pale. Yule mwenda wazimu, ujue mwenda wazimu anakuanga spiritual. Alipopita pale, anapatua kakitu pale, anasema, mama lakini siufungue duka. Na already duka imefunguliwa. Anapita tena, anapatua kakitu, anasema, mama, si duka yako ufungue. Ulimwengu wa rohoni na ulimwengu unaonekana ni vitu mbili tofauti. Tafsiri yake ni kwamba hiyo duka mwishowe ilienda chini. Kwa sababu gani? Ya customer awako. Kwa nini? Kwa sababu spiritual world ama ulimwengu wa rohoni imefungwa. Kuna mamlaka ilitumika kufunga ile duka na ikafungwa tu, lakini mama hakuwa na control ya kuweza control kufungua ile milango ama kufungua ile kile kilifunga duka yake ama kile kimefunga maisha yako. Ndio sababu nawaletea huyu Yesu Kristo, amepewa mamlaka juu mbinguni na hapa duniani. Hata miti ina miti. Unjaiona watu ambao wanatumia mamlaka wana control nature. Kuna wale wako sahi lakini wanatumia mamlaka mengine si ya mbinguni, lakini wana control nature. Hata wanaweza kusema mvua inyeshe lakini wanatengeneza mvua yao. Na si ajabu, maana hata Farao alitengeneza nyoka sake. So kuna ana control vile vile. Ako na mamlaka yake ya kuunda ile nyoka. Sasa zile mamlaka naongea kuhusu ni zile siko kwa area yako ama siko kwa hapo unaona. Hiyo maisha unakaa, nani aliamulisha ikuje kwako? Ili uweze kuchukua huyu Yesu Kristo, mkikubaliana na yeye kwenye maagano hiyo, anakukumbatia, anakuachia control yako. Wewe sasa uanze kuamulisha, uanze kusema kile unataka kiende. Kulifika mahali wakaanza kuulizana, wanaulizana, wewe umetoa hii mamlaka wapi? Ni wanauliza Yesu, maana ilifika mahali ile kanisa lilikuwa wakati ile, ingawaje Yesu alipomua ile kanisa kwa muda ya siku tatu na kanjega lingine. Na wanaulizana, wewe umetoa hii mamlaka wapi? Hizi habari uko nazo siko namna hii. Umezitoa wapi? Kwa hivyo kisungumuti kilikuwa hawaelewi. Wanajua mamlaka hiko ndio, lakini hawaelewi Yesu amekuja nayo imetoka kwenye ufalme gani. Na hapo ni Luka 20 vili udawasa kuwasomea.
0: Luka mtakatifu sura ya 20 ule mstari wa 3. Luka mtakatifu sura 20 ule mstari wa 3. Biblia inasema, akajibu akawaambia, nami nitawauliza nyinyi neno moja, niambieni, ubatizo wa Yohana, je, ulitoka mbinguni au kwa wanadamu? Wakaojiana wao kwa wao wakisema, kama tukisema ulitoka mbinguni, atasema basi, mbona hamkumwamini? Na tukisema ulitoka kwa wanadamu, watu wote watatupiga kwa mawe, kwa kuwa wamemkubali Yohana kuwa ni nabii. Wakajibu kwamba, atujui ulikotoka. Yesu akawaambia, wala mimi siwaambii nyinyi ni kwa mamlaka gani ninatenda mambo haya.
1: Sasa ni kizungumuti kilikuwa kwa wale walikuwa kanisani wakati hiyo. Na niliongea kwamba nikasema, si kwamba ile kanisa ilipomolewa ndio hilo. Maana wanapigana kuulizana, wanaona hii mamlaka ingine imekuja iko juu yao. Na wajui ilitoka pande gani. Kama ile iko juu yako saa hii, wewe ujui ni gani imetoka pande gani. Sasa wanaulizana, huyu anatumia mamlaka ya wapi? Maana bado awanja kliki vizuri, anatumia mamlaka gani? Maana ile iko saa hiyo ama ile uko nayo, unaiona kile imelete kilio, imelete mahangaiko, imelete masumbuko, aidha kwa mboma yako ama kwako wewe mwenyewe. Sakini sasa walipofika kuulizana hiyo maswali, wakaulizana wakasema, hii mtu anatumia mamlaka gani? Maana mamlaka ile iko sasa iko juu ya lile kanisa lilikuwa wakati hiyo. Niliambia watu wangu jana Sunday, nikawaambia bado ile kanisa lilipomolewa visiko liko. Nimewavudisha sasa hii ule mama aliambiwa duka yake imefungwa akakataa kusikiliza ule mwenda wazimu. Bado lile kanisa ambalo Yesu alivuja visiko liko baka saa hii, lakini spiritual liliondolewa kwa system ya mamlaka ya mbingu. Ndiyo nimekuletea sasa ile imekuja na mamlaka ya mbingu. Ni wewe sasa, si umejenga kanisa lako liko kwa moyo wako, na vile vile uende kanisani mkashiriki pamoja na wale wengine. mamlaka yako ya ndani iwe imempokea huyo Yesu Kristo ili avukishe ile mamlaka alitoka nayo, maana Mungu anavinyika moyo wake, anavinyika kuona aliumba mwanadamu na kile mwanadamu anasaviria akimpendezi. Kile unasaviria magonjwa, unasaviria mateso, unasaviria jaa, unasaviri kwa mangaiko, iyo akimpendezi Mungu, maana kuumba mwanadamu akaye kwa mamlaka ya laana, alimpa mwanadamu akaye kwa mamlaka ya kubarikiwa. And that's why akamtuma huyo Yesu anze akupatie hii mamlaka mapya ili ukue nayo uweze kucontrol kile ambacho andui alikuwa amevukisha kwake kupitia mamlaka yake. Uchukue control ya maisha yako kwa njia nyingine. Uache kuvinyiliwa na hiyo mamlaka ilikuwa imetoka kwa ulimwengu wa giza. Hapo ndio mbingu bado iko na kilio. Kilio ni kingi sana. Maana ilisema atamtuma nani? Ndiye akamtafuta ule ambaye atakuja kukuletea hiyo ama kukunganisha na hiyo mamlaka uweze kuchukua control yako wewe mwenyewe. Luka 9 inasema namna gani?
0: Luka sura ya 9, Luka mtakatifu sura ya 9, tutaanza ule mstari wa kwanza pale. Na Biblia inasema hivi: akawaita wale thenashara, akawapa uwezo na mamlaka juu ya pepo wote na kuponya maradhi.
1: Yeah. Si umeona Yesu sasa wakati amekuja akaita wale watu walikuwa pale. Wewe ni mmoja sasa unaitwa sasa hivi. Mbingu inakuita sasa uje ushukue hii mamlaka. Sasa nilikuambia atusomangi Biblia tu vile ilitendeka. Tunasoma Biblia ili ujilete wewe ndio uko pale Yesu amekuja sasa na ameukaribia sasa. Anataka kukuvukisha hii mamlaka amekuja nayo ya mbinguni ya kuondoa zile vitu ama ile uchavu ilikuwa imevukishwa kwa mwanadamu. Na ukuweza kuondoa zile vitu vya rohoni. Ukiwa na hii mamlaka utaweza kupokea vitu ya fiziko ama kuondoa vitu ya fiziko ama kuikemea na unaweza hata miti vile alikemea miti. Maana mamlaka hii anakuvukishia na kuletea kwako, uko na uwezo ya kusasa ya kukemea zile vitu ambavyo unasiona zinakuvinyilia. Ukichukua huyo Yesu, then yale mamlaka yatachariwa ikae kwako ndani. Uwe na uwezo ya kusema hii kitu iondoke na iende, ukijua kile ambacho umepewa kutoka mbinguni. Lakini kama utagaidi, basi itabidi ukae kule kwa kula takataka, makombo ya nguruwe, ukule kule kwa uchavu ile imeletwe kule. Lakini ukijua na kile, kwa nini umchukue yeye, kwa nini uchukue hii Yesu, ni kwa sababu ya hiyo mamlaka. That's why nikasema kwanza wale wameokoka mkae mashambiki kidogo, niongee na wale sasa ambao hawajafanya uamuzi kuhusu waingie ama wasiingie. Ndio nimewaita leo na ndio nimekuja kwa hizi habari ili wajue nitaingia kwa wokovu ama sitaingia kwa wokovu. Na ukiingia kwa wokovu ni kitu gani unatarajia? Ni nini utarajia? Kwa nini uchukue Yesu, Yesu wa personal savior, ama ni mwokozi wa maisha yako? Ni mwokozi wa maisha yako kama ako na uwezo ya kukemea mkuyu unakauka, kama ako na uwezo ya kutulisha mbali, ako na uwezo vile vile ya kukupatia the same authority. And wakati ilifika ya kuondoka, akuondoka na hizo mamlaka, akuondoka na hizo nguvu, na ndio Benson amekuzomea akakwambia akawapatia uwezo na mamlaka, power and authority, ama sio hiyo kwa Kiingereza?
0: Eh, ndio hiyo.
1: Power and authority. Power ni kitu ingine. Unaweza kuwa uko na power lakini una authority. Yule andui tunangangana naye ako na nguvu za kwake tu. And that's why uliona akitengeneza nyoka vile vile kwa Farao. Ako na nguvu zake, power ako nayo yake. Mwaganga wako na power zake, lakini kile awana ni authority kwa ulimwengu wa rohoni kupitia uungu. Maana Mungu anjawapatia, alinyang'anya wao hiyo uwezo na mamlaka. Authority aliwanyang'anya. Jeremia 1:9.
0: Yeremia sura ya kwanza, Yeremia sura ya kwanza ule mstari wa nane na wa tisa konradi na yes. Biblia inasema hivi: ndipo Bwana akaunyosha mkono wake akaniguza kinywa changu, Bwana akaniambia, tazama, nimetia maneno yangu kinywani mwako. Angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme.
1: Juu ya falme.
0: Ili kung'oa,
1: kung'oa
0: na kubomoa,
1: kubomoa
0: na kuharibu,
1: kuharibu
0: na kuangamiza,
1: kuangamiza
0: ili kujenga na kupanda.
1: Huyo ni Yesu Kristo.
0: Mm.
1: Amekuja na hizo habari.
0: Mm.
1: Jeremia ni wewe, Jeremia unaitwa Jeremia.
0: Mm.
1: Nimekuambia tukisoma Biblia ujue ni wewe unaambiwa hizo habari.
0: Mm.
1: Wewe ndio umepatiwa hiyo uwezo sasa.
0: Mm.
1: Yesu amekuletea hiyo uwezo ili uweze kurule.
0: Mm.
1: Kurule your territory.
0: Mm.
1: Sina mambo mengi leo.
0: Mm.
1: Nimesema nataka tu wale specific hawajafanya uamuzi.
0: Mm.
1: Ili niwaletee ile hii kitu ni nini.
0: Mm.
1: Muweze kumake sure.
0: Mm.
1: Ama utaingia kabla uingie ama hautaingia. Akampatia uwezo. Na leo utapata uwezo ukitaka. Ile uwezo ilikuwa na Yesu Kristo. Uwezo ya kufanya nini? Uwezo kwanza ya kung'oa. Ya kung'oa nini? Ya kung'oa kile adui amepanda kwako. Kile uchafu amepanda kwako. Ukiamulisha itang'olewa, maana mamlaka uko nayo ya ulimwengu ya rohoni ya kusema mapepo sing'olewe, ya kusema pomoeni kile ambacho kinaongea kinyume. Una uwezo hiyo umepatiwa na mbingu ya kupomoa. Akaguza yeye kinywa akampatia uwezo. Ako na uwezo ya kusema kuharibu. Haribu kile ambacho kimeletwe kwako. Kile kimeletwe kwako na adui, utakuwa na uwezo ya kuharibu. Utapomoa pomoa kile ambacho adui amekuletea. Na lazo amesema Luka 10:19 amekupatia uwezo ya kukanyanga inge na nyoka. Ama sio hiyo Benson?
0: Luka 10 mstari wa 19 Biblia inasema, tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka,
1: amri
0: na nge na nguvu zote za yule adui.
1: Yeah.
0: Wala hakuna kitu kitakacho wadhuru.
1: Mumepatua uwezo kupokea Yesu Kristo ama kupokea huyu ni, sasa utakuwa na uwezo ya kufanya kazi zako za rohoni bila kushinda ukivinyiliwa na vitu vya huku ulimwenguni, bila kushinda ukivinyiliwa na Illuminati, bila kushinda ukivinyiliwa na muganga, bila ukishinda ukivinyiliwa na devil worshipper, bila kushinda ukivinyiliwa na zile zingine. Atakupatia uwezo na mamlaka ya kufanya hiyo kazi wewe mwenyewe binafsi. Waze kushinda sasa ukiangaika. Utakanyanga inge na nyoka. Kile ambayo watakupatia ya kudhuru akitakuwa na uwezo wa kukudhuru, maana mamlaka ya Mungu aliyekuumba iko ndani mwako. Sisi tunaelewana hapo? Wale wanataka wokovu. Usikilize vizuri. Kile ambacho kimekuvinyilia, kile kimevinyilia ndoa yenu, mamlaka hii umepewa na mbingu ni ya wewe uchukue hiyo mamlaka kung'oa. Umeambiwa ng'oa. Sasa ukiamurisha tu ng'oa kile unataka, alipu kile unatoka iende. That's why nimekuita leo. Usibadhaike sana moyoni mwako. Ukishindwa ni wapi utaegemea ama utapitia wani. Mamlaka hii unapatiwa ni ya kumake sure hautavinyika maishani mwako. Hautatawaliwa na vitu vya ulimwengu tunakaa. Hautatawaliwa na utawala hile mwingine. Hautatawaliwa na mamlaka ambayo vitu vimeletwa kwako na mamlaka ya giza. Mama yako alienda akatafuta mamlaka ya uganga, mamlaka ya ushirikina, ikalete ikavukisha, ikalete hiyo hali ya kwenu, ikalete hiyo matatizo mko nayo, ikalete hiyo mangaiko mko nayo. Alafu wewe bando unasafiria hiyo na hali Yesu Kristo ama Mungu aliyekuumba aliona hicho napitia saa hii. Hicho napitia hiyo mangaiko uko nayo anaiona. Sasa alipoiona akaulizana tutamukonekti mwanadamu, tutamulegeshea mamlaka na muna gani, how do we restore this human being? How do we restore yeye kwa ile mamlaka ambayo mbingu iko nayo? Kwa njia ingine, unakuwa mbingu ndogo. Wewe hapa ni mbingu ndogo. It is you to control even natural. Maana alikuletea supernatural power. Natural power siko sijakata. Lakini hata sahi unaona vile tumetangaziwa hapa Kenya ama Afrika imetangaziwa kila mahali wawe tayari kwa ajili ya mfua. Lakini is a spiritual thing. We can control hiyo mfua ili zilete vivo. We control isilete maafa. Maana tuko na supernatural power iko ndani mwetu. Wale wananjua we can use that power of the kingdom of God. Maana mbingu ni ama mvua imeumbwa na Mungu tuko naye. Lakini si kwamba mvua iko na uwezo kuliko sisi. Haina uwezo kuliko mwanadamu. Wewe uko na uwezo kuliko mvua. Unaweza control inyeshe dio, lakini inanyesha vile inataka hata kama itanyesha miaka ngapi, lakini iwe haina maafa ya ku aina kitu ya kuharibu. Tumepatua uwezo hii ya kufanya hiyo kazi. Ni sisi hatufanyizi hiyo kazi. Ni sisi hatu wale wengine wamepungukiwa, wameweka shaka kama bado wako na hiyo mamlaka ama hawana. And that's why nimekuletea ili uingie kwa mamlaka, uondoe ile mamlaka ingine inaongea kwako. Kwa njia ingine, uondoe hiyo serikali. Kama unataka ni tumie ile very soft language ama ile unaweza kuelewa, uondoe hiyo. Maana ni serikali ilikuja na sera hiyo ya wewe kuvinyiliwa, ya wewe kuteza. Sasa wewe sasa imekuja ingine iko na sera za mbinguni za kuokolewa kwako, za kuvaindika kwako na kwenda mbele kwako. That's why Yesu Kristo alikuja. Sasa ile mimi nakwambia alikuja kufanya nini? Alikuja kufanya hiyo. John 14:13.
0: Yohana 14 mstari wa 13. Yohana 14 mstari wa 13 inasema hivi: nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya ili Baba atukuzwe ndani ya mwana.
1: Si umeona amewaambia vizuri? Huyu mtu amewambia vizuri, tumieni ili jina langu, maana limebeba ile mamlaka na waambia. Iyo jina lina control everything. Spiritual world, hakuna jina lingine linaweza, ama hakuna jina lingine limebeba mamlaka makubwa kuliko lile jina. Lilo jina ukilitumia vizuri kwa ajili ya utukufu ya Mungu, ilo jina litafanya hivyo. Ni kama jina hilo tumepewa, example ni kama ile fimbo ya Musa. Musa alivanyiwa, alipewa fimbo, akaenda naye kufanya muujiza, akaenda naye kutumia ikiwa na nguvu za Mungu ndani. Alipofika kwa mbali ya Shamu, ile fimbo ilivanya muujiza, wakavuka wakaenda mbali. Lakini wewe umepatiwa, badala ya kupatiwa fimbo kama Musa, umepewa jina lake ukae nalo na ulitumie kufanya kazi kwa ulimwengu wa rohoni. Na ndio nimekuambia uangri na ye. Mukubaliane na yeye sasa. Ndio nimekuita kwake, mukubaliane uingie kwa this covenant, niyo covenant yake, ili akupatie jina hilo uendange nalo kama Musa vile alikuwa anaenda nalo. Linafanya miujiza, linafanya kazi ya mbinguni. Na ndiposa amekuahidi na amekuambia vizuri, ili jina ukilitumia ndilo limepepa mamlaka yote ya mbingu. Uende nalo tu, ukaange nalo kwako kwa akili, ukae nalo kwa roho yako, ulitumie lilo jina lifanye kazi ulimwengu wa rohoni. Wale hawanja amua. Kwa nini nawaitia Yesu Kristo? Sera za Yesu ziko hapo sasa. Ukijua kile unafanya, ili jina ukilituma kwa kule kuondoa ile mamlaka ingine inaongea, utalitumia namna gani? Nimekusomea Jeremia. Utatumia jina katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Niondolee hii. Jina linaenda, linatoa hicho kitu. Mamlaka lile iko kwa hiyo jina, linaenda linaondoa hiyo magonjwa, linaondoa hiyo hali uko nayo. Kama ni hali uko nayo ikupendezi, ukitumia lile jina linaenda kufanya hiyo kazi. Lakini usikae ukilia kama vile Musa alikutwa pale, wale wanakuja wa Misri na huku mbele vile vile kumevulika. Na ndio na Mungu alimuuliza, akauliza Musa, kwa nini unashinda ukinililia? Lakini uko na hiyo kitu nimekupatia. Nimekupatia, umepatiwa jina. Yeye alipatiwa vimbo. Jina limepepa ile mamlaka. Utumie hiyo mamlaka kuondoa hiyo mamlaka inaongea. Maana hiyo mamlaka iko chini ya mamlaka ya ili jina. Lazi wae nataka sasa wale ambayo mujafanya uamuzi kuingia kwa ufalme wa Mungu, mukubaliane kuingia kwenye ufalme wa Mungu, mukubaliane kuingia kwenye ufalme wa Mungu ili jina hili liweze kufanya kazi kwa ulimwengu wa rohoni.
0: Bila shaka msikilizaji, tuna mchungaji John Ireri na ambaye anazidi na kukuzungumzia wewe na ambaye hujampokea Kristo, tukiwa na chini ya dakika chache tu. Nimruhusu mchungaji anapokuwa anamalizia malizia.
1: Dakika kidogo tu. Majina yangu yote wale wanataka, mimi naitwa Pastor John Ireri, balozi ya ufalme wa Mungu hapa duniani, na niko pale Sabaki. Namba yangu ya simu ni 0713 41 0029. Nawapenda sana, na kwa ajili ya hiyo nataka wale wanataka kuokoka, semeni Bwana Yesu mwana wa Mungu aliye hai, na mkubali Yesu kama mwokozi wa maisha yangu. Leo na hata milele nitamtumikia Mungu wetu aishie. Na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Asadeni sana, niko pale Safaki. Ukitaka njoo tukuondolee matatizo ile uko nayo, kama ni ya kiroho njoo tukuondolee. Ministry yetu ni ya healing and deliverance. Tunafanya deliverance. Wale wako kule Katangi walikuwa wananiambia, mnataka kuja kama family, mnaruhusiwa mkuje ili niweze kuondolea ile mamlaka inatawala boma yenu, na vile vile muende na mamlaka ya mbingu, na Mungu atawabariki sana. Wale wengine mnataka kuja kuondolewa mamlaka ile inaongea kwenu, tutadumia jina la Yesu Kristo. Hakuna mambo mengi tutafanya, nitumia tu jina la Yesu Kristo, na liko na uwezo, litaondoa hicho ambacho kimewavinyilia hiyo miaka yote. Thank you very much. Tutakutana ile mandi nyingine, Mungu akipenda tu, na nitawapasa vizuri wale washirika wangu wa Facebook. Ni mtaenda kama mtasambaza tu Pastor John Ireri Ambassador AMB, alafu utaniona pale, na Mungu atawatenda mazuri. Sabaki iko pale tu chini ya Mlorongo,

na waliobondeka roho, Mungu huwaokoa. Na hivyo usiku wa leo usiwe na wasiwasi. Usiku wa leo usiruhusu uchungu. Sauti ya uchungu inuke zaidi ya neno la Mungu. Hata wakati auelewi kile Mungu anachokifanya, endelea kumwamini. Usiku wa leo endelea kumwangalia Mungu, maana Mungu hajakusahau. Mungu bado anafanya kazi, na atakapokuja kukujibu, hakika utasema huyu Mungu amekuwa mwaminifu. Baba, asante kwa neno lako. Asante kwa kutukumbusha kwa mara nyingine kwamba kuchelewa si kumaanisha umetukataa, si kumaanisha umetuacha. Na zaidi ya yote Baba, umetukumbusha tusiruhusu uchungu moyoni mwetu, tusiruhusu zile hali tulizomo ndani yake zinene zaidi ya neno lako. Tunaweza tukakuamini Baba, tunaweza tukakutumainia Baba, na maana kwa wakati wako wewe ni mwaminifu, na kwa wakati wako utatenda. Baba, pokea sifa zote na utukufu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Naomba na kuamini. Amen. Usiku wa leo neno la Mungu limekuwa la baraka. Unasema hakika na mimi ili neno limenibariki. Unaweza ukamtolea Mungu. Unakubaliana na la Mungu kwamba hautakata tamaa, kwa sababu ahadi ya Mungu juu ya maisha yako ingali inasimama. Unaliamini neno la Mungu? Tunaweza tukamtolea kwa pamoja. Unaweza ukawa nguzo ya BHB, na hakika Mungu atakubariki. Mtolee Mwenyezi Mungu sadaka zako, mtolee Mungu fungu lako la kumi kwa nguzo ya BHB. Kwa hiyo 1,000 yako, hizo 2,000 zako, hizo 20,000 zako, na Mungu atakubariki. Na unamtolea kupitia paybill namba 332550. Account number ni 967. Paybill number 332550. Account number ni 967. Narejea tuombe kwa pamoja. Narejea nikutamkie baraka. Ile unalomwaminia Mungu pia, unaweza ukachukua hatua yako ya imani na ukamtolea kwa ya madhabahu ya Biblia Usema Broadcasting. Na Mungu atakutenda ilo umemwaminia. Ilo nambalo limeonekana kuchelewa, Mungu anaenda na kulitenda katika jina la Yesu Kristo. Na hivyo mtolea kupitia paybill number 332550. Account number 96.

na msari wa 17 hadi 19 unavyosema, na hasa napenda nichukue tu kipengele kinacholenga ujumbe wetu. Biblia inasema kwamba humpenda mgeni aliye kwenu akimpa chakula na mavazi. Kisha msari wa 19 unasema, basi mpende mgeni kwa maana ninyi mlikuwa wageni katika nchi ya Misri. Hili ni jambo lenye nguvu sana. Biblia inasema Mungu anampenda mgeni. Na kisha inasema ninyi mnapaswa kumpenda mgeni vivyo hivyo. Kwa nini? Kwa sababu watu wa Mungu wanapaswa kuakisi tabia ya Mungu, yaani wanapaswa kufuata tabia zake Mwenyezi Mungu. Ikiwa Mungu anampenda mgeni, hatuwezi kuhalalisha chuki dhidi ya mgeni. Ikiwa Mungu anamjali mgeni, sisi tunapaswa kumjali pia. Ikiwa Mungu anawalinda walio katika mazingira ya udhaifu, hatupaswi kuwanyonya walio udhaifu. Penda msikilizaji, Ukristo hauhusu tu yale yanayotokea ndani ya jengo la kanisa. Unahusu jinsi pia tunavyowatendea watu katika jamii yetu. Unamtendeaje mgeni anayefanya kazi katika biashara yako? Unamtendeaje mgeni anayepanga nyumba yako? Unamtendeaje mgeni anayenunua bidhaa katika duka lako? Unamtendeaje mgeni anayeishi katika eneo lako? Unazungumzaje kuhusu wageni wakati hawapo? Hayo pia ni sehemu ya kuwa mfuasi wa Kristo. Na kwa hivyo hapa Mungu anasema ya kwamba tuweze kuwapa wageni. Na ndio maana Kumbukumbu la Torati linatuambia kuna haja kuwapa wageni chakula na mavazi, lakini pia tuweze kuwapenda kama vile Mungu alivyowapenda. Kwa hivyo kuna tendo ambalo linahitajika kwetu sisi ambao tunamjua Mungu, ili tuweze kuwashughulikia wale walio wageni. Lakini pia Mungu anasema mpatie mgeni haki. Mpatie mgeni haki. Kuna agizo lingine muhimu hapa. Kumbukumbu la Torati sura ya 24 na msari wa 17 linasema, usipotoshe haki ya mgeni wala ya yatima. Kumbukumbu la Torati 27 tena msari wa 19 linasema, amelaaniwa mtu apotoshaye haki ya mgeni. Mungu anajali kuhusu haki ya mgeni. Kwa nini? Kwa sababu wageni wanaweza kuwa katika hali ya udhaifu. Huenda hawaelewi mifumo yetu, yani systems zetu. Huenda hawajui mahali pa kuripoti tatizo wakipata tatizo. Huenda wanaogopa mamlaka yaliyopo katika nchi walioitembelea. Huenda hawana familia au marafiki wa kuwasaidia. Udhaifu huo haupaswi kamwe kuwa nafasi ya kuwanyonya. Kwa hiyo mwajiri ambaye ameajiri hapa nchini mgeni, lipa mfanyikazi wa kigeni kile mlichokubaliana. Mfanyi biashara Mkenya, fanya biashara kwa uaminifu na mteja wa kigeni. Mwenye nyumba Mkenya, usimnyonye mpangaji wa kigeni. Raia wa Kenya, usimdanganye mgeni kwa sababu tu unadhani hawezi kujitetea. Na kunapokuwa na mgogoro, acha haki itawale kwa yule mgeni. Mungu anadai kwamba haki iwepo, utendee haki mgeni. Na unajua nyakati zingine tunaweza kupata mgeni tusimshughulikie, anauliza njia, unapaswa kwamba tunadharau. Anauliza msaada, tunadharau. Na kumbe kwa sababu hana mtu wa kumsaidia, wewe umetengwa na Mungu ili kwamba uweze kufanya hayo, kwa sababu ni kusudi la Mungu tuweze kuwashughulikia watu wa aina hiyo. Jambo lingine ni swali hapa. Je, mgeni akivunja sheria? Mgeni akivunja sheria itakuweje? Sasa mtu anaweza kuuliza, askofu, je, hii ina maana kwamba tupuuze uhalifu unaofanywa na wageni? La, asha. Hebu tuwe na usawa. Kenya ni taifa lenye mamlaka yake. Kenya ina sheria. Kenya ina mipaka. Kenya ina taasisi zinazoshughulikia ama zinazohusika na uhamiaji, lakini pia usalama na haki. Raia wa kigeni wanaoishi Kenya wanapaswa kutii sheria za Kenya. Ikiwa mgeni anafanya uhalifu, mtu huyo anapaswa kuwajibishwa kupitia mchakato unaofaa wa kisheria. Lakini sikiliza kwa makini. Kitendo cha uhalifu kinachofanywa na mgeni mmoja hakipaswi kamwe kuwa sababu ya kuchukia taifa nzima au watu wote wa taifa wa utaifa huo. Ikiwa mtu mmoja amefanya uhalifu, shughulikia mtu huyo. Usiwahukumu mamilioni ya watu wasio na hatia kwa sababu ya matendo ya mtu mmoja. Unajua nyakati kwa nyakati tunajaribu kubrand, yaani kabila mzima, hata hapa nchini Kenya. Yaani unasema ya kwamba kwa sababu ya tendo moja la Mkamba, hivi ndivyo Wakamba walivyo. Kwa sababu ya tendo moja la Wakikuyu, hivi ndivyo Wakikuyu walivyo. Kwa tendo moja la Mjaluo, hivi ndivyo Wajaluo walivyo. Hivi ndivyo Wakisii walivyo. Na kumbe ni tendo la mtu mmoja. Ikiwa mtu mmoja amefanya uhalifu,

basi yule mtu mmoja ashughulikiwe, usije ukabrand taifa mzima ama kabila mzima kwamba wako hivyo. Ikiwa Mkenya atafanya uhalifu katika nchi nyingine, hatungependa watu wote waseme Wakenya wote ni wahalifu. Je, tungekubali hivyo? La hasha. Tungesema mtu huyo ndiye aliyefanya uhalifu. Hiyo ndiyo haki. Kwa hiyo tunaweza kutekeleza sheria bila kuwa na xenophobia. Yaani ile kubrand watu na kutaka kuwafukuza katika taifa letu. Tunaweza kulinda Kenya bila kuwachukia wageni. Tunaweza kulinda usalama wa taifa bila kuacha utu wa wanadamu. Tunaweza kudai uhamiaji unaofuata sheria bila kuhimiza vurugu au ubaguzi. Na unajua tamko la rais alilolitamka halikuwa linaelekeza watu kwa mawazo ya xenophobia. Alitamka vizuri na akasema ya kwamba wanaruhusa ya kufanya kazi hapa, wanaruhusa ya kukaa pamoja nasi na kutangamana katika hali tofauti, lakini lazima wafuate sheria. Iwapo ni biashara wanafanya, wasajili biashara zao. Ikiwa ni jambo lolote wanalolifanya injini, walifanya kulingana na sheria. Na kwa hivyo ni vizuri kujua ya kwamba hata mtu awe ni Mkenya ama ni mgeni wa nchi nyingine, anapotenda tendo lisilofuatana na sheria, basi ashughulikiwe, na isiwe kwamba tunaweza kubrand watu wote.

Sante sana wakitoweka mitamboni hapo ni Daktari Kababu na wimbo huo unaosema ndoto ya Yusufu. Hapa kuna watu ambao ninataka niweze kuwashukuru sana kwa sababu ya kazi hii yake Mwenyezi Mungu ambayo tunaendelea na wanaendelea na kuifanya. Hawa ni watu wazuri sana. Sante sana Munyenye, Mungu aendelee na kuwabariki tena wabariki sana. Nilisema Daniel Paul, Mungu akubariki. Nikasema Veronica Nzongo, asante sana, Mungu akubariki. Simon Kinuthia, Mungu aweze kukuonekania. Habil Tunya, asante sana, na wewe ubarikiwe. Mwingine ambaye yuaitwa Florence Muia, asante sana. Michael Kaluluma, tena Mungu akubariki. Lydia Lydia Mumbu, asante sana. Kelvin Maluma, asante sana, Mungu akubariki. Na Samuel Mutisia, huyu Samuel Mutisia, zile maombi ambayo tunaendelea na kukuombea ndugu yangu, na kuambia kwamba Mungu ataendelea na kukubariki sana mara nyingi. Pauline Omworo, asante sana, wewe vile vile ubarikiwe. Na kwa wale ambao sasa wangependa kufanya hivyo, raundi hii ya mwisho mwisho, alafu baadaye mwendo wa saa 3:15 hivi, waendelee na kufanya hivyo tena. Endelee na kufanya hivyo kupitia nambari hii, uende kwa simu yako, lipa na M-Pesa paybill number, unaweka 33 25 50 33 25 50, account number uweke 967, account number uweka 967, na ukweli ni kwamba Mungu wetu atakubariki. Sawa sawa. Good. Mimi nasema kwamba hawa wanakuwa watu wazuri sana. Wakuweza kufanya kazi nao, tena wazuri zaidi.

Asante sana, ni wimbo ambao nitaweza kucheza tu baadaye. Asante sana kwa hawa wenzangu ambao hapa wameamua wao wenyewe kuwa nguzo ya kituo chetu hiki. Lydia Yatich, asante sana. Thomas Mulama, Pascaline Nzuki, asante. Na mwingine ambaye yuaitwa Dorothy Makau, asante sana. Hawa wanasema kwamba wanataka kuwa nguzo ya kituo chetu hiki. Muda ambao sio mrefu tutaweza kupata shajara naye ndugu yetu wandukuzi wanyama.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
3: It may not be possible and it will never be possible to replace the Honorable Raila Odinga, and nobody should attempt, but we can only work together.
4: Wewe kama ni naibu wa rais, vile unasema, si wewe ni mtu mwenye una access to intelligence ya Kenya? Kama kulikuwa na shida, ulianzaje mkutano kama ili kuna shida?
5: Kindiki alikuwa anapeana pesa, wananchi wakaambiwa pesa yenu iko pale inagawanywa, wakaenda. Kuna makosa gani? Pesa zini yao. Gavana huko anasema ilikuwa kila mtu aingia hapa na kadi.
6: Wito wa amani wa shinikizo kuelekea uchaguzi mkuu. Nina imani rekodi yangu itantetea, rais ashikilia. Ebra yatangaza bei ya mafuta ya mwezi mmoja ujao.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
6: Ni matumaini yangu kwamba mchana wako umekuwa mwema popote ulipo. Hujambo na karibu.
7: Shajara na wandukusi wa nyama.
6: Wito wa amani unaendelea kuhubiriwa nchini, huku kila mshikadau akiraiwa kukumbatia umoja na mshikamano wa taifa. Hili linajiri huku visa vya vurugu katika hafla za kisiasa nchini vikiendelea kuripotiwa punde, ikiwa ni kaunti ya Embu baada ya Homa Bay. Samson Omondi ana taarifa hii kwa kina.
8: Askofu mkuu wa kanisa la Anglikana nchini ACK Jackson Ole Sapit, sawa na wa kanisa Katoliki Diocese ya Mombasa Dominic Mengich, wamekuwa wapunde Sapit akiwaonya wanasiasa dhidi ya kusababisha umwagaji wa damu ya watu wasio na hatia katika harakati za kutafuta madaraka. Askofu Kimengich naye ameisihi idara ya usalama kuchukua hatua kali dhidi ya uhuni wa kisiasa nchini unaotishia amani kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027.
9: Wanaingia mpaka kanisa, tunaona sasa wanavuruka mikutano, na hiyo ni ishara ya kwamba kuna kitu ambacho haijakaa mzuri katika nchi yetu.
8: Mahubiri ya amani hayajaachwa tu kwa viongozi wa dini, vijana nao wamejitosa mstari wa mbele chini ya hashtag sitatumika kuhamasisha wenzao dhidi ya kutumiwa kuzuia rabsha.
10: We have noticed over the past few days in all these cases that have happened, the gunism cases that have happened in Homa Bay, the recent one happened in Embu, the other one happened in Garissa, and we want to condemn those acts. But we also want to call upon our commissions, that is specifically the NCIC, that is tasked with the responsibility of taming these things. We want to see you being impartial in handling these issues.
8: Kutokana na mito hii, idara ya polisi imewahakikishia wa Kenya kuwa iko macho kukabili ghasia zozote za kisiasa ili kuwezesha uchaguzi mkuu wa amani, na kwamba unaendelezwa uchunguzi kuhusu vurugu zilizoshuhudiwa katika kaunti ya Embu wakati wa mkutano wa naibu rais Profesa Kithure Kindiki mwishoni mwa wiki iliyopita ili kuwajibisha wahusika.
11: Discuss openly and agree on a collective strategy and a practical plan of action for safeguarding peace before, during and after election. I also like to remind us that Kenya is among the best countries that have well laws, good laws.
8: Nikiripotia shajara, langu jina ni Samson Ouma.
6: Na tusonge mbele kwenye taarifa nyingine. Tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC imeonya wanasiasa dhidi ya kutoa matamshi ya kiholela ambayo yanaweza kuchafua sifa ya tume hiyo. Tume hiyo imemkosoa Zua katibu mkuu wa UDA Hassan Omar kufuatia matamshi yake kwamba hata watu waliokufa watapiga kura ili kuhakikisha kwamba Rais William Ruto anashinda uchaguzi.
12: Mashine ya biometric yatumia vidole, yatumia mboni ya macho, vipi marehemu atapiga kura? Vipi atajisajili? Sisi tuwaomba wanasiasa wawe na tahadhari, maana sisi tumefika mahali sasa tuachoka na haya mazungumzo ya chuki, mazungumzo ambayo yanafanya raia wanakosa imani katika tume huru ya uchaguzi, na wanasiasa sasa wanapita mipaka. IEBC haiwezi kuwa ni yenye kuaminika ikiwa wanasiasa wa mirengo yote.
6: Onyo hilo lilitolewa wakati uzinduzi wa mpango wa amani ulioandaliwa na tume ya kitaifa ya uwiano na utangamano NCIC pamoja na washikadau wengine.
13: What is this that must be done to move away from speeches that we make to actualizing what we are talking about? We intentionally decided that this Aman conference this time will catapult us from just having good speeches, making good statements, and seek for serious, intentional, multi-agency collaboration.
6: Rais William Ruto ameendelea na ziara yake katika eneo la Nyanza ambapo amezindua na kukagua miradi mbalimbali ya maendeleo katika kaunti ya Kisumu. Kama anavyoripoti mwandishi wetu Elvis Omondi, Ruto ameonyesha matumaini ya kupata kura kutoka eneo hilo katika uchaguzi ujao, eneo ambalo halikumuunga mkono katika uchaguzi uliopita. Rais anasema idadi ya miradi ya maendeleo ambayo serikali yake imepeleka katika eneo hilo inaweza ama kubadili msimamo wa wapiga kura.
14: Jio wa Rais William Ruto katika eneo la Nyanza umesababisha kusimama kwa shughuli za kawaida katika mji wa Kisumu.
15: Ni leo ama si leo? Kisumu.
14: Rais amepokelewa kwa shangwe na umati wa wananchi huku akiandaa mikutano katika maeneo mbalimbali ikiwemo eneo la Garage, Utonglo na Chemilila.
15: Dodoro unje! Chadurwa Umar! Bwana Yesu asifiwe!
14: Rais ambaye ameandamana na viongozi wanaunga mkono serikali ya broad based kutoka eneo la Nyanza akiwemo gavana wa kaunti ya Homa Bay Gladys Wanga, senator Tom Ojenda na gavana wa Kisii Simbarati amesifu utawala wake akisema miradi ambayo serikali imetekeleza iko wazi.
15: Munisikize vizuri watu wa Kisumu. Hiyo pale hiyo mnaona, sio ni mambo leo. Pale tunajenga nyumba 1500 hapa Mamboleo, na ndio hiyo tunapiga rangi, watu wa Kisumu watatumia. Kisumu oye!
14: Viongozi kutoka eneo la Nyanza wakiongozwa na gavana Wanga wamemhakikishia Rais Ruto kwamba atapata kura kutoka sehemu hiyo katika uchaguzi wa mwaka 2027.
15: Serikali ya 2027 lazima sisi kama ODM tunapata nusu bila nusu pamoja na mheshimiwa William.
16: Hawana candidate, hawana chama, hawana sera, hawana mpango.
14: Rais Ruto pia amewakosoa wapinzani wake wanaopinga miradi ya serikali akisema hawana ajenda mahususi kwa maendeleo ya taifa.
15: Hata watasimamisha housing, program ya affordable housing itasonga mbele kama risasi, hamuwezi kusimamisha hata mufanye nini. Ni kweli ama si kweli bwana?
14: Rais anatarajiwa kuzuru kaunti ya Homa Bay hapo kesho kabla ya kutua katika eneo la Migori siku ya Jumatano ambapo atakamilisha ziara yake ya Nyanza. Elvis Omondi, Shajara.
6: Na kwenye taarifa nyingine, bei ya mafuta itazalia bila mabadiliko kwa siku 30 zijazo. Chini ya bei mpya iliyotangazwa na mamlaka ya udhibiti wa gawi na petroli EPRA, jijini Nairobi lita moja ya petroli aina ya Zupa itauzwa kwa shilingi kiwango cha juu cha shilingi 214 na senti 3, diseli kwa shilingi 217 na senti 86, huku mafuta ya taa yakiuzwa kwa shilingi 191 na senti 38. Madereva jijini Mombasa watanufaika na bei ya chini zaidi, huku lita moja ya super petroli ikiuzwa kwa shilingi 210 na senti 87, dizeli kwa shilingi 214 na senti 58 na mafuta ya taa kwa shilingi 188 na senti 9. Bei ya juu zaidi imerekodiwa Mandera ambako lita moja ya super petroli itauzwa kwa shilingi 234 na senti 68, huku dizeli kwa shilingi 240 na senti 4 na mafuta ya taa kwa shilingi 213 na senti 56.
7: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org news.
17: Habari za majimboni.
8: Vijana zaidi ya 2500 kutoka kaunti ya Kilifi wamefuzu mradi wa Nyota baada ya kupata mafunzo mbalimbali yakiwemo masuala ya biashara, uongozi na jinsi ya kujihusisha na biashara ndogondogo. Wakizungumza katika hafla ya kufuzu mjini Kilifi, baadhi yao wamesema kuwa wamepokea mafunzo ambayo yatawasaidia kujichumia riziki.
17: Tulianza na soft skill, tukajifunza ku control emotions zetu, pia tukafunzwa business plan, pia tumefunzwa CV, ku write letter, tunajua sahi tunaezeshi vipi, tumefunzwa communication skill, after hapa ndio tuweze kujoin hiyo technical skill.
18: Na pia nataka nimshukuru president kwa kuleta huu mradi kwa sababu utatusaidia sisi kama vijana, imetubadilisha kwa namna moja na ama nyingine.
8: Kwingineko ni kwamba wakazi wa Malindi na vitongoji vyake katika kaunti ya Kilifi wamehimizwa kukumbatia utumiaji wa vioo ili kukabiliana na mlipuko wa maradhi. Hii ni baada ya kubainika kuwa wakazi wengi wamekuwa na hulka ya kutumia vichaka kujisitiri, hali ambayo imewaweka katika hatari ya maambukizi ya maradhi.
19: There was an issue with the public facilities. Now that they are in place and they are operational, it's going to leverage on sanitation in Malindi.
20: Kwanza hii sehemu ya sokoni hapa, watu wamekuwa wakiweza kujisaidia kwenye mikahawa, na ukienda kwenye mikahawa utalipishwa. So imekuwa changamoto kubwa sana huku uwanja wetu wa Cleopatra ilikuwa ni kama ndio choo sasa kabisa. Lakini tangu mradi uanze, ni wiki ya pili imefunguliwa, nina furaha kusema kila mtu ni anaridhika.
8: Mwisho ni kwamba wanabodaboda eneo la Sabuiba, eneo bunge la Buhuri, kaunti ya Meru, wamepokea mafunzo ya huduma ya kwanza ili kuwasaidia kukabiliana na majanga. Eneo hilo ni mojawapo ya yaliyoorodheshwa kama sehemu hatari ya barabara na kuripotiwa ajali nyingi.
21: Lengo ya leo ni kufanya mafunzo, kuelimisha wanakijiji, watu wa bodaboda, watu wa community, watu wenye wanatembea kwa hizi barabara, maneno ya first aid. First aid ni ile tunasema ni huduma ya kwanza, na tunasema hiyo huduma ya kwanza ndio ina save life, because mtu akikuwa kwa accident, mtu akijipata kwa jangwa la moto, ile huduma ya kwanza ndio inaweza okoa maisha.
8: Mwisho wa habari za majimboni, langu jina ni Samson na Oma.
22: Habari za majimboni, majimboni.
6: Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa shajara awamu hii. Jina langu ni Wandukusi Onyama.
23: Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mshirika wetu RFI, Radio France International, radio ya dunia.
24: Mazingira leo, dunia yako kesho.
25: Msikilizaji wa RFI Kiswahili, karibu katika makala ya leo ukiwa nami Jupita Mayaka. Imesalia miezi mitatu tu kabla kufanyika mkutano wa kimataifa wa mazingira COP31, mkutano ambao huibua mijadala muhimu kuhusu namna ya mataifa kukabili mabadiliko ya tabia nchi. Katika mkutano wa COP30 mwaka uliopita kule Brazil, wadau waliafikiana kuhusu kuongeza ufadhili na kuhimiza juhudi za kukusanya angalau dola trilioni 1.3 kwa mwaka kufikia mwaka wa 2035 kwa ajili hatua za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi katika nchi zinazoendelea. Swala kuu ambalo hujitokeza kwenye mikutano hiyo ni ufadhili unaotakiwa kutolewa na mataifa yaliyoendelea kwa mataifa yanayoendelea ili kuyasaidia kukabili athari hizi. Msikilizaji, matumizi ya ufadhili wa hali ya hewa imekuwa swala kuu kwa wadau wa mazingira kutokana na mianya ya ufuatiliaji. Nchini Kenya, shirika la Transparency International sasa linajaribu kuziba mwanya uliopo, ambapo kwa mara ya kwanza wa Kenya watakuwa kifuatilia miradi na matumizi ya fedha hizi nchini humo kupitia jukwaa jipya la mtandaoni la Climate Finance Watch Tool.
26: Ni tool ya kufuatilia ama kutrack ufadhili ambao unakuja kusaidia katika kupigana na athari za mabadiliko ya tabia nchi ama climate change, na pia kuweza kupeana mafunzo kuhusu mambo ya climate finance na carbon, na kucreate awareness vile wanahabari pia wanaweza kufuatilia matumizi ya fedha hizi.
25: Andrew Letting, afisa wa miradi katika kitengo cha mazingira na mali asili katika shirika hili, anaeleza mianya wanayoziba kupitia nyenzo hii.
26: Katika kitaifa ni kwamba climate finance hakuna definition ambayo inakubalika kitaifa. Hiyo inamaanisha kwamba fedha zingine ambazo hazihusiki kama climate finance zinaweza kukua, zimesemekana zimesaidia katika mambo ya kupigana na mabadiliko ya tabia nchi. Number two ni kwamba sisi kama Transparency International tunaangazia jamii ambayo haina ufisadi, na kuhakikisha kwamba jamii ina ufisadi tunashabikia sana uwazi, na nyenzo hii ni kuleta uwazi katika matumizi ya fedha ambazo zinatumika katika kudeal na mambo ya climate change. Ni kwamba kuhakikisha kuna uwazi, manake ukijaribu kuangalia kwamba hakuna vile mtu wa kawaida anaweza akapata baadhi ya information ama hizi data, na kwamba ni kuiweka tu wazi, kila mtu anaweza kufuatilia.
25: Nyenzo hii ya Climate Finance Watch Tool inalenga kuhakikisha uwajibikaji wa miradi inayofadhiliwa na pesa hizi. Bob Aston ni kutoka shirika la Arid Land Information Network Allen.
0: Kwetu hiyo ilikuwa muhimu sana, kwa sababu saizi ukiangalia baadhi ya kazi ambayo tunafanya kwanza kwa counties ni kufanya kazi na hizi ni ambayo tunaita World Climate Change Planning Committees. Na kila county Kenya saizi kuna World Climate Change Planning Committee ambayo wanatekeleza miradi tofauti kupitia ufadhili kupitia County Climate Change Fund. Na jambo moja ambayo imekuwa changamoto sana kwa counties ni vile wanaweza kuhakikisha hiyo pesa imetumika vizuri. Hiyo ni kwa sababu hii mjadala leo ilikuwa muhimu sana pia sisi wenyewe kuona na kuelewa kuhusu hii tool ambayo Transparency wanatumia, na kuona vile itaweza kusaidia wakaji sehemu mbalimbali kwa wodi, vile pia wanaweza kuwa natumia tool kuangalia vile hizi miradi zatekelezwa na vile pia pesa inatumika huko mashinani.
25: Bwana Bob, unapozungumza na jamii, kuna swali ambalo linaonekana kuwa rahisi lakini lina utata. Je, fedha hizi zinatumika ipasavyo kwa miradi husika?
0: Jambo moja na hapa Kenya ambayo nimejua watu wengi sasa wataongelea ni hii miradi ambayo inaitwa Financing Local Led Climate Action, hiyo FLOCA. Nimejua kuna sehemu zingine Kenya imekuwa na changamoto, lakini pia sehemu nyingi ukiongea na wakaji sehemu mbalimbali watasema hii ni mara kwanza ambao wakaji wenyewe wameweza kuamua ni miradi gani ambayo inatekeleza climate change kwa wodi yao. Na kitu ambayo ama mpangilio ambao ulifuatwa ni kwa kila wodi walikuwa na wanaangalia ni changamoto gani ambayo inawakumba kwa wodi yao. Wengine wanasema labda ni ukame, floods, na baada ya hiyo walikuwa naamua ati okay, kwa sababu tuko na hizo changamoto tunataka kukuja na mbinu tofauti kama wakaji ile ambayo tunaweza tekeleza kwa miaka mitano. Hiyo ni kuanzia mwaka 2023 hadi mwaka 2027. Hiyo process ilikuwa inaitwa PCRA ama ilikuwa inaitwa Participatory Climate Risk Assessment, ambao wakaji walikuwa naamua hizo hizo changamoto ambazo zinatukumba ikikuja mambo ya mabadiliko ya tabia nchi, na tunataka kuziaddress kupitia hizi mbinu tofauti.
25: Moja ya miradi inayofadhiliwa na mfuko huu ni masoko ya kaboni ambayo yameibua mijadala. Letting anaeleza changamoto ambayo imekuwepo katika kufuatilia fedha zinazotolewa kwa ajili ya miradi ya kukabili mabadiliko ya tabia nchi.
26: Shida ambayo ilifanya tukaweza kuangalia ni kwamba soko ya kaboni ama carbon markets ina operate na kwamba na usiri sana ama opaqueness. Community ama wananchi ama umma haijui kwamba projects inaendelea, na ni kwa vile zinafanyika kisiri namba na, ya pili ni kwamba kuna ile capacity communities mingi haiwezi jua kuangalia zile leseni ama ni contracts za carbon. Hii inafanya kwamba wanachukuliwa their cond ama hawapati haki. Alafu cha tatu ni kwamba kulikuwa na ile nafasi kwamba hatukuwa na sheria ambayo ilikuwa ina guide ama ina provide direction vile carbon projects inafaa kufanyika, lakini tunashukuru kwamba kuna sheria sahihi. Sasa kile kinachofuata ni kwamba tunataka kuhakikisha kwamba wananchi wanajua, na tunataka kuhakikisha kwamba kuna ile accountability on leaders na institutions zile zinafaa kuensure kwamba soko ya kaboni kuna uwazi.
25: Nchi ya Kenya ilianzisha mradi wa nchi nzima wa kufadhili miradi ya mabadiliko ya tabia nchi inayoongozwa na jamii maarufu Floka. Kulingana na Leting, nyenzo hii itazisaidia jamii kujua iwapo fedha zinazotolewa zinatumika kwa miradi husika.
26: Tulijaribu kuangazia zile national projects, alafu kulikuwa na changamoto ya counties kupata zile data. Lakini katika huu mikutano ambazo tunaenda, kitu cha kwanza ni kwamba tutajaribu kuensure tunapata hizo data, alafu nyenzo hii tutaendelea kuiboresha kuhakikisha kwamba ina capture pia katika mambo ya counties kama ni projects za Floka na nini, kwamba iko pale. Tukitumia project kubwa ya Floka, ukijaribu kuongea na wananchi kule chini, wao hawajui kwamba Floka ni loan ambayo tumewekewa tutalipa after muda fulani. So kuna wazi kiasi fulani, lakini si wazi kabisa.
25: Kwa upande wake, Aston anaeleza kuwa jamii kwa viongo fulani haijaelewa kuhusu ukaguzi wa kijamii.
0: Changamoto moja kubwa pia ni kuwa si watu wengi wamejua kwa mfano mambo ya social audit. Kwa sababu ukiangalia kila county, kwa sababu wako na polisi yao ama act yao, hiyo ya County Climate Change Act, na kuna roles za World Climate Change Planning Committees. Lakini wengi bado hawajui kazi zao zingine. Na baadhi ya kazi yao pia ni kuangalia pesa zimetumika aje kwa wodi. Lakini changamoto kubwa na ambao shirika nyingi wanataka kuona saizi wanajaribu ni kuhakikisha kwa wakaji pia wanaelewa vile social audit inafanywa. Kwa sababu ukiweza kufanya social audit nyinyi kama wakaji, inakuwa virahisi sana kujua hii pesa ilitumikaje, imesaidia aje wakaji, ili kuhakikisha kwa hiyo pesa haijatumika vibaya kwa kila wodi.
25: Bwana Leting kutoka Transparency International Kenya amesema kuna haja ya kuongeza juhudi za uhamasisho na ushirikishwaji ili kuhakikisha kuwa ufadhili unaenda na vema na hali halisi zinazokabili jamii.
26: Tunanuhia kama Transparency International Kenya kuzunguka Kenya nzima kufuatilia ule regional blocks, kwamba jumuiya ya Pwani, Lake Regions, Bonde la Ufa na kule kaskazini mwa Kenya, tufikie wananchi ku create awareness. Jambo la pili, kuna ripoti ambayo tunaiunda inaitwa Status of Climate Finance in Kenya, ambayo itaweza ku break down ama kuonyesha jinsi trends na vile pango mzima wa climate finance unapoendelea. Kwa sasa tunaangazia Kenya, lakini sisi tulikuwa tuangalie kwamba tunaweza share hii tool kama best practice ya kuhakikisha kwamba tuna track climate finance, ambapo kuna wengine wanaweza ichukulia. Tunajaribu kushirikiana na pia na Transparency International Ghana na Zambia.
25: Kadhalika amewasihi wadau kushirikiana katika kufuatilia fedha za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, akibainisha kuwa nyenzo hii itasaidia kuonesha na kubaini mienendo inaweza kutoa mwongozo katika masuala mbalimbali ikiwemo mijadala ya sera. Umekuwa nami Jupiter Mayaka katika makala Mazingira Leo Dunia Yako Kesho, pamoja na Andrew Leting, afisa wa miradi katika kitengo cha mazingira na maliasili kutoka Transparency International Kenya, lakini pia Bob Aston kutoka shirika la Arid Land Information Network Allen. Kwa heri. Kinaletwa kwenu na mshirika wetu RFI, Radio France International, radio ya dunia.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
2: Askofu mkuu wa kanisa la Africa Inland Church Kenya kwa ushirikiano na kamati ya andalizi anawakaribisha wachungaji wote kwenye mkutano wa tatu wa kitaifa wa wachungaji mwaka huu wa 2026. Mkutano huu umeratibiwa kuanza tarehe 6 hadi 8 mwezi Oktoba mwaka huu katika kanisa la AIC Milimani, Nairobi. Kongamano la mwaka huu likiwa na kauli mbiu ya Transgeneration Mentorship, kutoka kitabu cha Zaburi 78 mstari wa 4 hadi 7. Makatibu wakuu wote watawala za baraza la kanisa la eneo wanaombwa kuwajulisha wachungaji kutoka maeneo yao ya kiutawala ili kuhakikisha wanashiriki kikamilifu katika mkutano huu. Ada ya kuhudhuria mkutano huu ni shilingi 4,500 kwa kila mshiriki, na kiasi hiki kinajumuisha gharama za vifaa vya mkutano, chakula na ufadhili. Kulingana na mwongozo na utaratibu wa kanisa, makanisa ya maeneo yanahimizwa na kushauriwa kuwafadhili na kuwalipia ada wachungaji wenyeji wao ili kurahisisha ushiriki wao. Watakaohudhuria wanakumbushwa kujigaramia wenyewe ada za usafiri, malazi na mahitaji ya binafsi katika kipindi chote cha mkutano. Ili kudumisha mazingira mazuri, utulivu na usimamizi thabiti, mkutano huu utachukua idadi ya watu 2000 pekee. Kufuatia hilo, umeshauriwa kulipa ada hizi mapema kabla nafasi hazijaisha. Malipo yanaweza kufanywa kwa njia ya benki kupitia Equity Bank Community Branch, account name AIC K Pastors Conference, account number 0170872872965, au malipo kwa njia ya simu kwa kutumia M-Pesa, Paybill, business number 247247, account number 144143, account name Africa Inland Church K Pastors Conference. Lipia nafasi yako mapema, tunapotarajia kujumuika pamoja ili kutimiza agizo kuu.

0: Mama Beatrice.
1: Yes, James.
0: By the way, zile plots huwa unauza. Sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit.
1: Hey, James. Yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani. Nitakutafutia zingine. Zile zimeisha.
0: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe.
1: Nilichanuka.
0: Ai, aje?
1: Biblia Usema Broadcasting.
0: Uh-huh.
1: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani,
0: kisha
1: wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
0: Kwa serious?
1: Shinda hapo.
0: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
2: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
3: Kituo cha Biblia Husema Broadcasting tuko kwenye mstari wa mbele kukuletea vipindi na matangazo yanayozingatia mafunzo ya Biblia, nyimbo za kusifu na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Tumejitolea kutoa mafunzo ya Kikristo kupitia kwa maisha na huduma ya Yesu Kristo. Je, una maoni, mapendekezo au malalamishi yote kuhusu matangazo yetu? Wasiliana nasi leo kupitia kwa barua pepe complaints@bibliahusema.org. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
2: Biblia Husema Broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
4: Askofu Mkuu Reverend Dr. Abraham Mulwa pamoja na kamati andalizi wanawakaribisha wachungaji, viongozi na washirika wote wa Africa Inland Church katika safari maalum ya kiroho ya kutembelea nchi ya Israel. Safari hii itakupa fursa ya kipekee ya kushuhudia matukio makuu kwenye Biblia unapokanyaga ardhi za kihistoria za Israel, Misri na Jordan. Safari hii takatifu imepangwa kufanyika kuanzia tarehe 10 hadi 24 Mei mwaka 2027, ikiwa ni fursa ya kuimarisha imani, kutembelea maeneo ya kihistoria yaliyotajwa katika maandiko matakatifu na kupata uhuisho wa kiroho katika taifa la Israel. Gharama kamili ya safari hii ni shilingi 1340 na usajili unaendelea kwa sasa. Ili kuthibitisha nafasi yako, unatakiwa kulipa ada ya kujitolea shilingi 1050 kabla ya tarehe 30 Septemba mwaka huu wa 2026. Malipo yanaweza kufanywa kwa urahisi kupitia paybill number 247247, account number ikiwa ni 0170297685292. Hakikisha una pasipoti, cheti cha chanjo ya homa ya manjano yani yellow fever certificate, pamoja na stakabadhi nyingine muhimu za kusafiria. Kamati andalizi itasaidia katika mchakato wa kufanikisha upatikanaji wa visa. Safari hii ya kujenga na kuimarisha imani yako iko wazi kwa wachungaji, viongozi na washirika wote wa kanisa wanaotamani kuona uhusiano wa karibu zaidi na Mungu na kushirikiana na waumini wenzao katika safari hii ya kipekee. Nafasi ni chache, hivyo unahimizwa kujisajili mapema ili kuhakikisha unapata nafasi katika safari hii inayotarajiwa kwa hamu na gamu. Kwa maelezo zaidi kuhusu usajili, wasiliana na katibu wa kamati andalizi Reverend Jackson Mutie kupitia nambari 0715882224. Chukua hatua hii ya imani leo na ushuhudie Biblia ikiwa halisi maishani mwako.

0: Hujambo na karibu katika mahubiri ya jioni ya leo yakiletwa kwako na wachungaji wa kanisa la AIC Milimani, Nairobi. Kipindi hiki cha nusu saa kitakupa mafunzo ya Biblia, neno la kutia moyo na kukubariki. Kuwasiliana na wachungaji wa AIC Milimani, piga simu nambari 0701 444 000. Karibu kwenye kipindi cha leo.
1: Nawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Hamjambo jioni ya leo. Namshukuru Mungu ambaye ametupatia wakati wa kipekee tukaweze kukutana katika kipindi hiki. Majina yangu ni mchungaji Sylvester Kirwa. Mimi ni mchungaji pale AIC Milimani. Mimi nashughulika na mambo ya umishonari katika nyumba ya Mungu. Siku ya leo ningependa tuweze kusoma neno la Mungu, na kabla ya kulisoma neno la Mungu ningependa tuombe na tuzidi kuendelea na tuombe. Mtakatifu Mungu wetu, katika jina la Yesu twakushukuru na kuliinua jina lako. Wewe ni mwaminifu kwetu, umekuwa mwema kwa mazingara yote umetupa mchana, na hadi sasa ni wakati wa giza. Mfalme, tuomba uongozi utokao kwako. Tunaomba Roho wako Mtakatifu akatuwezeshe na kututangulia katika kila jambo, kwa Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu.

Ndoa, ningependa tusome neno la Mungu katika Matendo ya Mitume. Mlango wake ni wa tatu, mstari wake ni wa kwanza. Tukiweza tunaweza kufika mstari wa kumi. Biblia inasema hivi: basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali saa tisa. Na mtu mmoja aliyekuwa kiwete kutoka tumboni mwa mamae alichukuliwa na watu ambaye walimweka kila siku katika mlango wa hekalu uitwao mzuri, ili aombe sadaka kwa watu wanaoingia ndani ya hekalu. Mtu huyu akiwaona Petro na Yohana wakiingia hekaluni, aliomba apewe sadaka. Na Petro akamkazia macho pamoja na Yohana, akasema, tutazame sisi. Akawaangalia akitarajia kupata kitu kutoka kwao. Lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikakupa. Kwa jina la Yesu wa Nazareti, simama uende. Akamshika mkono wa kuume, akamuinua, mara nyayo zake na vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu. Akaondoka upesi, akasimama, akaanza kwenda. Akaingia ndani ya hekalu pamoja nao, akienda akirukaruka na kumsifu Mungu. Ndugu wapendwa katika jina la Yesu, hili ni andiko ambalo lina uzito sana. Ni hadithi ambayo inawakilisha mtu aliyekuwa hawezi tangu kuzaliwa. Na kwa zaidi ya miaka 40, Biblia inasema alibebwa kila siku hadi kwenye lango la hekalu lililoitwa nzuri, ili aweze kuomba sadaka. Ni vyema kuelewa ya kwamba maisha yake yalikuwa yametaabika, na alikuwa tu analijua lile lango kila siku. Hali ni ile ile kila siku, ombi ni lile lile kila siku. Kwa Kiingereza wanasema he was accustomed to and it was a tradition. Msaada ni ule ule wa kila siku. Alitarajia sarafu ama fedha zile zile kila siku. Lakini kwa siku hii ya kipekee, Mungu alikuwa ameandaa jambo tofauti na matarajio yake. Leo kichwa cha ujumbe wetu ni kwamba Mungu ana uwezo zaidi ya matarajio yetu. Kwa Kiingereza tunaita exceeding expectations. Katika mmoja wa wale ambao ni wasaidizi wa huyu mtu, ni kwamba walitarajia wakimweka mahali pale, faida atakayopata iwe nzuri ama mbaya, yeye bado atakuwa mahali pale siku ya kesho. Lakini Mungu alizidi matarajio ya hawa watu waliokuwa wakimweka pale kila siku, na yeye mwenyewe pia ambaye alikuwa ashazoea kuwa katika hali ile. Ni vyema tuelewe ya kwamba badala ya unafuu wa muda aliokuwa anatarajia, alipokea urejesho kamili, complete transformation. Mtu aliyekuwa akiketi na kuomba alianza kutembea, kurukaruka, na mwisho kuwa na nafasi ya kuingia pamoja na Petro katika nyumba ya Mungu. Hadithi hii inatufundisha ya kwamba Mungu mara nyingi hujibu zaidi ya yale tunayoomba. Maandiko yanathibitisha hili katika Waefeso 3 mlango wa 20, yanasema ya kwamba sasa kwake yeye anayeweza kufanya mambo ya ajabu zaidi ya yote tunavyoyaomba na tuwazayo, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Ndugu wapendwa, matarajio madogo mara nyingi hutokana na mapambano marefu, a long suffering. Mtu huyu ambaye alikuwa hawezi, alikuwa ameishi katika hali hiyo kwa muda wa miaka kadhaa. To be exact, he was in the same position for 40 years. Watu wanapoishi muda mrefu na shida, wanaanza kupunguza matarajio yao. Long suffering inalete kitu ambacho kinapunguza matarajio yetu. Badala ya kutarajia mabadiliko, yeye alitarajia tu kuishi katika hali ile. Lakini mpango wa Mungu ni mpango wa kipekee unayoweza kuzidi mawazo ya mwanadamu. Mwandishi katika kitabu cha Yeremia mlango wa 29 mstari wa 11 anasema, kwa maana najua mipango niliyo nayo kwa ajili yenu,
Ni mipango ya kuwafanikisha na sio kwa dhuru. Mipango ya kuwapa tumaini na wakati ujao. Mtu aliyekuwa mlangoni alitarajia fedha, sarafu mkononi, lakini Mungu alikusudia kurejesha maisha yake yote. Ufahamu wetu kama kanisa ni hili: Mungu anaona zaidi ya hali zetu za sasa. Mwandishi mmoja msomi anaitwa John Chrysostom alisema aliona katika mahubiri yake kuhusu Matendo ya Mitume, akasema hivi: unaonyesha ya kwamba mitume walitoa kitu kikubwa zaidi kuliko upendo wa kimwili. That need ambaye yeye alikuwa naye, Mungu alizidisha hapo, na akaona the best for this man is a true transformation. Ndugu wapendwa, dada zangu mnaonisikiza, maneno ya Petro yanaonyesha kwamba hazina kubwa zaidi ya kanisa sio utajiri, bali ni nguvu za Kristo. Na mfano ulio hai ni kwamba kulikuwa wakati mmoja na mtoto mmoja aliyewahi kuomba baba yake sarafu, fedha kidogo chache tu, ili anunue peremende. Badala yake baba yake alimshangaza kwa mlo kamili na zawadi kochokocho. Mtoto aliomba kitu kidogo kwa sababu hicho ndicho alichoweza kufikiria, lakini upendo wa mzazi ulizidi lile ombi la mtoto. Vile vile Mungu hujibu zaidi ya mawazo yetu. Nguvu ya Mungu hubadilisha kila rasilimali ambazo sisi tunaziweka na kufikiria juu yazo na kuzifanya ziweze kuwa ni miujiza katika mikono yetu. Petro alimtangazia waziwazi, akamwambia, sina fedha wala dhahabu. And that is true, because what this man wanted was only for a day, then come back for another day. Lakini kwa Petro aliona zaidi ya ombi la siku. Mitume hawa wanaonyesha utajiri ulio katika neno la Mungu. Wanaonyesha mamlaka yaliyo ndani ya Kristo Yesu kupita matarajio yetu. Miujiza ya mtu huyu ilitokana tu na jina la Yesu Kristo. Maandiko yanatuambia ya kwamba yeye aliamriwa ama aliombwa kuinuka katika jina la Yesu. Jina la Yesu linabeba uponyaji. Linapotajwa katikati ya wagonjwa, linaleta uponyaji. Jina la Yesu linabeba mamlaka. Linapotajwa mahali watu wamenyauka, watu wamekuwa wakifilisika na kuanguka, linainua mawazo ya watu na kuwapa mamlaka. Jina la Yesu linaleta urejesho. Mahali ambapo watu wameanguka, mahali ambapo matumaini hayapo, jina la Yesu linaleta urejesho. Jina hili la Yesu linaleta ukombozi. Mahali ambapo tunafikiria tumezama na hatuwezi kuhesabiwa kuwa watu tena, tumewekwa katika mlango mzuri lakini hatuna kizuri ndani ya mioyo yetu, jina la Yesu linaleta ukombozi. Fahamu hivi kama wapendwa wa Kristo, ya kwamba Petro hakuponya mtu huyu. Kile alifanya, alitamka neno la Kristo juu ya maisha ya mtu huyu na hali yake. Nao nisikiza, kile tunachohitaji ni kulilete jina la Yesu na kulihusisha katika hali zetu. Ni kama jinsi tunavyosema, taa haiwezi kutoa mwangaza yenyewe, ila tu kwa njia ya kuunganishwa na stima. Inang'aa tu inapounganishwa na umeme. Vile vile waumini ama Wakristo kama mimi na wewe, wanapounganishwa na Kristo, wanabeba nguvu, wanakuwa na urejesho, wanakuwa na miujiza ikitendeka katika maisha yao. Neno la Mungu linaendelea kusema ya kwamba muujiza ulitokea katika Matendo ya Mitume mlango wa 3 mstari wa 1, pale ambapo Petro na Yohana walipokuwa wakienda hekaluni kuomba. Si watu wengi walipitia katika ule mlango, lakini hatujui hesabu ya watu waliopitia katika ule mlango. Kati yao ni wangapi walikuwa na mioyo sawa na
ya huyu mpendwa. Maybe waliotangulia walimuona mahali pale, wakampa kile walichokuwa nacho na wakamwacha mahali pale. Wengine wakasema ni kawaida yake, jana tulimsaidia, ya leo wacha akajitetee na wengine. Lakini wakati ilifika ni Petro pamoja na Yohana wanaingia katika nyumba ya Mungu, wao waliokuwa wamebeba nguvu za Mungu, wakatamka neno la urejesho, neno la mabadiliko, neno la kulete muujiza katika maisha ya mpendwa huyu. Wewe pamoja nami tunapitia katika milango mizuri, na kuna watu tunawaacha wakiwa na matarajio, wakiwa na expectations, but because of our priorities, labda watu hawa hatuwaoni. Fikiria watu wangapi umewapita kwenye njia ama mapito yako, wakiwa na haja na msaada ya kumuona Yesu, lakini wewe kwa sababu una haraka, ama ya pili labda wewe si wa kiwango kile, huna nafasi ya kulitamka jina la Yesu juu ya maisha yao. Ningependa kukusihi ya kwamba uweze kuwa moja kati ya wale ambao wanafungua mikono yao kwa wale ambao walio na matarajio. Kiangalia katika kitabu cha Marko mlango wa 5 mstari wa 28. Kuna huyu mwanamke akasema, nikiguza tu vazi lake nitakuwa mzima. Huyu ni mtu aliyekuwa na matarajio ya uponyaji kutokana na jinsi alivyomsikia Yesu Kristo, na yeye hakuomba kusikia sauti, hakuomba kuguzwa na Kristo, aliomba tu kuguza vazi lake. That is exceeding expectation. Yesu alimpa kitu kikubwa zaidi ya urejesho, akampa uponyaji. Wapendwa, ni vyema tuweze kuwa watu ambao kwa matendo yetu, kwa maneno yetu, kwa tabia yetu, twaweza kuguza maisha ya mtu na kuyabadilisha, yaondoe macho kwa vitu ambavyo ni vya kawaida na vya muda, na kuwapeleka katika maeneo ya kuelewa ya kwamba kuna upendo unaozidi fedha za siku. Ndugu, ninapoelekea karibu kumaliza, jambo langu la nne ningependa kusema kwamba imani pia inahitaji mwitikio. Baada ya mazungumzo, Petro alimshika mkono mtu huyu na kumuinua. Sikia jinsi ambavyo ana stretch that hand of grace. Huyu mtu ilibidi aitikie mwito wa kuinuka mahali alipokuwa. Biblia inasema alisimama. Imani daima inahitaji vitendo. Maandiko yanasema katika Yakobo 2

Bwana akatenda makuu katika maisha yako. Watu wakaangalia wakashangae, kama vile watu wa Naini walivyoweza kuangalia na wakaweza kushangaa. Maandiko yanasema yule maiti akainuka akaketi, akaanza kusema, Bwana Yesu asifiwe, ninaomba mambo yako yaliyokufa yaanze kuongea. Maandiko yanasema yule maiti akasimama akaanza kuongea. Watu wamekudharau, watu wamesema kwamba umekwisha kuisha, watu wanasema mambo yako yamefika mwisho. Yesu akiingia mahali ufufua mambo yaliyokufa. In your calling, what is dead, you know it. Allow the voice of God to resurrect it in the name of Jesus. Ni biashara imekufa, ruhusu sauti ya Yesu ifufue hiyo biashara. Ni ndoa imekufa, ruhusu sauti ya Yesu ifufue hiyo ndoa. Maandiko yanasema yule maiti akainuka akaketi. Kuna watu wamekwisha kutangaza siku ya mazishi ya mambo yako. Sasa nawasikilize, kama nabii na mtumishi wa Mungu naja kutangaza katika jina la Yesu Kristo, inuka, pumua tena. Kariera yako ipumue tena, ofisi yako ipumue tena, zungumza tena katika jina la Yesu. Maandiko yanasema akaketi akaanza kusema, may the Lord lift you, may the Lord once again revive, restore and heal, bring back to life that which the enemy has killed in your life. Praise the living God. And this is a sign to tell us Jesus himself is our resurrection, and nothing, it's too impossible. There is nothing that is too impossible for him. Nothing is impossible with Jesus. He resurrected this son, akaweza kumfufua huyo mtoto wa huyo mjane. Ni nini ambacho kimekufa katika maisha yako? Furahia, shangilia tena. Yesu, haleluya, anakuja kufufua mambo yako. Kama unaamini jambo hili na neno hili, hebu niandikie ujumbe mfupi katika nambari 0713324103. Uniambie, mchungaji, mtumishi wa Mungu, nimeamini sauti ya Mungu. Maana imani ni bayana ya mambo yasiyoonekana, kwamba Mungu atatenda. Waibrania 11 mstari wa kwanza, na tena Waibrania 11 mstari wa sita unasema, mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yupo na kwamba yeye huwapa thawabu wote wamtafutao kwa bidii. Mpenzi msikilizaji, maandiko yanasema Yesu akachukua yule mtoto akampa kwa yule mjane. Jesus is giving you back whatever the devil has killed. Yesu akachukua kwa sauti yake na kwa nguvu zake, na maana yeye ndiye ufufuo, akachukua yule aliyekuwa amekufa na akampeana tena kwa yule mama mjane. Yesu anapeana vipawa vyako vilivyokufa, zilizoibiwa. Kuna watu ambao mliibiwa talent zenu, wengine mliibiwa neema zenu. Raba sharaba za taraba, ninaomba mkaregeshewe. The devil is a thief. Biblia inasema katika Yohana mlango ni wa 10 mstari wa 10, habari za mwizi. Hebu tukasome Yohana 10, wacha nianze wa 7. Basi Yesu aliwaambia tena, amin amin nawaambieni, mimi ndimi mlango wa kondoo. Wote walionitangulia ni wevi na wanyang'anyi, lakini kondoo hawakuwasikia. Mimi ndimi mlango, mtu akiingia kwa mimi ataokoka, ataingia na kutoka, naye atapata malisho. Mwivi aji ila aibe na kuchinja na kuharibu, mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele tele. Mimi ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema utoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu Kristo anaingia Naini kama mchungaji mwema na analeta uzima tele tele. Mpenzi msikilizaji, Yesu akapeana yule mtoto aliyekufa kwa mama yake. Usiku wa leo na kutangazia ukaregeshewa kwa sauti ya Mungu chochote ulichopoteza. Ni nini shetani ameiba kutoka kwako? Amekuibia neema zako, ziregeshwe. Biashara iliyo ibiwa iregeshwe. Neema za kikazi zilizoibiwa ziregeshwe katika jina la Yesu. Neema za huduma zilizoibiwa ziregeshwe katika jina la Yesu. Maandiko yanasema mstari wa 16 Luka mtakatifu 7, hofu ikawashika wote, wakamtukuza Mungu wakisema, nabii mkuu ametokea kwetu, na Mungu amemwangalia ama amewaangalia watu wake. Habari hii yake ikaenea katika Uyahudi wote na katika nchi zote za kando kando. Mpenzi msikilizaji, sauti ya Mungu mahali inaingia inaleta hofu ya Mungu. Watu wanashangilia katika hofu ya Mungu. People don't just praise, they must praise because of the fear of God that must encompass them through his workings. Ninakuombea Mungu akakutendee mpaka watu washangae. Kwa hivyo namalizia kipindi hiki na kusema nini, mpenzi msikilizaji? Jambo la kwanza,

0: Sauti ya Mungu usimamisha mazishi. Jambo la pili, sauti ya Mungu inaelekeza, iliwaelekeza wana wa Israeli. Na sauti ya Mungu, mpenzi msikilizaji, kama vile tumeona Yesu alichukua yule mfu akawa mtu hai akampeana kwa mjane, sauti ya Kristo inaregesha kilichopotea. Jambo lile lingine, sauti ya Mungu inashauri, sauti ya Mungu huwa inabariki. Mwanzo 12 mstari wa kwanza, mstari wa pili, wa tatu, wa nne, maandiko yanasema Mungu akamuita Ibrahimu na akamwambia, kwa kukubariki nitakubariki, watakao kubariki wabarikiwe, watakao kulaani watalaaniwa, na vizazi vyote vitajibarikia kwa jina lako. Ni nini hicho chako kimekufa, mpenzi msikilizaji, katika maisha yako? Natangaza ukaregeshewa kwa sauti ya Mungu. Kama Yesu aliingia katika mji wa Naini na akaleta uhai kwa mtu ambaye alikuwa amekufa, akaletea mjane tumaini, hata hivi Yesu ni yule jana, leo na hata milele, na akakutendea. Na kama unaamini pamoja nami, wewe uliyepoteza neema zako, naomba uniandikie ujumbe mfupi, na nitaweza kuomba na wewe. 0713 324 103, uniambie, mtumishi wa Bwana, nimepoteza neema hii na neema hii, na nitaweza kukuombea kwa sauti ya Mungu, na utaenda kuregeshewa. Kuna miujiza inaenda kulipuka ikitendeka kwa watu wa Mungu, wakiregeshewa mambo yao yaliyokufa, waliokudharau. Mpenzi msikilizaji, naomba neema za Mungu zikufikie, waheshimu utukufu wa Mungu wako. Baba, katika jina la Yesu, nakushukuru kwa sababu ya msikilizaji ambaye amenisikiliza. Kristo, ulipoingia katika mji wa Naini, ulipata kilio kwenye malango ya ule mji, na wewe ndiye ufufuo, wewe ndiye mchungaji mwema, ukaleta ufufuo katika ule mji, ukaleta tumaini katika ule mji, ukaletea mjane tumaini. Kuna wale ambao wana tumaini, wakalipokee kupitia neno hili usiku wa leo, na kuwaregeshea neema zao. Biashara zibarikiwe, ndoa zibarikiwe, huduma za watu wako zibarikiwe. Baba wa mbinguni, ukainue hata wale wagonjwa ambao ni wako katika hali mahututi, watu wamewatangazia hata kufa, madaktari wameshindwa, ila mimi naja kutangaza kuishi kwao na uzima wao kwa imani, katika jina la Yesu. Not by might nor by power but by the Spirit of the living God. In Jesus' precious name we pray and we give thanks. Amen, amen. Mpenzi msikilizaji, Bwana akubariki sana. Mpaka wakati mwingine tuadiane hapa. Jina langu ni Reverend Jackson Kisenge kutoka AIC Makongeni, Thika.
1: Umekuwa ukisikiliza kipindi kwa neema na Reverend Jackson Kisenge wa kanisa la AIC Makongeni, Thika. Jiunge na Reverend Kisenge wiki ijayo saa na wakati kama leo. Kuwasiliana na Reverend Kisenge au kutoa sadaka yako kwa ajili ya kipindi hiki, tumia nambari 0713 324 103, 0713 324 103. Karibu kwenye ibada ya Jumapili kanisani. Kanisa la AIC Makongeni linapatikana mjini Thika, katika barabara ya Kiga.

0: Ujambo msikilizaji, na karibu kwa mahubiri kutoka kwa mchungaji Gladys Mwaka wa Neema ya Ajabu Church. Kanisa hili linapatikana Katoloni 240 Machakos County, kwenye barabara ya kuelekea Makueni. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mchungaji Gladys Mwaka kupitia nambari ya simu 0701134521.
1: Bwana asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Pastor Gladys Mwaka, nimeokoka na nampenda Yesu. Nashukuru Mungu kwa sababu ya siku nyingine ambayo ameniwezesha kuja katika hii studio ya Leo Sema ili kuja kutangaza neno lake. Nataka nianze kwa maombi, na nataka nipeane namba yangu ya simu kabla sijaenda kuanza, na ninaamini ya kwamba utabarikiwa. Hiyo namba ni ya mawasiliano. Ukitaka kupiga uombewe, utapiga hiyo namba. Ukitaka kutuma ujumbe wako kwa ajili ya mahitaji yako, ukitaka kuombewa, unatuma hiyo ujumbe wako katika hiyo namba, na unatuma ujumbe pamoja na majina yako ndio niweze kukuombea. Namba ya simu ni 07011 34 521, 07 011 34 521. Nataka tuombe, na ninaamini kuna mtu leo atatendewa jambo, maana Mungu amenituma hapa kwa malengo na kusudi lake. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa sababu ya wema wako. Sante kwa siku ya leo. Sante kwa kunileta katika studio ya Biblia Usema ili kuja kutangaza neno lako. Napoanza Bwana, ukaanze pamoja nasi, ukafikie mtu siku ya leo, akafunguliwe, akaokolewe, akaponywe, na akatendewe jambo siku ya leo. Asante kwa sababu Mungu utatenda, maana kutenda ni ahadi yako, na utatutumia kama vyombo tulivyo vitenga na kuvichagua kwa ajili ya kazi yako, ili jina lako likatukuzwe usiku wa leo. Asante maana wewe ni mwema na ni mwaminifu, utenda kutenda, na ni katika jina la Yesu nimeomba na kushukuru. Amen. Na tusema tena majina yangu, naitwa Pastor Gladys Mwaka, nimeokoka na mpenda Yesu, natoka Machakos County, mahali kunaitwa Katoloni, na stage ambayo inaitwa 240. Ukitaka zaidi kuhusiana na ibada zetu, hiyo namba ambayo nimekupatia ndio utaenda kupiga, na tutawasiliana na nitakuelekeza katika ibada zetu, na jina la Bwana litatukuzwa. Nataka kwenda kusoma neno la Mungu, alafu niendelee kutoka hapo. Na leo tutasomewa na Pastor Benjamin Mbithi, na ninaamini ya kwamba utabarikiwa. Karibu sana mtumishi wa Mungu, tusomee neno la Mungu.
2: Asante. Tutaenda kusoma kutoka kitabu cha Mathayo mlango wa 11 mstari wa 28 mpaka 30. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi.
1: Amen. Huyu ni Yesu, tumesikia hapo katika maandiko vile amesema katika hilo neno, katika kitabu ya Mathayo mlango wa 11 na mstari wa 28. Anasema, njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Yesu alipokuja duniani alikuja kwa malengo fulani. Alikuja hapa ili kuweza kuja kuleta wokovu na kuleta pumziko katika maisha ya mwanadamu. Na kwa kila anayenisikiliza usiku wa leo, kama utainua imani yako na umpatie maisha yako Bwana Yesu, na umpatie mizigo yote ambayo umebeba, siku ya leo utapata mapumziko. Na hapa akasema, njoni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Leo Bwana amenituma kwa mtu ambaye anasumbuka. Leo Bwana Yesu amenituma kwa mtu ambaye amebebeshwa mzigo ama ako na mzigo. Kuna watu ambao wananisikiza na hawajamjua huyu Kristo. Hii leo ni siku nzuri ya kwamba upeane maisha yako kwa Bwana Yesu akuokoe, ili akupumzishe huo mzigo wa dhambi. Kuna mizigo mara nyingi ambayo nitasumulia hapa usiku wa leo, na amenituma kwa mwenye dhambi, amenituma kwa mwenye ameokoka, amenituma kwa mtumishi wa Mungu ambaye ako mahali fulani na amebeba mzigo. Ni wakati ambapo Yesu anataka ukampatie na akaweze kukupumzisha. Wewe ambaye hujaokoka usiku wa leo unenisikiliza, umeishi maisha ya kung'ang'ana, kuna mambo yamekulemea, dhambi zimekulemea, zimekuzonga, dhambi ya ulevi, dhambi ya usherati, ita dhambi yoyote ya uongo, dhambi yoyote ambayo umebeba. Yesu alipokuja msalabani, alikuja akafa msalabani ni kwa ajili yako ili uweze kusamehewa hiyo dhambi. Na baada ya maisha haya, mimi husema ya kwamba hata ukiishi miaka 1000, bado mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, Biblia inasema kwamba maisha yake ni mafupi. Kwa hivyo hata ukiishi miaka 1000, bado hayo maisha ni mafupi. Usiku moja tu utalala na nafsi yako itaenda kuhukumiwa. Sasa nimekuja kukuletea Yesu ambaye alikuja akafa msalabani na akafa kwa ajili yako ili ukaweze kusamehewa dhambi na ukawekwe huru, ili hata maisha haya yanapofika kikomo ukaweze kwenda kuishi milele pamoja na Mungu wako. Kwa hivyo wewe ambaye umebeba dhambi, leo ni siku ya kupeana huo mzigo wa dhambi ukaokolewe ili ukawekwe huru. Ninashukuru maana kila wakati ninapohubiri hapa ninapata watu wanaokoka, ninapata watu wanafunguliwa. Sasa Biblia inasema ya kwamba njooni kwangu nyinyi wote. Huyo ni Yesu alisema njooni kwangu nyinyi nyote. Kwa hivyo haijasema mtu fulani ama kabila fulani ama mtu wa kiwango fulani, amesema nyote. Bora tu wewe umebeba mzigo, Yesu anakuita usiku wa leo, anasema njooni kwangu nyinyi nyote wenye kusumbuka na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Mzigo ni nini? Labda unauliza ya kwamba huyu pastor leo anaongea kuhusu nini? Mzigo ni nini? Mzigo ni kile ambacho uko nacho katika maisha yako hakikupatii yani huko comfortable, kitu ambacho kinakusumbua, haulali usiku na mchana, kinakusumbua. Iwe ni ugonjwa, iwe ni mawazo, iwe ni kazi, iwe ni ndoa haiendelei vizuri, iwe ni watoto wameharibika, iwe ni fedha zimekuwa zinakusumbua, chochote ambacho kinakusumbua, huo ni mzigo ambao umebeba. Na Yesu Kristo usiku wa leo anasema njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao. Amesema nyote, uwe mchungaji na uko na mzigo, una kitu kinakusumbua. Uwe umeokoka na uko na mzigo, una kitu kinakusumbua. Uwe hujaokoka na uko na mzigo, kuna mzigo, ni kitu kinakusumbua. Ninataka siku ya leo tukampatie kila kitu ambacho kimekuwa kikusumbua, ukampatie Bwana Yesu usiku wa leo. Maana alisema leteni kwangu nami nitawapumzisha. Na Biblia inasema hapo chini, mjitieni nira yangu na mzigo wake. Yesu anasema ni mwepesi. Unaweza kuwa uko na nira ya mateso, nira ya magonjwa, nira ya umasikini, umefunganishwa nayo. Yesu anasema huo mzigo umpatie na ujitie nira yake. Na hapo chini anasema kwa sababu utapata raha nafsini mwako. Huende kwamba umesumbuka kwa miaka mingi, hauna raha, uko na mateso, uko na shida, haulali usiku na mchana, unateseka. Yesu ako hapa usiku wa leo, anataka akupumzishe hiyo mizigo, kama tu utaamini na umpatie Bwana Yesu mizigo yako, ataibeba na atakupumzisha, na maisha yako hayatabaki jinsi yalivyo. Kila mateso ambayo umeteseka tangia Januari anze, umekuwa na jambo unahitaji Mungu akakutendee, na umekuwa ukiliombea na limekuwa mzigo kwako, umekuwa ukilitamani na limekuwa mzigo kwako, leo ni ni siku ya kumpatia Bwana Yesu, na atabeba mizigo yako yote na utapata pumziko. Maana kupata pumziko ni ya kwamba Yesu siku wa leo ataenda kukutendea. Kama hauna kazi, atakupa kazi. Kama wewe ni mgonjwa, atakuponya. Kama wewe una mizigo ya dhambi, Yesu atakusamehe na utakuwa huru, na utakuwa huru kabisa. Kama wewe unahitaji ndoa na umetafuta ndoa imekosekana, mpatie Yesu huo mzigo siku wa leo, naye atakupumuzisha. Maana anaenda kukupatia ndoa usiku wa leo katika jina la Yesu. Umekuwa na shida ya ndoa yako imeharibika, mpatie Yesu huo mzigo wa hiyo ndoa. Yesu ataubeba na atakupatia mapumuziko na atakutendea usiku wa leo. Nimekuja hapa usiku wa leo kwa mtu yule ambaye ako na mzigo amebeba, umebeba miaka mingi. Kuna wengine wanasema ya kwamba nimefika mwisho, hata maisha kwangu hayana faida. Leo mpatie Yesu huo mzigo na maisha yako yatakuwa na faida. Mwingine ananisikia usiku wa leo, amefika mwisho kiwango cha kuwa anataka kujinyonga. Usijinyonge, mpatie Yesu huo mzigo, naye atakupumzisha, atakupumzisha na atakubadilishia maisha. Nimekuletea Yesu ambaye anaweza, Yesu ambaye anaponya. Mimi nasema hakuna ugonjwa ambao Yesu hawezi kuponya, maana nimeona akiponya wengi magonjwa ambayo hayana tiba. Yesu anaponya. Wewe ambaye umeteseka miaka mingi na miaka ikapita, hauna kazi, nimeona Yesu akipatia kazi. Hata watu ambao miaka imeenda na wanaajiriwa na wanakuwa sawa, hakuna kile Yesu ambacho hakiwezi. Nimeona watoto ama vijana ambao wamekunywa madawa ya kulevya na wakaharibika, na Yesu akawatengeneza. Wewe ambaye unanisikia usiku wa leo, kila mzigo ambao umebeba, ni wakati ukampatie Yesu akakupumuzishe usiku wa leo. Atakupatia mapumuziko, mapumuzisho, na atakupatia furaha na amani maishani mwako, na maisha yako hayatabaki jinsi yalivyo. Huenda umeteseka miaka mingi, huenda ikawa umeombewa sana. Watu wanasema nimeombewa sana na hata sijajibiwa. Leo ni siku yako ya kujibiwa. Nataka uinue imani yako. Mara nyingi tunampatia Bwana Yesu mizigo, halafu tunarudi tunaibeba. Nataka siku ya leo ukisarenda, ukipeana hiyo mizigo, upeane kabisa na usiichukue tena ukaibeba. Maana Yesu ako tayari kubeba mizigo yako, kubeba chochote ambacho kimekuwa shida na tatizo. Maana yeye alikupenda wewe kabla hata hujampenda, kabla hata hujamjua, akaja akafa msalabani. Na pale msalabani alisema yote yamekwisha, hakuna haja uishi na mateso tena, hakuna haja uishi ukibeba mizigo tena, hakuna haja uishi maisha ambayo ni ya kuhangaika tena. Ni wakati ukalete mizigo yako kwa Bwana Yesu, umpatie usiku wa leo, na ukimpatia atakupumuzisha na maisha yako hayatabaki jinsi yalivyo, mambo yatabadilika. Nimeona Yesu akibadilishia watu historia, nimeona Yesu akiponya watu, nimeona Yesu akiinua watu waliokuwa chini na wakabadilishiwa maisha. Acha kubeba huo mzigo, maana Yesu anakuita usiku wa leo, anasema njooni, njooni kwangu nyinyi wote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitakupumuzisha. Wewe uliyelemewa na mzigo, Yesu ako tayari kukupumuzisha. Wewe uliyebeba, wewe unayesumbuka usiku na mchana, mpatie Yesu mzigo wako, naye atakubebea na maisha yako hayatabaki jinsi yalivyo. Nataka kupeana tena namba ya simu. Nimesema hiyo namba ya simu ni ya mawasiliano, na kuna watu ambao wanachukua hii namba na wananiongelesha, na wakati nikiwajibu wananijibu vibaya. Kama hautaki kusaidiwa na mimi, usichukue hii namba. Chukua hii namba kama unahitaji msaada. Na hii namba ya simu ukiichukua, andika na jina, ndio ukinipigia ama ukituma ujumbe ujue natumia nani. Usichukue hii namba kama hauna haja na hauna hitaji, unataka tu kusumbua. Maana Mungu
3: Mungu wa Pastor Mwaka ni Mungu anayeishi. Siku moja ukichukua hii namba na ucheze nayo, siku moja utakutana na huyu Mungu na mambo yako yataharibika. Sasa chukua hii namba ukijua ya kwamba unataka kusaidika na utasaidika, maana wengi wamesaidika. Hii namba ya simu na kupatia ni 07 011 34 521, 07 011 34 521. Kwa majina naitwa Pastor Gladys Mwaka. Hiyo namba ni namba ya mawasiliano. Natoka Machakos County, mahali panaitwa Katoloni na stage inaitwa 240. Pale tunakuwa na ibada za Jumapili na Alhamisi, inakuwa ni siku ya kuona watu mmoja kwa mwingine. Ukitaka kuniona utapiga simu, book appointment. Usikuje kama hujapiga simu, unaweza kuja ukanikosa, maybe nimeenda huduma mahali pengine. Wewe ni wakati unataka kuja, jipange na upige simu na book appointment na utabarikiwa. Hiyo namba ya simu ukitaka kutuma mahitaji yako utatuma pale, na nitakuombea na Mungu atakutendea. Namba ya simu napeana tena, 07 011 34 521. Pastor Gladys Mwaka wa Neema ya Ajabu, Machakos County, Katoloni, stage inaitwa 240, na kukaribisha sana.

wewe unenisikiliza ukiwa Machakos, ukiwa nje ya Machakos, unakaribishwa sana. Uko mgonjwa, lete mgonjwa pale atapona. Ugonjwa wote, iwe hata ni kipofu, mulete, atafunguliwa macho na ataona. Awe ana kifafa, iwe ni ugonjwa, taja ugonjwa wowote, taja mzigo wowote umebebeshwa, kuja pale, lete mtu pale ambaye amefungwa, pale atafunguliwa. Maana tumeomba na wengi, nimeomba na wengi na wakatendewa. Na hii si hadithi, hii ni kweli, kuna watu wametendewa. Wewe kama uko na mgonjwa kwa mahali na unanisikia, mlete pale madhabahuni, atatendewa. Na ni kama ni mgonjwa hawezi kufika, piga hii simu, tutaomba na wewe na mgonjwa ataponywa. Nakumbuka last month niliomba na